0: Näin.
1: Ja, mut se,
2: no kertokaa vaan.
1: Se Woken ydin oli ehkä se, että Louis C.K.lla oli näihin naisiin, jotka oli myös koomikoita ja huomattavasti vähemmän tunnettuja kuin Louis C.K., niin Louis C.K.lla oli ehkä semmoista valta-asemaa näihin naisiin nähden, että olisiko he sitten ihan uskaltanut suorilta kieltäytyä, että no et missään nimessä, että mikä saatana sika sä oot.
0: Mm-hmm. Joo. Okei, toi on tämä ikuisuuspihvi, mutta hyvä, että se joku tollainen raikastuu on nyt sitten tapahtumassa. Teidän näkemyksen mukaan uutisraportti, se on ulkona. Käykää väijymässä sitä. Kiitos Tuomas Peltomäki, että tulit käymään.
1: Kiitos.
0: Ja hyvää viikonloppua.
3: Radio Rockin korporaatio. Mon Roman Empire.

0: täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Kaunista huomenta. Heikellä Sainio Corporation tänä kauniina perjantaina.
2: Ja oliko jotain? Vai mennäks tuohon Lauran rokuuntisiin?
1: Mennään sinne, koska tässä kuitenkin alkaa olla paine kellokortin leimaamiselle myös, niin otetaan rokuuntiset ja vähän suunnitellaan. Ei me nimittäin vielä olla lopettelemassa, ei lähimainkaan.
2: Ei. Me voidaan puhua kohta vaikka kuulee. Mä ehdotan, tällä päivämäärällä on perustettu yksi sellainen firma, joka on nyt Magnificent

0: Seven-yhtiöitä, eli näitä. No sä tiedät Jenkeissä.
1: Mä tiedän Jenkit.
0: Tiedätkö Jenkit?
1: Tiedän.
0: Niin Jenkeissä on niitä firmoja.
1: Ja Jenkeissä niin. On myös Las Vegas, jonne kannattaa mennä.
0: Ainakin jos kuuntelee Glam with M:ää meidän lähetyksestä joskus vuonna tikku ja kivi.
1: 2010.
0: Joo, ei mennä niin pitkälle.
1: Ei.
0: Metallica The Memory Mill. Sanossa se.
1: Toi meni väärin.
0: Joo, sanossa se oikein. Niin kun
1: toi oli Jussi virhe.
0: Puheen ammattilainen, ole hyvä Kim Sainio.
1: Yleensä virheisiin ei kannata jäädä kiinni, mutta toi oli todella tökerä virhe. Huomaa, että jätkä on ollut leedillä.
0: Mä oon ollut siis 11 vuotta leedillä. Mm. Mä en oo tehdä mitään. Ja sitten heti perään meillä sanoo, the memory remains.
1: Mut miksi sä tulit backiin, jos sä teet tommosia juttuja?
0: Mä en tiennyt, että mä voin vajota näin alas. Okay. Ja sen takia muuten mä olisin häpeissäni jo kääntynyt ovelta.
1: Mutta tää toinen Otto oli erinomainen.
0: Hei, kiitos paljon. Ja sano sä se vielä kerran, kun sä osaat sen niin hyvin.
1: Memory.
0: Fardin chicken.
1: Noin.
0: Noniin. Ja sit tulee Rokuutiset ja Sabaton.
1: Yes.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Hei, jos Petteri Ahoma veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, tyyli 2010.
3: Joo, tai Islannin.
0: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
2: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
0: Niin Ahomaa tilasi Cannesista taksihimaa.
3: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Haluan se.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Maanantaista sitten, koska viikonloppuhan tässä tulee väliin, niin se on sitten Heikillä moisio. Kiva ollut olla täällä 3 päivää, vielä on täällä vähän aikaa.
2: Älä missään nimessä et ole karkaamassa mihinkään. Tässähän on Herra Jumala vaikka kuinka paljon vielä lähetystä
1: huomaat
2: jäljellä.
1: Huomaat sä, että mä oon pompannut jo pystyyn. Mä oon todellakin niin kuin telineissä.
2: Mä siis pysyn omalla puolella ja kädet sivuille, siis niin että
1: joku,
2: mä näen.
1: Niin jos joku nyt näkis, niin mähän siis näyttää siltä, että mä yritän syödä sua.
2: Se ei onnistu helpolla. Sanotaan, että sä tarvit vähän terävämmän veitsen kuin toi kusinen muovipuukko sun kädessä.
1: Kato mun Dee Snyderin hampaita.
2: Ai niin, silloin oli sellaiset. Ne oli muuten naurettavat. Kuvan ulkopuolelta kerrottuna Dee Snyderilla, Twisted Sisterin laulajalla, oli ne talttamaiset etuhampaat jossain vaiheessa niin kuin hiottu. Se, tai,
1: ja viilatut.
2: Niin ne näytti siltä, että ne etuhampaat on niin kuin sellaiset vampyyrihampaat.
1: Että jos sä tiput jäihin, niin sä pääset niin kuin takaisin ylös, kun sä lyöt yläleuan kiinni siihen.
2: Silleen varmaan, sitä varten se olikin, että jos se putoaa avantoon, niin se pääsee sieltä. Se kelluu se fleda ekana, jos sitten sen jälkeen ylös sieltä.
1: Eli tämmöisenä niin kuin alleviivauksena, että me ollaan vielä täällä jonkun aikaa. Nautiskelkaa.
0: Tätä on 100% rock.

Radio Rock. Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio
1: Rock. Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Mä nyt kattelen tässä näin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumma, ottaa riittää kryptisyyttä.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

Radio Rock. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendiks. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: A safety camera has detected a vehicle speeding 80. Uudenseelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: 62 kilsaa ja esvolt eikä mikään.
1: Eikä mulla oli tehokas BMW RT alla. sillä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.

0: Serge Tankian, Sky is Over. Hyvää huomenta.
1: Erittäin hyvää huomenta. Se on maanantai 7. Mikä tämä on?
2: Syyskuu.
0: Niin on.
1: Joo, mä oon pari päivää ollut pois, niin kuukaudetkin menevät sekaisin.
0: Osaat kuitenkin vielä.
3: Radio
0: Rock.
4: Jesus Christ.
0: Seuraavaksi tulee tollankin kappale kohta, kuulkaa.
1: Within Temptation ja tulossa myös ACDCtä. Niin, Harri Moisio, Jussi Heikellä paikalla.
0: Täällä me ollaan.
1: Radio Rockin korporaatio.
0: Sama, same but different niin sanotusti. Mitäs hei, viikonloppu sujui?
1: Hyvin rauhallisesti. Otin rennomman puoleisesti. Oli yksi sillä tavalla ikävämpi tilanne, että piti yhtä kaveria olla saattamassa jonnekin tuonne yläilmoihin. Se oli lauantaina.
0: Siis nyt lentokentälle vai siis hautajaiset?
1: Joo, tämä oli tämmöinen vertauskuvallinen. Kyseessä oli hautajaiset.
0: Hyvä,
1: eikä mä nyt minkään kaverin takia lentokentälle menisi.
0: Niin, sitä mä mietin, että kun osa porukastahan haluaa näitä, että heität sä mut lentokentälle.
1: Joo, minulta niin. Ei tuollaista kysymystä tule ikinä. Enkä myöskään vastaa myöntävästi, jos joku sellaista kysyy. Toki mulla nyt ei ole autoa, joten tällaista kysymystä ei nyt näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa.
0: Prätkätarakallaan siinä.
1: Kätevästi lentokentälle,
0: jos on käsimatkatavara miehiä niin sanotusti tai naisia. Eli näitä ihmisiä, jotka eivät suostu ottamaan mitään muuta kuin yhdet vaatteet ja ehkä kahdet vaatteet, kahdet kengät.
1: Just, ja ne kaikki mahtuu kätevästi 15 litran Cheek Jack tähän, mitä somessa nyt tunnutaan kovasti markkinoivan, niin tähän reppuun.
0: Sitten kiukutellaan siellä lentokoneessa, kun se ei tunnu mahtuvan.
1: Kun otin Ryanairin kaikkein halvimman lipun ja...
0: No niin, okei. Okay.
1: No tavalla... joo, tämmöinen viikonloppu. Terveisiä Antille sinne jonnekin yläilmoihin, missä hän ikinä onkaan. Hän menehtyi tuossa heinäkuun loppupuolella ja oli siis lauantaina oli tällaiset juhlat.

0: Within Temptation, Stand My Ground, seuraavaksi AC/DC Thunderstruck sekä Type O Negative, My Girlfriend's Girlfriend. Hyvää huomenta.
1: Huomenta. Se on tänään 7.9. ja tänään käynnistyy valtakunnallinen maanpuolustuskurssi. Jos olin katsovinani oikein, niin on jo 261. Tämä on minun märkä uneni, että saisin kutsun maanpuolustuskurssille.
0: Kaveri sai sinne, kun juuri alkaa tänään.
1: Joo.
0: Siellä on kuulemma arkipuku dresscodina.
1: Yksi kurssilaisista on tasavallan presidentin puoliso Susanne Innestube. Näin lehtitiedot tietävät kertoa ja kerrottakoot, että aina perjantaisin meillä vieraileva Tuomas Peltomäki, hän oli maanpuolustuskurssilla viime vuonna ja se kateuden määrä, mikä tässä studiossa vallitsi, sitä olisi voinut leikata saksilla.
0: All right, sä oot kuitenkin toennut siitä jo.
1: En ole. Tämä oli se syy, miksi mä olin nyt pari päivää sairauslomalla.
0: Okei. Okay. Hei, Malmin kartanon juna-asema avautuu. Tämä on hyvin Helsingin keskeistä, mutta tänään pitkän rempan jälkeen niin käytössä. Ja Venetsiassahan on ollut nämä filmifestivaalit käynnissä, niin heti perään tässä avaa kuule Karhupuisto filmfestival.
1: Niin, totta. Mulla ei ole mitään käsitystä, mitä siellä oikein on tarjolla, mutta viikon

0: kestävät festarit joka tapauksessa 13.9. päättyvät, eli sunnuntaina.
1: Ja sitten itärajan esteaita-hankkeen tiedotustilaisuus järjestetään Nuijamaalla. Pitäisikö lähteä?
0: Voisi lähteä, joo. Mulla on semmoinen salainen haave ollut, tai mikä salainen ole, mä tästä paljonkin puhunut. Mä haluaisin käydä joskus rajavyöhykkeellä ja koskea tämmöistä rajapuomia. Olen ymmärtänyt, että se ei ole täysin mahdoton ajatus. Siis kyllähän rajavyöhykkeellähän ihan asutaan ja siellä on mökkejä ja on ihan vuokrattavissakin olevia mökkejä.
1: Ja joskus, kyllä sitä joskus ajettiin ihan yli kiinni.
0: Ajettiin yli, juu, niin, kyllä.
1: Et, ei se nyt sinänsä Amerikan temppu varsinaisesti
0: ei ole, että hieman se poika astuu nyt ulkomaailmaan, nähnyt tämmöisen tuntematon sotilasnimisen dokkarin.
1: Joo, mutta sen jälkeenkin on joku vissi käynyt siitä.
0: On.
1: Yli. Kyllä, mutta sellainen itärajan esteaidan tiedotustilaisuus on tänään Nuijamaalla. Mä en tiedä, tuleeko siinä monta käännettä ja paljon yllätyksiä, mutta siellä nyt tiedotellaan.
0: Joo, tiedotellaan, joo. Tehkää vaan kunnon esteet.
1: Mielenosoitus Day One datakeskushanketta vastaan. Näitä alkaa nyt ilmenemään Lahden kaupungintalolla tänään kello 17.
0: Joo, olen ymmärtänyt, siis viime viikolla oli Helsingin Sanomissa juttua tällaisesta kaverista, joka oli juuri jäänyt eläkkeelle. Korkea virkamies taisi olla maa- ja metsätalousministeriössä. Ja kun miehellä kuntoa ja tahtoa riittää, niin hän on nyt ottanut sitten eläkepäivikseen tällaisen tehtävän, että hän vastustaa kiivaasti datakeskushankkeita.
1: Eikä ihme, niistä on puhuttu kaikenlaista ja voidaan mennä myöhemmin niihin, mutta lähinnä tämä energian käyttö ja se, että paljonko se muuttaa vaikka pörssisähköhintaa, joka tälläkin hetkellä aina paikotellen nousee aika huippulukemiin, niin mä en ihmettele, että porukalle ei maistu.
0: Voidaan puhua tästä myöhemmin. Minä nimittäin vastustan datakeskushankkeita täysin itsekkäistä syistä. Ei mun asiantuntemukseni riitä kertomaan, että viekö tämä sähköä nyt sitten kaikilta vai tuoko tämä jotain, mutta minulla on täysin itsekkäät syyt vastustaa kaikkia datakeskuksia jo olemassa olevia.
1: Kuulemme niistä tänään toivottavasti. Ja sitten medialle tarkoitettu ilmastokävely.
0: Aha.
1: Pitäisikö lähteä tänne? Se on kuulee raitiotiepysäkillä. Vallilan Laakson ympäristössä ilmastokävely.
0: Mihin aikaan tämmöinen on?
1: Ei ole tietoa, mutta selvitetään. Voidaan, mä luulen, että siellä kävellään.
0: Varmasti.
1: Ja sitten ahdistutaan ilmastosta.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: ACDC, Thunderstruck, kellon ollessa 6.16, tulossa taipuu negatiivia, tulossa myös Megadeth ja täällä korporaatio, Jussi Heikellä, Harri Moisio.
1: Yksi jäi sanomatta vielä listasta, mitä puhuttiin äsken tällä viikolla ja tänään alkavista asioista. Migreeniviikko.
0: Onko sellainen?
1: Sellainen alkaa. Kaupunkikohteita valaistaan siniseksi migreenitietoisuuden lisäämiseksi tulevan viikon ajan.
0: Itse en migreenistä kärsi, mutta tunnen ihmisiä, jotka siitä kärsivät, ja paha tekee kyllä katsoa, kun semmoinen oikein kunnon migreenikohtaus tulee. Sympatiat heille.
1: Ei ole koskaan itselläkään särkenyt päätä, niin en oikein osaa sanoa sitä.
0: Jotain, mutta kyllä mulla päänsärkyä aina silloin tällöin, mutta tämmöinen migreeni, joka aiheuttaa kaikennäköistä sahalaitaa silmiin sun muuta, niin
1: kyllä.
0: Sen tyyppistä enkä.
1: Just näin, koska väkinäinen tilannekokonaisuus. Kaiken kaikkiaan, mutta joo, sinistä on, jos näette sinistä kaupungilla, niin älkää peljästykö. Se on tätä tietoisuutta nyt sitten. Tämmöistä. Mihin meidän piti mennä? Datakeskuksia sä vastustat, mutta sitten ymmärsin mä oikein, että tässä valittiin väärä missi myös viikonloppuna.
0: Väärä missi on valittu kuule viikonloppuna, ja siitä on itse suomalaisen naiskauneuden Grand Old Man. 94-vuotias Eino Makunen. Hän on älähtänyt. Hän on tullut kolostaan ulos.
1: Tämä on tämä ikuinen asia, että jos lehtitoimituksessa mietitään, kenelle soitetaan väärän missin saapuessa, niin Makunen tietenkin.
0: Joo, ja kun Makunen ei ole enää itse aktiivisesti näitä järjestämässä, eikä enää toimi tällaisena supervisorina, niin nyt hän voi puhua vähän enemmänkin.
1: Miksi ei soitettu Juha Miedolle? Se olisi ollut
0: totta, mutta itse asiassa mä luulen, että se on tänään agendalla.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio
2: Rock.
4: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä jotain kylmää kuumaa keiliä.

0: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Ja uudestaan.
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Maailman rankin reality jatkuu.
11: No niin, sit liikkuu.
12: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
13: Pää pinnan alle!
14: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
11: Nyt lyö sitä!
10: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
12: Jokainen etsii rajoja.
15: Tätä on 100% rock.

0: tarunhohtoinen My Girlfriend's Girlfriend. Se on Taipuu Negatiivi, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta, eletään maanantaina. Harri Moisio, Jussi Heikellä täällä. Hetken kuluttua tulossa Megadethia ja Iron Maidenia, mutta hei, menemmekö homoyökerhoon? Vai onko sellaisia?
0: On. Herkules, totta kai. Täällä on helsinkiläis homokerhossa käyty tekemässä juttua Iltalehden toimesta ja nuorison suusta kuultuna sellainen juttu. Tuossa kuuntelin tota nykynuorisoa, joka keskusteli näin, että pitäisikö lähteä Espooseen katsoa heteroja.
1: Ai siellä on heteroja.
0: Niin ne ties kertoa.
1: Katsos, mä oon miettinytkin, että mihin ovat menneet lymyämään kaikki heterot, mutta ne ovat Espoossa. Katos.
0: Jos haluat nähdä oikeita heteroja, niin Espoo on se paikka.
1: Katos vaan, joo, siellä on tila-autoja ja mitä kaikkea, tämmöisiä heterouden merkkejä.
0: Ja se saattaa olla siis nykynuorisolle, joka on tällaista genderblendaavaa, niin se saattaa olla kokemus tai tällainen niin kuin elämysasia. Mm. Käydään Espoossa katsomassa niitä heteroja, vähän niin kuin eläintarhassa käydään katsomassa jotain eksoottista.
1: Joo, heterot ovat häkissä ja niitä tullaan ihailemaan Espooseen.
0: Niin. Heteroiden karjunta on hyvä kuulla aina välillä. No mutta joka tapauksessa Herkules.
1: Kello 13 heterot syötetään. Tule katsomaan.
0: All right. Niin täällä Jon Sallinen kertoo lehdessä, että en halua, että heterot valloittavat Herkuleksen, tämän siis Helsingin ainoan homoyökerhon.
1: Tämä on jännä homma.

0: Mä en tajunnut sitä, että Helsingissäkään ei ole enää kuin yksi homoyökerho, eli perinteinen herkku, joka yli 20 vuotta on ollut toiminnassa. Silloin kun minä Helsinkiin muutin, jolloin ajat olivat vielä hyvät, niin oli DTM ja Lost and Foundia. Sitten oli tämä, missä itsekin kävin heterona. Man Street, sieltä sai nimittäin todella edullisesti olutta aikaisin iltapäivällä. Siis se oli joku euron tuoppi tai jotain tämmöistä. Se oli tuossa Mannerheimin tiellä.
1: Se oli juuri sellainen katiska, mikä oli suunniteltu tällaiselle homo curious.
0: Nimenomaan.
1: Saadaan uutta verta sisään.
0: Joo, tämä on edelleen vielä tämmöinen bi-curious, mutta...
1: Joo.
0: Mutta joo, sinne mentiin juomaan halpaa olutta, mutta kaikki on mennyttä, paitsi perinteinen herkku. Ja onko nyt käymässä niin, että heterot ovat valtaamassa tämänkin?
1: Ikävä kyllä Iltalehti on tehnyt tällaisen johtopäätelmän. Ja nyt haluaisin huomauttaa, että Helsingissä ei muutenkaan näitä yökerhoja ole kahta enempää.
0: Ei ole nykyään enää, ei.
1: Koska, ja se on maailmallakin trendi, tämä yökerhous, niin tunnu nykymaailmassa silleen kiinnostavan sitä porukkaa, kun ikävä kyllä kaupunkikulttuurissa niin nämä nuoret aikuiset, vaikka niillä on rahaa, niin ne silti määrittää kaikkea, mitä kaupungilla nyt ylipäänsä on olemassa. Eli kaikki elokuvateatterit ja konserttipaikat ja tämmöiset perustuu enemmän tai vähemmän siihen, mitä nuoret urbaanit aikuiset tekevät. Mm. Ja jos heitä ei kiinnosta yökerhoilu,
0: sitten niitä ei ole.
1: Ei. Joo, niin täällä on vaan ikävällä tavalla nyt heterot vallanneet herkuleksesta tanssilattiaa. Ja se on kuulemma makkaratalossa nykyään.
0: En mä tiennyt sitäkään, mä kuvittelin edelleen sen olevan tuolla, hetkinen, mikä rautatiekatu. No, yhtä niin. Kaikki makkaratalossa, eli virallisemmin City Centerissä.
1: Onko se, ei se Cheekin Skagenin Skogenin tilalle tullut?
0: Joo, josta tuli sitten Namu ja mitä kaikkea se onkaan niin. Ollut. Niin en tiedä.
1: Onko se siinä samassa?
0: En ole käynyt Namussa, enkä ole käynyt Herkuleksi. Sen ole käynyt yhtään missään, oikein miettii viime vuosien aikana.
1: Siinä sä näet. Mutta heteroille vaan nyt tiedoksi, että pysykää siellä Espoossa.
0: Just näin.
1: Ja jättäkää
0: siellä
1: Herkulessa.
0: Siellä teidän on hyvä olla. Jättäkää homot ja meidät bi-curious-tyypit rauhaan.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: suomalaiskitaristin tähdittämä Megadeth ja Puppet Parade. Iron Maidenia tulossa ennen 7 myös Rammsteinia.
1: No niinpä niin. Täällä on Heikälä Moisio korporaatiossa paikalla ja puhuttiin äsken siitä, kuinka ikävällä tavalla heterot ovat löytäneet herkulekseen Helsingin ainoan homoyökerhoon.
0: Edelleen ainoaan toiminnassa olevaan yökerhoon. Helsingissähän on kunniakas historia heteroystävällisistä homobaareista, mutta se kulminoituu tällä kertaa tai tässä vaiheessa enää yhteen paikkaan herkulekseen ja sinnekin ovat nyt sitten heterot, erityisesti heteronaiset, pesiytyneet.
1: Joo, mutta tässä se leivänmurut ikävä kyllä esittäytyvät, koska ymmärrät, että kun heteronaiset ovat löytäneet herkuleksen, niin ikävällä tavalla perässä ovat seuranneet myös, ja nyt rumpujen pärinää.
0: Ei kaivaa.
1: Heteromiehet, eikö jumalauta ymmärrä pysyä poissa? Niin, mutta ei. Sinne mennään. Ja siellä niiden heteronaisten perässä ja sitten kohtataan yhtä heteroa tämä meno.
0: Just näin. Ovat tiettävästi vallanneet jo tanssilattiat nämä katalat heterot ja kohta varmaan nämä herkuleksen kuuluisat darkroomitkin, sikäli mikäli niitä siellä vielä on.
1: Hesari on Iltalehden mukaan haastatellut asiakkaita ja naiset ovat saattaneet tanssia herkuleksessa vapaasti aiemmin. Eikä nyt sentään pöydillä, koska sitähän kuvataan heti. Sen takia kukaan nyt ei halua villintyä enää julkisesti, koska sullahan on 10 kameraa välittömästi, kun nouset pöydälle, niin tallentamassa sinua. Tästä syystä on vaan parempi kuvata kaikkea. Mutta en ole tanssittu herkuleksessa vapaasti, mutta nyt miesten epämukavat iskuyritykset ovat lisääntyneet. Tässä siis edelleen joku porukka yrittää pariutua. Ettekö ymmärrä? Yhteiskunnan tulevaisuus ja ihmiskunnan tulevaisuus on kiinni siitä, että ei isketä.
0: Siis kuka toimii vielä tänä päivänä noin, että menee jonnekin baariin iskemään vieläpä vastakkaisen sukupuolen edustaja? Toihan on niin mennyttä maailmaa, kun olleen pääsee.
1: On. Kyllä tästä eteenpäin tulevaisuus on siinä, että kaikki pitää huolen omista asioistaan ja maailma jatkaa sitten radallaan.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
3: Radio Rock.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen.

0: Liigan keikka, Jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: kaiken tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Hei, onko sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dennä ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
15: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
20: Makeit uutuuksii!
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:stä 2:een. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Run to the Hills ja Iron Maiden, mukavaa musiikkia lenkki poluille. Tämä on nimittäin ihan tutkittu juttu. Tämä on yksi käytetyimpiä kappaleita, mitä jengi laittaa soittolistoille, kun lenkille lähdetään.
1: Katos vaan, Kickstart Mahat lienee salilla yksi suosituimpia raitoja. Täällä on Heikelä ja Moisio. Me ollaan Korporaatio Radio Rokon taajuus ja kello on 12.07.
0: Puhuttiin yökerhoista ja ennen kaikkea siitä, kuinka Katalan tempun heterot ovat tehneet Helsingin ainoalle homobaarille Herkulekselle. Ovat nimittäin kovaa vauhtia valtaamassa tämän 20 vuotta toimineen suorastaan ikonisen homopaikan.
1: Ensin oli homot, sitten tuli heteronaiset ja sen jälkeen hajulla on tullut perässä sisään sitten, ikävä kyllä, myös heteromiehet. Ja nyt niin, tästähän löytyy tietynlainen kärjistävä esimerkki myös.
0: Kyllä joo, koska taivastelimme sitä, että vieläkö joku todella menee jonnekin ravintolaan, oli tämä sitten yökerho tai baari tai mikä hyvänsä pubi. Että menee niin kuin ja menee juttelemaan vastakkaiselle sukupuolelle ja pyrkii vielä iskemään tämä. Toihan on niin 2012 kolleja pääsee.
1: Niin ja ylipäänsä kyseenalaistan koko siis tämän parisuuden prosessin, se on vanha-aikainen.
0: Juu.
1: Eli kyllähän ihmisen pitäisi pitää huoli omista asioistaan eikä keskittyä jonkin esimerkiksi niin kuin lisääntymiseen. Eihän sillä ole sen vanha-aikaista.
0: Vaan todella vanha-aikaista.
1: Niin, tästä löytyy sitten hieno esimerkki Nelosen gaala-ohjelma, jossa nämä kummelisepät oli vauhdissa. Ja Heikki Silvenoinen esitti tällaista kalapuikkoviiksi miestä yökerhossa.
0: Valtavalla itseluottamuksella varustettua.
1: Joka lähestyy tässä naisia. Kas näin?
2: Lähteekö likat tanssiin ja lähdettehän te? Voidaanko tehdä sellainen järjestely, että sä oot ykkönen, sä oot kakkonen, sun kanssa mä en lähde tanssiin, mutta jää tähän vähän niin kuin passiin, jos noi ykkönen tai kakkonen ei lähde, niin otetaan sut sitten niin kuin varalle. Mä lähden nyt käymään virtsalla, mä oon juonut ämpärillisen karpalovodkaa. Mulla alkaa eturauhanen räjähtää, mutta älkää murehtiko, kaikille järjestetään ohjelmaa tänään.
3: Radio Rockin Korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Joo, toi kuulosti eräältä tuntemaltani turkulaiselta toimittajalta. Hänellä oli valtava itsemarvuus ja onnistuikin aika usein tässä kultaisella 90-luvulla.
1: Rammstein Mutter. Hyvää huomenta.

0: Rammstein Mutter. Hyvää huomenta 6:07 näyttää kello maanantai-aamussa. Heikelä Moisio Korporaatio. Hello.
1: Erittäin hyvää huomenta ja maanantaita. Uutisia tulossa. Uutisissa hetken kuluttua muun muassa siitä, että vaihtoehto Saksalle AfD-puolue, se on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit, vaikka osavaltio on suhteellisen pieni, niin asian merkitysarvo Saksan politiikassa saattaa olla todella iso.
0: Tämä on niin kuin Monakon GP Saksan vaaliympyröissä. Ja hei, Ramones soi heti uutisten jälkeen, kuten myös Linkin Park. Ja sitten keskitytään siihen, kuinka väärä missio on voittanut.
1: Aivan väärä missio on voittanut.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio Rock.
2: Hola hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
15: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
14: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Tästä

0: Puolasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eläkekattoa, selviää Ilta-Sanomien IRO Researchilta hankkimasta kyselystä. Kattoa kannattaa 57% ja vastustaa 24%. IRO Researchin asiakkuusjohtaja Juho Rahkosen mukaan tulos kertoo siitä, että suomalaiset haluavat tulojen jakautuvan nykyistä tasaisemmin. Kannatus on suurinta yli 75-vuotiailla ja pienintä 18-24-vuotiailla. Kyselyssä sopivaksi eläkekaton tasoksi arvioitiin keskimäärin runsaat 7000 euroa. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle eli AfD-puolue on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Tänä aamuna julkaistujen alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes 44% äänistä. Tällä äänimäärällä puolue on saamassa osavaltioparlamentin 83 paikasta 39 paikkaa, eli ei ehdotonta enemmistöä. Puolue yli kaksinkertaisti kannatuksensa edellisvaaleista. Toiseksi tullut kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön AfD:n kanssa. Nuorten heikentynyt PISA-osaaminen maksaa Suomelle miljardeja euroja, arvioi Kemian teollisuus. Jos tulokset nousisivat vuoden 2006 tasolle, verotuloja voisi kertyä pitkällä aikavälillä noin 50 miljardia euroa enemmän. OECD julkaisee uudet PISA-tulokset huomenna.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
3: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Lännessä voi iltapäivällä tulla yksittäisiä sadekuuroja ja illalla sateet leviävät lännestä muualle maahan. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää. Yöllä sateita tulee laajemmin ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu paikoin.

0: Ramones Pet Sematary -korporaatiossa Heikälä ja Moisio.
1: Hyvää huomenta, se on maanantai 7. syyskuuta ja me olemme saaneet viikonloppuna uuden missin, missä Suomi on valittu. Ja on tehty historiaa. Ensimmäistä kertaa Miss Suomi on 30 vuotta täyttänyt ihminen.
0: Muistan itse, kun olin noin 20, niin 30-kymppiset ihmiset, ne oli jotain isoisä, isoäiti ikäisiä.
1: Joo.
0: Niin sehän oli, ne oli kovin jotenkin jo ryppysiä ja pilalle menneitä.
1: No mä taas enemmänkin näin, vaikkei tällaista termiä vielä ollutkaan käytössä silloin, kun mä olin 20, niin 30-kymppiset olivat vähän semmoisia milffejä.
0: Niin.
1: Joo, mä olen aina ollut vähän tämmöinen käytetyn tavaran metsästäjä. Tällaisen diplomin nimittäin on lukiossa aikanaan saanut. Siis oikeasti silloin, kun kakkosluokkalaiset potkivat kolmosluokkalaiset ulos koulusta, niin minä sain tällaisen diplomin kuin käytetyn tavaran metsästäjä siitä johtuen, että tuolloinen tyttöystäväni oli 28-vuotias. Mä olin itse 20.
0: Joo, ja sonnustaudut pikkutakkia ja kävit Lions Clubilla ja mitä kuuluu siihen?
1: Enkä mennä minnekään Lionseihin. Herran aika, siihen porukkaan menee ne, jotka ei rotareihin pääse. Älä nyt jumakalta loukkaa mua tämän enempää.
0: Mä alensin sut sinne niin. Lions Clubi. Okei, eli sä kävit rotareissa.
1: No emme nyt päässyt sinne.
0: No niin, no siis turha valittaa sitten. Mutta sä jäit ikään kuin rotareiden siihen pyöröoveen, rotaridooriin pyörimään, tuulikaappiin.
1: Joo, paikallista rotareiden pääkonttoria kiersin, josko sieltä joku tulisi sanomaan, että tuu nyt vaikka kaffelle sitten, mutta ei tullut.
0: Okei, mutta siis niin kuin ikäloppu missi, kuolee vanhuuteen kohta, mutta 30 on ikää.
1: Joo, 94-vuotias Eino Makunen, suomalaisen naiskauneuden. Aina kun puhutaan suomalaisesta naiskauneudesta, niin Eino Makusta ei voi ohittaa.
0: Hän on ikivihreä mies, jolla on maku kohdillaan ja myös aika yllättävän heikko kädenpuristus, joka on sellainen, ja nyt en puhu nykyisestä kädenpuristuksesta, vaan siitä, mikä se oli silloin, kun hän vielä veti missioorganisaatiota, niin se oli ennen sellainen lihapala, jonka hän ojensi sinulle.
1: No siinä oli vähän sellaista, joo. Mm. Mä olen ollut hiukan tekemisissä Eino Makusen kanssa silloin aikanaan, kun oli nämä minun missivuodet, eli mä olin tuomarina peräti 4 kertaa Miss Suomi-finaalissa, ja Makunen oli silloin vielä mukana touhuissa, ja olen ollut todistamassa ihan henkko tätä kädenpuristusta, mistä aina puhutaan.
0: Niin.
1: Mutta Makusesta jäi kuitenkin mulle hirveän hyvä ja miellyttävä kuva, että ei hän ole mikään semmoinen likainen vanha setä, joka...
0: No.
1: Ei hän mikään semmoinen ole.
0: Ei ole. Ja Eino on käsittääkseni aina ollut erittäin tällainen niin kuin suora näissä asioissa, tai niin suoraselkäinen kaveri näissä asioissa, että hänellä ei ole sellaista niin sanottua male gazea, mikä löytyy sitten väitetysti joltain miehiltä, eli siellä tuijotellaan.
1: Joo, ei hän ole ollenkaan sellainen, ei. Mutta hän on nyt pöyristynyt tuoreen Miss Suomen valinnasta. Ennen kaikkea hän oli jo pöyristynyt ennen valintaa, että nykyään tänne otetaan jotain rouvia. Oli hänen näkemyksensä.
0: Se on MRS Suomi, ei Miss Suomi, vaan Missis Suomi.
1: Voidaan muutamalla sanalla jatkaa aiheesta vielä.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Hetken kuluttua soi myös Sabaton sekä Aerosmithin Crying.
1: Tämä on Linkin Park in the end.
0: Ja sä kuuntelet Heikelä Moisio korporaatiota Radio Rockilta. Hyvää huomenta. It's the

0: Linkin Park in the End. Takaisin missikisoihin ne järjestettiin lauantai-iltana. Espoon Hype-areena oli paikka ja siellä oli yleisön joukossa kaikki mahdolliset Susanna Penttilästä lähtien. Katselin nimittäin missikisoja ei vanhasta muistista.
1: Ja huomasin, sulla on lihasmuisti jäänyt, se, kyllä, se on pakko vetää. Joo.
0: Ja mielenpainuvinta ehkä oli tämä tuomari Matias Petäistön kiva hattu, joka hänellä oli päässään. Ja silloin vaan tuli mieleen niin näistä makuusen tähdittämistä missikisoista, että silloin kyllä tuomaristo, jos siinä miespuolisia jäseniä oli niin kuin aina oli, niin silloin pukeuduttiin kyllä smokkiin ja jätettiin kaupoihatut johonkin muualle, mutta nyt tilanne on muuttunut.
1: Hattua ei ainakaan sisällä pidetty päässä.
0: Ei todellakaan. No,
1: ei, se oli herrasmiesmäistä. Okei, mutta mitä? Makunen on sanonut, että liian vanha, 30-vuotias Miss Suomi.
0: Ensinnäkin onnea Veera Grönlundille, hän on tuore Miss Suomi, hän on 30-vuotias, hän on kaikkien aikojen vanhin Miss Suomi. Eino Makuselle moinen ei maistu, hänen mielestään Veera Grönlund ei ole Miss Suomi ensinkään. Hän voi olla hyvin kaunis nainen tällaisessa kilpailussa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä Miss Suomi-kilpailun kanssa, näin Makunen toteaa Ilta-Sanomille puhelimitse sunnuntaina.
1: Oliko tämä yllätys kellekään? Jos soitetaan 94-vuotiaille äijälle, niin mitä ajattelette, että hänellä olisi hyvin progressiivisia ajatuksia sen suhteen, miten tämä hänen elämäntyönsä voisi tästä jatkua silleen niin kuin jotenkin smoothisti, niinkö?
0: Makunen ei enää tunnista kilpailua Miss Suomeksi lainkaan. Hän sanoi, että hänen aikoinaan kilpailuun kelpasivat vain 18-22-vuotiaat naiset ja hänen aikakaudellaan, joka oli the-aikakausi. Mm-hmm. Jos vertaa tätä tämän vuoden kilpailua Makusen aikaa, niin tästä kilpailusta olisi 8 tyttöä karsiutuneet korkean ikänsä vuoksi.
1: Kato vaan. Makusen aikaan oli myös Suomineito.
0: Kyllä.
1: Sitten oli Miss Skandinaavia, joku Miss Baltiksi oli jossain vaiheessa. Ja mitäs kaikkea muita kilpailuja näitä oli, koska näitä
0: oli todella paljon.
1: Tuntui olevan niin kuin joka kuukaudelle omansa.
0: Niin, siis mä ymmärrän kyllä siinä mielessä Eino Makusta, että kun hän ihan suoraan sanoi, että sen missin täytyy olla sellainen, joka on vasta naiseksi kunnolla kypsymässä. Mm-hmm. Niin onhan se nyt niin, että jos 30-vuotias ei ole jo kypsynyt naiseksi, niin on maailma mennyt aika lailla erilaiseen asentoon. Tämä on ihan totta.
1: Mutta, näin se menee.
0: Joo.
1: Tällähän se menee, koska eihän kukaan nyt aloita aikuisena olemista ennen kuin 50-vuotiaana nykyään. Sitä ennenhän ollaan tällaisia Timotea Mikkosen nimeämiä kid-adultteja. Yritetään pukeutua niin kuin 15-vuotiaat.
0: Joo.
1: Ja sitten ihmetellään, kun 36-vuotiaana, kun tulee se ensimmäistä kertaa se idea, että pitäisikö joku perhe, niin sitten se ei enää olekaan automaatio.
0: Niin, kyllä siinä vinha perä on, että 30-vuotiaalle saatetaan ehkä tänä päivänä kainosti todeta, että olisiko nyt aika muuttaa pikkuhiljaa jo vanhempien luota pois kotoa, jotain tämän tyyppistä, mutta mutta kun tämä on nyt kansainvälinen ilmiö, että missit ovat entistä vanhempia, että jos Miss Suomi-kilpailu olisi edelleen samoilla säännöillä, mitä Makusen aikana, niin mä en ole ihan varma, kelpaisiko tämä kilpailu enää sitten Miss Universum-kilpailun tällaiseksi jonkunnäköiseksi karsintakilpailuksi?
1: Se on totta, koska tämä nykyinen Miss Suomi, sano vielä nimi.
0: Veera Grönlund.
1: Veera Grönlund. Hänhän olisi ollut Makusen aikaa iso äiti.
0: Niin olisi, joo.
1: Hän on suurperheen perustanut jo 16-vuotiaana.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio
2: Rock.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46€ osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
18: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 17:30.
0: Tätä on 100% rock.

0: Rubikon jokea ylittämässä tässä Sabaton Nothing More, Johnny Hawkins, Mark Vollelunga. Tämä on tätä nykyaikaa, kun kaikki pitää fiittaa kaikkien levyillä.
1: Kyllä joo, ja kotimaisessa musiikissa muuten tätä fiittausta vasta onkin, kun tuossa naapurikanavalla Radio Suomi Popilla jonkun verran on ollut, niin lähes tulkoon kaikki kappaleet on aina jotain tällaisia, että tässä mukana myös se ja tämä.
0: Niin on, ja se on työlästä tietysti. Tässä pitäisi saada niin kuin likaisen työn lisää, jos näitä halutaan, että luetellaan, niin tämähän on tosi työlästä.
1: Joo, tämä vie tärkeää studioaikaa, ja studioaika on kallista, niin kuin jokainen tietää. Meillä tulossa Aerosmithia, tulossa Nightwishia ja ennen 8 vielä Metallicaa. Jossain vaiheessa kello on nyt 7.26.
0: Jes, tänään tapahtuu kaikenlaista, tai siis tällä viikolla alkaa tapahtumia. Malmikartanon juna-asema avautuu, Karhupuisto Filmfestival avautuu, niin ikään Venetsian nämä elokuvajuhlat, missä Oasiskin on pyörinyt. Mm-hmm. Oletko nähnyt?
1: En ole muuten nähnyt.
0: Oasiksen, joo, Kalgerin veljekset on sekoillut punaisella matolla taas menemään, mutta siis hyvällä meiningillä. Niin Karhupuisto Festival, melkein yhtä iso tapahtuma maailmassa, niin sekin alkaa. Ja sitten on tämä mielenkiintoinen juttu, mielenosoitus Day One datakeskushanketta vastaan Lahden kaupungin talolla tänään kello 17. Voitaisiin mennä Kotvasen kuluttua vähän näihin datakeskushankkeisiin.
1: Mennään ihmeessä, joo. Tässä datakeskuksista, niistä nyt puhutaan puolesta ja vastaan, ja molempia osapuolia yhdistää valtava intohimo. Mä huomaan, että ne, jotka kannattavat mahdollisimman paljon datakeskuksia Suomeen, kannattavat sitä hyvin intohimoisesti. Ja vastapuoli yhtä intohimoisesti vastustaa kaikkea.
0: Ja ennen tätä kaikkia kerätään soittaa vielä pari laulua. Nightwish, Amarant sekä tämä tässä.
1: Aerosmith, Crying.
0: Huomenta korporaatiosta.

0: Aerosmith, Crying.
1: Meillä tulossa Nightwishia ja Metallicaa, mutta nyt menemme datakeskuksiin.
2: Ei vielä.
1: Ei vielä, aha.
2: Kun mulla on sulle välipälä.
1: Välipälä tähän, selvä.
2: Välipälänä vaan, me puhuttiin aikaisemmin, järkytyttiin siis Harrin kanssa siitä, kuinka herkulesyökerhossa on nyt havaittu. Ei laittomuuksia, mutta ehkä vähän katulaitonta toimintaa, nimittäin heterot ovat löytäneet ikävä kyllä paikalle.
1: Heteroalert. Niin. Siellähän on semmoinen nappi, mitä voi painaa.
2: On, sehän vetää ilmalukon kiinni saman tien ja sen jälkeen alkaa syyllisten etsintä. No niin, niin tässä vaan vanhan tukot muisteli, että kun ei ole enää kunnon niin kuin homoyökerhoja niin kuin ennen oli, niin nyt skenetieto korvanappiini tietää kertoa, että lokakuun toinen päivä aukeaa Aleksanterikadulle Helsinkiin kuulee uusi homoyökerho.
1: Mahtavaa. Mihin? Aleksanterin katu. Okei, juu, siis ihan keskeiselle paikalle.
2: Niin, oliko tämä nyt Aleksanterikadu? Ehkä tämä on Aleksanterikadu.
1: Joo, Aleksanterikadulla on muun muassa Helsingin Stockmann. Se niin. Lienee yksi Aleksanterikadun merkittävimpiä maamerkkejä.
2: Tätä ei lue nyt tässä virallisessa tiedotteessa. Tämä oli niin sanottu skenetieto, että se on Aleksanterikadu. Right. Eli varaudu siihen siis skene-läppänä. Nyt sen nimi, ja nyt jännitystä.
1: No?
2: Don't tell daddy.
1: Niin, eli Don't Tell Mama, eli DTM, joka on joitakin vuosia sitten järkytykseksi jo loppunut, niin nyt sitten selkeästi
2: mama on
1: perillinen, joo, perillinen on nyt tullut.
2: Joo, unohtakaa mama, se on Don't Tell Daddy. Kuulemma lupaa tällaista vibranttia yöelämää ja unohtumattomia karaoke-elämyksiä. Ja sitten inclusive atmosphere, missä kaikki voivat olla itseään. Eli täällä ilmeisesti ei näitä hetskuja päästetä sisään toivottavasti sitten.
1: Joo, ja siis se on, ylipäätään ei kannata nyt laittaa mitään tällaisia heteroystävällisiä homoravintoloita.
2: Se oli Lost and Found.
1: Se oli Lost and Found, aivan naurettava paikka. Mä muutaman kerran ehdin käydä ennen kuin se pisti ovensa säppiin silloin, kun mä Helsinkiin muutin ja menin sinne jollain villakangas sekoite pikkutakilla, mikä oli Turussa muotia.
2: Se oli virhe kyllä.
1: Niin mulla yksi semmoinen nainen tuli, mitä sit yritin vähän siinä sitten jotain jutskata, että mitäs neitonen täällä. Niin tuli kysymään minulta, että olet sä yhtä ärsyttävä, miltä sä näytät?
2: Ja olethan sä.
1: Tää oli sitä heteroystävällisyyttä.
2: Näin on siis, pysykää poissa ja... Ja sanon vielä samaa nuorisoa, mitä tuossa tunti sitten suunnilleen siterasin, niin uusi tieto on myös siis sellainen, mä en tiedä, tiesit sitä, mutta tietyn näkökannan mukaan kaikki, jotka asuu naisen kanssa, on homoja.
3: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
4: Radio Rock.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Mä meen rustaa.
15: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
16: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
15: Voi ihanaa, tuu pian takas.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
18: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
17: Ja onhan meillä tekoälyjä.
18: Meidän pitäisi kouluttaa.
17: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
18: Pertti, teidän Miro on 7.
17: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
18: Pertti, hengitä ja ota Barona.
17: Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Viidennen ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
21: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
22: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
23: Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Nightwish, Amarant, 7.44. Nyt datakeskuksiin ja ennen kaikkea mielenosoituksiin.
1: Lahdessa järjestetään tänään mielenosoitus tätä Day One-datakeskushanketta vastaan. Se on Lahden kaupungintalolla 5 illalla, jatkuu 8 asti. En tiedä, onko makkaraa tarjolla, mutta ainakin vasta mielenosoituksellista mieltä.
0: Joo, taustalla on tällainen kaveri kuin Pekka Väisänen, joka jäi ihan vastikään eläkkeelle. Ja nyt hän on eläkepäivikseen keksinyt tällaista puuhaa, että hän vastustaa datakeskuksia, järjestää näitä mielenosoituksia ympäri Suomea, mihin näitä nyt on sitten suunniteltukaan. Kouvola, siellähän on jo datakeskus toiminnassa ja on väitetty, että se työllistäisi, tämä oli viime viikon uutisia, että se työllistäisi pysyvästi 360 ihmistä. Tämä oli heidän oma selityksensä.
1: Onko heillä ihmisiä kellarissa polkevassa sähköä siihen datakeskukseen vai mikä tässä on ideana? Eihän siellä, sitten kun kaikki on valmista, niin ylläpitoa ja huoltoahan se nyt on lähinnä kai.
0: Niin, kai sitten, joo. Mäkin vähän ihmettelin tätä 360, mutta ei ole minun natsoja lähteä väittämään vastaan. Tämä Väisänen johtaa tällaista yhdistystä kuin Järvi Suomen puolesta, ja se vastustaa datakeskuksia ja etenkin 4 maakunnan läpi kulkemaan kaavailtua harjulinjaa, joka on siis voimalinja, 96 metriä leveä, kulkisi 14 kunnan alueella, kaadettaisiin puita sen tieltä ja viljelijöiden peltojakin menisi niin poispäin.
1: No, tässä on nyt se ongelma, että tietysti esimerkiksi Lahden alueella niin tämä kaksinkertaistaisi käytännössä alueen sähkön tarpeet. Ja sitten tätä kritiikkiä pelkästään nyt sitten kansalaisten toimesta sanottu, vaan täällä on esimerkiksi verohallinto varoitellut tästä, kuinka huono diili tämä Suomelle on. Professori Jussi Kangasharjun mukaan datakeskusten hyödyt ja kulut on arvioitu väärin. Ja sitten esimerkiksi kemian teollisuus on älähtänyt myös tästä asiasta, koska tietysti jo lähtökohta näille datakeskuksille on siis se, että saadaan nimenomaan nyt nämä laajat kielimallit, eli nämä sananarvaussimulaattorit, niin niiden laskentatarpeisiin saadaan nyt sitten lisää. Ja kuuleman mukaan nämä amerikkalaisyhtiöt, jotka tekevät näitä sopimuksia, niin ovat hyviä neuvottelemaan siinä mielessä, eli sen datakeskuksen sähkön saanti on ensin turvattu jollain kiinteällä sopimuksella ja vasta sen jälkeen ylijäävä kapasiteetti jää muiden käyttöön.
0: Erittäin hyvä amerikkalaista neuvottelutaktiikkaa. Ei voi kun nostaa hattua, vaikka tunnenkin suurta epäluuloa asiaa kohtaan, mutta erittäin hyvä neuvottelutaktiikka. Sen verran muuten hieman otan sanojeni takaisin, tämä Kouvolan datakeskus, se on melkein valmis siis siellä Kouvolan Korjalla. Se ei ole siis ihan vielä toiminnassa, ja tämä Väisänen kutsuu tätä Helsingin Sanomissa TikTokin aivomätä datakeskukseksi.
1: No niin, tämä on niin kuin siinä mielessä omituista, että meillä on perinteisesti ollut täällä nämä kaivoslait, mistä ihmiset ovat olleet niin kuin täpinöissään, tai se porukka on ollut täpinöissä, joka kaivoksi on halunnut pyörittää. Mutta nyt näissä datakeskuksissa vaikuttaa olevan vähän samanlaista meininkiä, eli tulee joku ulkopuolinen taho, joka rahoittaa koko systeemin, kyllä, mutta sitten ne hyödyt Suomelle, eli esimerkiksi tämä verohyöty on aika marginaalinen.
0: Mutta mä ymmärrän kyllä sen, että kaivoksia vastustetaan. Se on jotain konkreettista, minkä jokainen ihminen pystyy tajuamaan, että tuossa on meidän maita ja sitten ne annetaan käytännössä ilmaiseksi ja joku alkaa kaiva. Mutta kun näissä datakeskuksissa, kun tämä menee niin kuin päinvastaiseen suuntaan, joku ostaa maata, rakentaa jotain, se työllistää, miksi ihmeessä tuollaista pitäisi vastustaa? Mä ymmärrän, minkä takia tämä on vähän tämmöinen hähmäisempi kuin kaivos. Joo. Sitä tarkoitan.
1: Kyllä.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Jatketaan tähän aiheeseen hetken kuluttua tässä Metallicaan väliin.
0: Ja voin kertoa sen henkilökohtaisen syyn, minkä takia vastustan datakeskuksia nykyään henkeen ja vereen jo olemassa olevia.

0: 8:08 kello. Metallica, Memory Remains.
1: Uutisia tulossa ihan kohta, mutta otetaan muutamalla sanalla kiinni vielä äsken puhuttuun. Lupasin nimittäin kertoa sen henkilökohtaisen syyn, minkä takia vastustan kaikkia datakeskuksia, jo olemassa olevia Suomen datakeskuksia, tulevia datakeskuksia ja kaikkialla muuallakin maailmassa olevia datakeskuksia.
0: Anna tulla, mikä on syy?
1: Minähän olin muutama vuosi sitten tällaisessa ohjelmassa kuin Petolliset, joka uudella kaudella taas käynnistyy ja korporaatiostakin hyvin tuttu Tytti Junna on tällä nykyisellä tai nyt pyörivällä kaudella mukana.
0: Okei, Tytti niin minä, on siellä, joo.
1: Joo, minä olin tässä Petollisissa ja myönnän kyllä munanneeni sen aika lailla täydellisesti kohtuullisen hyvän alun jälkeen.
0: Sitten mä
1: rupesin saamaan siitä sitten, niin kuin en kukaan nyt varsinaisesti haukkunut, mutta itse mä olin hyvin, hyvin pettynyt. Mutta yksi tyyppi, mä en tiedä mikä sai mut ihan raivovaltaa, niin tämmönen joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin. Ja mä rupesin niin paljon ärsyttämään, että mä rupesin katsomaan, mikä tämmönen ukko, joka hyvin kummallisen aikaa vielä laittaa tällaisen, niin kas kumma, hänhän on board member tällaisessa yhdistyksessä kuin Suomen datakeskusyhdistys, niin mä päätin siitä paikasta vastustaa kaikkia datakeskuksia ja kaikkia niitä ihmisiä, jotka linkittyy vähänkään.
0: Joo.
1: Datakeskuksiin.
0: Mutta tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullut, kun mä munasin sen. Tämä on ihan totta, kyllähän niin kuin oikeassa oli. Mutta mä en pitänyt siitä, että vielä vähän niin kuin väännetään veistä haavassa ja laitetaan suolaa vielä sinne. Board member, Suomen datakeskusyhdistys, voi luoja. En mä edes tiennyt, että tällainen organisaatio on olemassa. No nyt tiedän.
0: No niin, hyvä, että sä käytät tätä kanavaa tässä.
1: Joo.
0: Koston välineenä.
1: Minä kosta. Joo, siis siis on jännä, vaikka palaute sinällään oli, se oli semmoinen passiivis-aggressiivinen, siinä ei kiroiltu, siinä ei haukuttu mun ulkonäköä, ei tyttöystäviä tai lapsia tai tälleen, että se oli asiallinen, mutta silti se ärsytti mua ihan tavattomasti.
0: Joo, hei, otetaan kohta pieni terapia, sessio puhaletaan ulos, seurataan, kun ajattelee, että tämä palaute on niin kuin lehti joen pinnalla. Sitten seurataan sitä lehteä, kun se menee yläjuoksulta alajuoksulle, katoaa näkyvistä ja sitten sitä ei enää ole.
1: Joo.
0: Okei, jatketaan datakeskusta. Me ollaan saatu palautetta, muutamia hyviä pointteja. Mennään niihin uutisten jälkeen.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että suomalaisten PISA-oppimistulokset ovat laskeneet lähes 2 vuosikymmentä. Ja mitä tämä kansakunnallemme oikein maksaa? Siitä uutisissa.
2: Radiorockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio
2: Rock. Hola hola! Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
0: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
0: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Jesta.

0: mahdolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
2: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
6: Juurikaan kiinnosta.
7: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Ilta-Sanomien uutiset.
9: Suomalaisten nuorten PISA-oppimistulokset ovat laskeneet lähes 2 vuosikymmentä, ja tämä maksaa Suomen taloudelle miljardeja euroja. Luonnontieteiden osaaminen on heikentynyt jokaisessa mittauksessa vuoden 2006 jälkeen, ja heikkojen matematiikan osaajien osuus on kasvanut 2000-luvun alun 7% viime vuosien 25%. Kemian teollisuus on laskenut, että verotulot olisivat nykyisellä veroasteella noin 3,5 miljardia euroa suuremmat, jos PISA-tulokset nousisivat vuoden 2006 tasolle vuoteen 2030 mennessä. Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eläkekattoa, selviää Ilta-Sanomien Iro Researchilta hankkimasta kyselystä. Kattoa kannattaa 57 ja vastustaa 24%. Iro Researchin asiakkuusjohtaja Juho Rahkosen mukaan tulos kertoo siitä, että suomalaiset haluavat tulojen jakautuvan nykyistä tasaisemmin. Kyselyssä sopivaksi eläkekaton tasoksi arvioitiin keskimäärin runsaat 7000 euroa. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle eli AfD-puolue on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Aamulla julkaistujen alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes 44% äänistä. Toiseksi tullut kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön AfD:n kanssa.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Lännessä voi iltapäivällä tulla yksittäisiä sadekuuroja ja illalla sateet leviävät lännestä muualle maahan. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää. Yöllä sateita tulee laajemmin ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu paikoin.

0: POD, Youth of the Nation ja nuorisoa paikalla, Heikele ja Moisio, Kid Adultteja, kaikki tyyni.
1: Kyllä, kyllä. Tai paremminkin itseni tapauksessa mä oon tämmönen Kid Middle Aged. Adultista on siirretty jo vähän ylöspäin.
0: Tänään järjestetään medialle ilmastokävely Raitiotie pysäkiltä Vallinlaakson ympäristössä, eli medialle vihdoin opetetaan, että ilmasto, sinne kannattaa mennä.
1: Lisäksi medialle ja kaikille muillekin tiedoksi, että datakeskuksia vastustetaan tänäänkin, paikkakunta on Lahti.
0: Kyllä, siellä vastustellaan tätä Day One-datakeskushanketta. 5 illalla alkaa ja 8 loppuu. Ja näitä datakeskuksia, niin kuin tuossa äsken käytiin läpi, on ryhtynyt vastustamaan yksi jos toinenkin professori. Ja verohallinnosta pääjohtaja varoittaa myös, että jopa miinusmerkkiseksi saattaa mennä hyöty näistä datakeskuksista. Eli että näistä ei saada niin kuin euron jeniäkään päinvastoin.
1: Ehkä se kaikkein merkittävin vastustuslinja lähtee kuitenkin siitä, että maisemallisten syiden lisäksi, että nämä todennäköisesti lisää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, vaikka niiden markkinoidaan käyttävän uusiutuvaa energiaa, ja nämä datakeskushankkeet, mitä meillä nyt on vireillä, jos ne kaikki toteutuisi, niin tämä vaatisi käytännössä 2 uutta ydinvoimalaa.
0: Jopa Amerikassa datakeskukseen mekassa niin on ryhdytty vastustamaan, ja siellä on nimenomaan ollut näitä keissejä, missä kaivetaan jotkut vanhat turbiinit, jotta saadaan jengille laajat kielimallit käyttöön, ja sä voit kysyä, että mitä mun pitäisi syödä tänään.
1: Ollaan saatu kuuntelijoilta mielenkiintoisia viestejä, kiitos niistä, liittyen nimenomaan datakeskuksiin. Luen tässä nyt muutaman.
0: Anna tulla.
1: Datakeskusyritykset osti vuosi sitten kaikki maailman kaupat tyhjyksi DDR-muisteista. En tiedä, mitä on DDR-muisti, mutta kuuntelijamme selkeästi tietää. Se johti siihen, että saatavuus on todella huono tällä hetkellä ja hinnat ovat pompsahtaneet moninkertaiseksi. Esimerkiksi ennen 250 euroa maksanut DDR-kitti maksaa nykyään 1000 euroa.
0: No niin, eli muistikampaa on sitten vähän soukemmin markkinoilla tarjolla. Okei, mitä muuta?
1: Sitten on tullut näihin väitettyihin työllisyysvaikutuksiin. Kuuntelimme kertoa, että saattavat tosiaan työllistää, mutta ei suomalaisia. Vein aikoinaan tavaraa Googlelle Haminaan, tapasin 1 suomalaisen, muut olivat puolalaisia ja niin edelleen.
0: Niin, nämä rakennushankkeet Suomessa ylipäänsä, niin ei niissä Suomia, ainakaan niillä työmailla, mistä itse kävelee ohi, niin ei siellä paljon kuulu.
1: Ei kuulu, ei. Sitten seuraava. Datakeskuksissa myös sellainen juttu, että ne mahdollistavat kansojen massavakoilua aivan uudella tasolla. Siksi niitä halutaan lisää, koska se datan määrä on aivan järkyttävän suuri, mitä Palantir ja muutama muu tulevat tarvitsemaan.
0: Niin siis ylipäänsä se, miksi näitä datakeskuksia nyt sitten rakennetaan meillekin, niin kuin muuallekin maailmaa, on tietysti se, että muutama niin kuin Amerikan isosaapas on saanut myytyä sellaisen kuvan, että ilman näitä laajoja kielimalleja ei ole tulevaisuutta, ja itse asiassa niin kumartakaa uutta jumalaanne. Ja sitten kuitenkin tässä vaikuttaa vähän siltä, että nämä on tällaisia Amerikan auervaarojen myyntipuheita, millä he pomppaa sitä oman yrityksensä valuaatiota ylös. Ja niin kuin vaikka tämä Anthropic, pitelee sellaisia tiedotustilaisuuksia, missä ne kertoo, että tämä on itse asiassa maailman turvallisuudelle tämä meidän uusi versio, niin tämä on vakava uhka. Tulkaa meille keskustelemaan tästä.
1: Se on erittäin hyvä myyntipuhe, jolla kerrotaan, kuinka älykkäitä me olemmekaan, kun me olemme luoneet tällaisen hirviön. Varokaa sitä.
0: Eli Harri, tässä se väitetty älykkyys näkyy jo.
1: Niin,

0: Guns N' Roses Civil War soi korporaatiossa Heikelä Muisio ja kello 8:17.
1: Erittäin hyvää maanantai-huomenta, niin se on aurinko noussut ymmärtääkseni koko lailla kaikkialla Suomessa.
0: Tämä on muuten mielenkiintoinen tämä levy, jolta tämäkin on, eli Use Your Illusion, 2 levyä kerralla. Tiedätkö, kun bändi tuskailee monta kertaa sen kanssa, että mistä me saadaan levyllinen biise. Mm. Tai tuskaili, eihän kukaan nyt välttämättä edes ajatteli enää niin, mutta joskus oli. Ja kannarita ratkaistaan sillä, että he julkaisivat 2 tuplalevyä kerralla, eli 4 levyn edestä musiikkia samana päivänä.
1: Se on itse varmaa toimintaa.
0: Ja sitten kun vielä on aika hyviä biisejä, niin meilläkin soi niin varmaan yli 10 laulua niiltä levyiltä on soinut tälläkin taajuudella helposti.
1: Niin, toisaalta tuossa säästää kyllä vaivaa ja aikaa aika paljon, kun toteaa, että no nyt me ollaan julkaistu 4 levyä samaan aikaan, niin nyt ei tarvitse muutama vuoteen sitten julkaista mitään.
0: Eikä oikeastaan, no, Spagetti-incident tuli sitten myöhemmin, mutta sen jälkeen olikin aika hiljasta.
1: No joo, pitkään aikaan. Mutta hei, mennään kohta mystiseen vierailuun, josta ei vieläkään ole ihan täyttä selkoa, miksi näin on käynyt. Eli Donald Trump Junior, hän on ollut reissun päällä ja hänet on tavattu Tallinnassa, ihan tuossa naapurissa.
0: Insomnium, Shadow Life ja sitten Survivorin, ei se Survivorin rockibiisi mitä luulet, vaan se toinen, eli se mikä soi siinä Rocky nelosessa.
1: Kyllä, Burning Heart.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio
2: Rock.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Tuttu saudi, ota easy ja nauti edelleen.
9: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
10: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on

0: CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
1: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
10: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
11: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
14: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
13: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
14: Hesessä VG on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
15: On tää komia massikka. Mistä sait?
16: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
22: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Tätä on 100% rock.

0: Insomnium, Shadow Life, 8.29. Mystinen vierailu Tallinnassa, naapurissa.
1: Se on Donald Trump junior, eli tuo mies, joka tunnetaan ympärivuotisesta rusketuksestaan, ökyylystä, yökerhojen nahkasohvilla ja muutenkin huolitellusta stylista.
0: On tyylikäs kaveri. Hän on ollut tosiaan Tallinnassa syystä, joka ei ole vielä oikein avautunut, että mikä on hänen vierailunsa tarkoitus ollut. Hän tuli sinne Mongoliasta, hän oli ollut Ulaanbaatarissa
1: tarkastamassa ilmeisesti jakkihärkien tilauskantaa. Eli ensin ostetaan sieltä jotain eläimiä. Tämä on siis toimittajan oma lisäys, ei mulla hajukaan, mitä hän on tehnyt siellä Mongoliassa, mutta sen jälkeen suoraan Tallinnan yöhön.
0: Trump junior saapui Mongoliasta Qatar Executive-yhtiön lentokoneella 5 aikaan aamulla. Lentoyhtiö tarjoaa muun muassa charter-lentopalveluita. Hän ei kulje reittikoneella.
1: No eihän kukaan rikas maailmassa, oikeasti rikas ihminen enää kulje reittikoneella. Tämä on mulle ollut muutenkin niin kuin pieni järkytys, mutta meille kasvaa tässä jatkuvasti enemmän sellainen kahden, niin kuin mitä mä sanoisin, eri tason ihmisrodun on niitä, jotka matkustavat reittilennolla ja sitten on niitä, jotka ei.
0: Joo, siis aikanaan joku lentokoneen businessluokka oli jollain tavalla tavoittelemisen arvoista, mutta nykyään se on semmoinen perusmerkonomin ehkä vähän upgradeattu versio.
1: No niille, jotka ei ole niin pihejä, sen, että haluavat matkustusmukavuudesta vähän maksaa.
0: No joo. Uutistoimisto Delfi tai virolaismelija Delfi kertoo Trumpin vierailusta. Kuvissa näkyy, kuinka Trump poistuu lentokoneesta. Tuossa hän menee portaita pitkin. Hän kuulee ihan itse kantaa omaa matkalaukkuaan ja laittaa sen vielä autoon aika moista. Hän majoittui paikalliseen Radisson hotelliin. Olen tietävinäni tämän kyseisen Radissonin.
1: Joo, mitään ei ole kerrottu medialle. Ei ole tullut tietoa myöskään, että hän olisi tavannut mitään poliittista johtoa siellä. Eli nyt arvellaan, että tämä liittyy johonkin bisneksiin.
0: Joo, Trumpin sukulaisia on ollut muutoinkin liikkeellä, tai ainakin sukulaisia by marriage. Hänen vävypoikansa Jared Kushner, jota presidentti käyttää kaikessa mahdollisessa nykyään. Hänhän oli tämän Ukrainan lähettilään Steve Witkoffin, siis tämmöisen rauhanlähettilään kanssa. Joo. Olivat reissussa ja pysähtyivät matkalla Moskovaan, pysähtyivät Helsinki-Vantaallakin, mutta tiettävästi eivät kuitenkaan poistuneet lentokoneesta. Eli
1: ehkä tankkaus, välitankkausmeininki. Mutta kävivät Moskovassa hieman kertomassa, mitäs tässä nyt voitaisiin sitten saada rauhaa aikaiseksi ja sieltä suoraan Kiovaan. Toki Kiovaanhan ei lennetä tällä hetkellä, koska kaikkihan menee sinne junalla.
0: Niin
1: se on trendikästä. Esim. Mennään jonnekin Puolaan ja sieltä junayhteydellä yön yli Kiovaan. Eli se on niinku sellaista
0: ekologista.
1: Niin, ekologista, mutta myös aika hidasta matkantekoa tuollaisille veijareille, joilla on minuuttiaikataulu muutenkin elämässä.
0: Juu, mutta Helsinki-Vantaalla tosiaan tämä kaksikko pysähtyi. Ja molemmille varmaan jäi se käsitys, että olemme Helsingissä, koska siinähän lukee Helsinki Airport. Tiedätkö siinä
1: se isossa, on se sama, isossa, sama missä Bruce Willis oli silloin sakaalielokuvassa. Toki se oli kuulemma tehty jollain trikkikuvalla.
0: Juu. Eli se vähän nyt näkyi, koska joo, elokuvakaan nyt ei ole kovin uusi enää.
1: Bruce ei ollut oikeasti Helsinki-Vantaalla. Toisin kuin silloin, kun Planet Hollywood avattiin. Mutta nyt alkaa levittää juttu näköjään käsiin. Mitä meidän pitää tietää? Tiedetäänkö me mitään?
0: Trump junior Tallinnassa ei tietoa mistä syystä. Jared Kushner ja Steve Witkoff kävivät Helsinki-Vantaalla. Syy tiedetään, mutta pettymykseksemme he eivät käyneet tutustumassa suomalaisiin herkkuihin.
1: Eivät edes sinne, mikä tämä on tämä lounge, siellähän on loistavat kolmioleivät.
0: Puhumattakaan, että he olisivat menneet ravintola löylyyn lohisopalle, niin kuin jossain vaiheessa kaikki maailman julkkikset kävivät Jasperin kanssa lohisopalla. Spike Leestä lähtien.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
1: Soitellaan sitten sitä Survivoria. Tämä on Burning Heart. Ja kohta myös Poets of the Fall, Carnival of Rust. Ja tulee siellä Metallica 50 Charge periaatteessa, mutta

0: Survivor, Burning Heart.
1: 8.37 ihan kohta on kello. Täällä Jussi Heikkilä, Harri Moisio ja Radio Rockin korporaatio.
0: Tänään järjestetään Itärajan esteaita-hankkeen tiedotustilaisuus Nuijamaalla. Tällainen situation on ja mennään korporaatiossa Pots of the Fallin jälkeen tähän Itärajan esteaitaan.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
3: Radio
2: Rock.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo C-D-sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo... CD-sinkki.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on y

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7.50.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Poetsit, eli Poets of the Four, Carnival of Rust. Moi!
1: Moi moi! Hyvää huomenta, Harri Moisio, Jussi Heikellä täällä. Radio Rockin korporaatiossa taivastelemme nyt itärajan esteaitaa. Tänään media on kutsuttu paikalle ihastelemaan, minkälainen aita on oikein tullut.
0: Itärajan este kattaa jo yli 100 kilometriä Kaakkois-Suomen rajaosuudesta. Eli tämä aita, se voi nähdä rikkautenakin.
1: Se on tuonut ihmiselle töitä, muuttanut kotiseudun maisemaa, vienyt yhden eläkeläisen oikeustaisteluun, näin Yle referoi, mitä on kaikkea ehtinyt tässä tapahtua.
0: Kuinka monta kertaa on jouduttu käymään K-raudassa hakemassa lisää tarvikkeita, kun 100 kilsaa aitaa on syntynyt?
1: Joo.
0: Siinä on pakuovelle.comista näppärästi varmaan otettu ensin auto ja sitten haettu.
1: Kukaan ei ole varsinaisesti tätä aitaa kehunut kauniiksi.
0: No, se on kaukana siitä.
1: Mutta siis silloin, kun Donald Trumpin ensimmäinen pressakausi oli alkamassa, niin hän vaalitaistelussa taisi luvata Yhdysvaltain ja Meksikon välille kauniin aidan, kauniin muurin.
0: Joo.
1: Mutta meillä ei sen sijaan tällaisia luvannut kukaan. Aitaa kyllä, mutta ei kukaan väittänyt sitä kauniiksi.
0: No Berliinin muuri oli, siinä oli toiselta puolelta se oli kaunis, eli sieltä lännen puolelta siinä oli niitä graffititöhryjä.
1: Mutta itärajan puolelta tai itäpuolelta sinne varsinaiselle muurille ei oikein edes päässyt.
0: Niin,
1: siinä oli vähän esteitä.
0: Se oli sellainen efektiivisempi stop-töhryille-kampanja, joka Itä-Berliinin puolella, koska kun tulit lähellekin aitaa, niin ammuttiin omaa kansalaista joko naamaan tai selkään. Se oli sellainen vapaus siellä DDR:ssä. Mutta taiteilijat länsipuolella, siellähän ravasi kaikki mahdolliset David Bowista lähtien, Iggy Popit ja ketä kaikkia Berliinissä hengas silloin, kun se oli vielä coolia. Niin.
1: Joo, levyn kansitaide meni pilalle, kun Berliinin muuri murtui. Ei enää ollut sellaista katuuskottavaa graffitia laittaa taustalle. Tässä minä dramaattisesti katson maailmaa Berliinin muuritaustallani.
0: Mäkin olen niin urpo, että mä ostin sieltä matkamuistokaupasta niin palasen sitä muuria, kun ne myy sitä.
1: Mulla on samanlainen pirukauta selväuksen aito.
0: Niin, ja sitten niin kuin ihan mikä tahansa palikka, missä on vähän maalia kiinni, niin varmaan kelpaa myytäväksi siellä ja urpot ostaa 10 €.
1: Paloja Berliinin muuristahan tehdään parhaillaan Bangladesissa.
2: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Ja sitten.
1: Niin, tiedän, vaikka tulevaisuudessa Nuijamaan muurista tehtäisiin paloja Bangladesissa. Menee tiedä.
0: No se on vasta aita kehitteillä.
1: Niin, maita justiin.
0: Metallica, Whiskey the Jar.

0: Whiskey and the Jar ja Metallica on uutisten. Vuorouutisten jälkeen saamme kuulla Nightwishia, tulossa myös Himiä. Mitäs, kello on 6 minuuttia vaille 9?
1: No siinä ne tärkeimmät miukumauku ja loput kirjeessä. Toki, puhutaan tuosta rajasta ehkä vielä vähän uutisten jälkeen. Mitä meillä on uutisissa?
0: Muun muassa siitä, että Ukrainan rauhanneuvottelut ovat käynnistyneet uudelleen kuukausien hiljaisalon jälkeen. Ja uutisia Saksasta. AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue, se on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Nyt on jännä nähdä, mitä tuleman pitää.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio Rock.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskus.

0: ravitsemusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
2: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
1: Yes.
0: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
8: Bro.
9: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Hesburger!
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
11: Huomenta, lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
17: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
16: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
17: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
16: No jep.
18: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
19: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Ukrainan rauhanneuvottelut ovat käynnistyneet uudelleen kuukausien hiljaiselon jälkeen. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi Ilta-Sanomille, ettei rauha silti ole tullut lähemmäksi. Yhdysvaltain rauhanlähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tapasivat lauantaina Moskovassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja eilen Kiovassa presidentti Volodymyr Zelenskin. Vanhanen katsoo, että Moskovasta ei tullut julkisuuteen yhtäkään merkittävää Venäjän myönnytystä. Lisäksi hän kiinnittää huomiota siihen, että Moskovan tapaamisessa keskusteltiin Ukrainan lisäksi mahdollisista suurista Yhdysvaltain ja Venäjän yhteisistä taloushankkeista. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle eli AfD-puolue on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes

0: 44% äänistä. Tällä äänimäärällä puolue on saamassa osavaltioparlamentin 83 paikasta 39 paikkaa, eli ei ehdotonta enemmistöä. Toiseksi tullut kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön AfD:n kanssa. Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eläkekattoa, selviää Ilta-Sanomien Iro Researchilta hankkimasta kyselystä. Kattoa kannattaa 57 ja vastustaa 24%. Kyselyssä sopivaksi eläkekaton tasoksi arvioitiin keskimäärin runsaat 7000 euroa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Lännessä voi iltapäivällä tulla yksittäisiä sadekuuroja ja illalla sateet leviävät lännestä muualle maahan. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää. Yöllä sateita tulee laajemmin ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu paikoin.

0: Nightwish Everdream soi korporaatiossa. Kello on 8:06.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on maanantai.
0: Tänään on itärajalla tiedotustilaisuus. Uusi aita kattaa jo yli 100 kilometriä Kaakkois-Suomen rajaosuudesta. Ja, aikamoinen työmaa muuten. Mm. Haluatko kuulla lukuja?
1: Kerro.
0: Päivittäin täällä rajatyömaalla, aitatyömaalla, on ollut jopa 600 henkilöä ja 150 työkonetta päällä. Mä sanoin, että se alkaa jo näyttää siltä, että siinä sattuu ja tapahtuu.
1: Juu, ihan varmasti täytyy toivoa, että ei onnettomuuksia sentään, mutta 100 kilometriä on saatu nyt siis tehtyä. Oma näkökulmani on se, että siitä puuttuu vielä sellainen runsaat 1000 kilometriä.
0: Niin, mutta ei siinä keskelle mettä sitä aita kannata.
1: Joo, totta kai mä tiedän tämän.
0: No niin, niin. Mutta ryssävihasi tuntuu tänne asti.
1: Mikään ryssäviha ole, minä olen realisti. Kun katselee Suomen historiaa, niin itärajaltaan tai idästä on aina ylitultu, kun asia on ollut. Ja mä toivon, että sitä asiaa nyt ei olisi.
0: Niin, ja sitten sinne toisenkin suuntaan on ollut asia meillä päin. Tai sanotaan, silloin vanhaan hyvän aikaan, kun Karle 12 oli valtiopäämiehemme, niin suuressa pohjansodassa turpaa tuli.
1: Joo,
0: Pietari
1: suurelta. Myönnän kyllä, että ehkä me vähän myöskin tässä ihan tässä, mikä tämä nyt sota tässä olikaan jatkosodaksi väitetty.
0: Ei niin
1: ehkä me nyt vähän ahneita oltiin siinä.
0: Siinä oli tiettyjä
1: ilmiöitä. Ahneilla on paskainen loppu, niin kuin sanotaan, niin sitten. Kyllä tämä vähän oli silleen. No joo.
0: Joo, se on täysin totta. Mutta hulluja ideoita. Aunuksen Karjalaa ja mitä kaikkea oli vielä siinä sotien välissäkin.
1: Juu.
0: Puhuu niin kuin ykkösen ja kakkosen välissä.
1: Nyt tarkoitat näitä Aunuksen retkiä siis.
0: Niin, ja sitä visiota Suur-Suomesta.
1: Miekkaanien tuppeen laita ennen kuin Suomi ja Itä-Karjala ovat vapaat, näin suuri sotapäällikkömmekin on todennut.
0: Niin on. Hei, noista raksatyömaista, niin olisi ehkä syytä keskustella. Hetken kuluttua, mutta siis itärajalla on aikamoinen, niin kun, tämä kuulostaa siltä, että siinä on aika monta yritystä ja hyvinvoivaa bisneskulttuuria, jos 600 henkeä on parhaimmillaan ollut töissä.
1: Näin mä voisin kuvitella.
0: Siellä tehdään tulosta.
2: Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Ase

0: When Love and Death Embrace. Asialla oli Him, varttia yli 9 on kello.
1: Itärajan esteaita hankkeen tiedotustilaisuus on tänään Nuijamaalla. Itärajalla ja tuosta Rajavartiolaitoksen nettisivuilta huomattiin, että siellä on aika raksa käynnissä, kun parhaimmillaan työmailla on ollut 600 henkeä päivittäin ja 150 työkonetta. Siinä rakennetaan aika meinata.
0: Kyllä, kyllä. Meillä ei ole tietoa, että onko tätä, minkälaisia ovat nämä juhlallisuudet, kun nyt esteaidasta tiedotetaan.
1: Tiedotustilaisuus. Josta olisi ollut vanhaan hyvän aikaan, kun toimittajatkin vielä kaikki oli DQ-ja, nyt vain osa enää, niin silloin tiedotustilaisuus yleensä alkoi sillä, että kaadettiin ensin punaviiniä riviin, kolmeen riviin näin, ja sitten valkoviiniä toiset kolme riviä, ja sitten oli kahvia niille, jotka haluaa mukaan jotain saatanan kahvia.
0: Aivan käsittämätöntä.
1: Mutta tuli vaan mieleen tuossa, kun näitä työmaita ja ennen kaikkea nyt katutyömaita tai tietyömaita tulee aina tässä taivasteltua, millä välineellä nyt sitten liikkuukin kulloinkin, niin ei lakkaa ihmetyttämästä se uusi trendi, joka ennen oli no-go, että suljetaan esimerkiksi kokonainen katu esimerkiksi aika pitkästä aikaa kaupunkilaisilta tyystin, eli liikkuvuus rajataan sillä lailla, että kunhan se häiritsee mahdollisimman paljon autoilijoita.
0: Helsingissä tästä on esimerkkinä muun muassa Mannerheimin tie. Ja no, se alkaa vissi jossain määrin olla kohtapuoli jopa valmiina, mutta pitkään oli niin, että piti arvuutella vähän, että mistä kohtaa oikein viittiin mennä vai viittiinkö mistä.
1: Niin, sitten tässä hiljattain on suljettu tällaisiakin katuja kuin siellä Takatöölössä. Hitto, kun muistaisi nyt ulkoa, mikä sen kadun nimi on, mutta tällainen pääväylä Mekelinin kadun päättyessä sinne Takatöölöön, se kääntyy, se jalkaa uusi katu.
0: Joo.
1: Niin, ihan pokkana koko katu kiinni ja...
0: Ei sunkaan Topeliuksen katu.
1: Ei, Topeliuksen katu menee samaan suuntaan. Niin. Se pointti on vaan siinä, että siellä on suljettu katu, siellä on jatkuvasti nämä aidat ympärillä ja sitten se on keskeneräinen se työmaa, siellä seisoo ne laitteet. Yleensä arkipäivisin keskellä päivää ei näy ketään, koska miksi nyt joku tekisi duunia keskellä päivää, herra jumala, siis tiistaina. Mä oon sitä vaan ihmetellyt, että miten näille annetaan tällaisia lupia. Nehän niin kuin haittaa yhteiskunnallista sujuvuutta ja toimintaa ja niin kuin rasittaa yhteiskuntaa, mutta ilmeisesti kaupungin virkamieskoneisto näkee tämä jotenkin rikkautena, että kunhan autoilijat eivät pääse paikasta toiseen, niin kaikki on onnellisia.
0: Kunnostetaan teitä, jotta niistä saadaan autot pois. Piltäisi vähän kieltämättä tämmöinen, mulla nyt ei ole omaa autoa, niin kuin hyvin tiedetään, mutta aina kun tämä moottoripyöräkausi käynnistyy tänä keväänä, se käynnistyy jo joskus huhtikuun puolella, muistan olleeni
1: niin
0: ensimmäisiä kertoja liikkeellä, niin se on aina semmoinen aha-elämys, kun lähtee, kun ne jalankulkijana osaa aina tällaisia samalla tavalla hahmottaa, mutta kun sitten lähtee moottoriajoneuvolle, että ai tässä on nyt tällainen, että okei, tästäkään ei näköjään enää pääse.
1: Joo,
0: se on suuri yllätys aina.
1: Tämä oli ennen pyhää. Tämä oli ennen pyhää sillä lailla, että jos sulla on joku työmaa, niin siitä piti kuitenkin muodostaa jonkunnäköinen noro, mistä liikenne pääsi soljumaan. Ja siihen suhtauduttiin vähän niin kuin sillä lailla, että tämä on oikeasti selkeästi haitta niin kuin yhteiskunnallisesti. Mutta nykyään kun kadullakin saadaan pötköttää, jos halutaan, niin ei kai tämän mikään ongelma voi olla, jos vuoden kaksi on joku katuseis. Toista on esimerkiksi Lontoossa. Jos se oli vähän tällainen samanlainen meininki aikanaan, ja sitten hän siirtyi sellaiseen systeemiin, missä se urakoitsija, kuka se ikinä olikaan, tai sen työn tilaaja, esimerkiksi jos halutaan avata katu ja vaihtaa datakaapelit sieltä, niin se maksaa per päivä sille, kuka ikinä paikallinen Elisa haluaa nyt vaihtaa kaapelit, niin siihen tuli sitten sellainen ihmeellinen juttu, että ne alkoikin ne rempat valmistumaan aika ennätysajassa, kun niistä piti ruveta maksamaan per päivä siitä, että se katu on auki.
0: Juu. Urakkasopimukseen kuului tällainen klausuli.
1: Niin, että kaupunki ajatteli sen niin, että tämähän häiritsee niinku kansalaisten liikkumista. Toki autoilijat tuolle niinku ärsyttävän heteronormatiivista porukkaa, niin eihän nyt kunnon kansalaisia ole siis siinä
0: mielessä. Ei, tietenkään ei.
1: Mutta jotain veroa ne kuitenkin vissiin maksaa. Niin, Niin tota, tästä päästiin siis Lontoossa tästä meiningistä sillä, että se alkoi maksamaan niin helvetisti sille urakoitsijoille, että sitä piti alkaa priorisoimaan. Mutta en suosittele sellaiseen siirtymistä.
0: Joo, se vielä näistä autoilijoista on sanottava, että jos joku taho Suomessa maksaa veroja paljon, se on työssä käyvä yksityisautoilija. Ei riitä, että siltä otetaan tuloveroina pirusti, vaan myös tämä itse autoilu kustantaa hänelle monestakin eri tuutista. Tsempit kaikille yksityisautoilijoille.
1: Joo, mutta kyllä heitä pitää verottaa vielä enemmän, koska mikään ei riitä.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
1: Ozzy Osbourne, Bark at the Moon sekä Nickelback seuraavaksi.
3: Radio
2: Rock.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peli?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
5: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Mitä? Vain 10?
10: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
12: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
13: Yes.
12: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
15: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
16: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
17: Niin.
16: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
17: Siis kaikki samalla sovelluksella.
16: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
18: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
19: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
8: Benjamin.
7: Ves.
5: Freemans.
14: Jippu.
1: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
0: Nailonvi.
19: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Ozzy Osbourne, Barkatti Moon, melkein duona. Tulossa Nickelback ja tulossa Bon Jovi ja kello on ihan kohta 9.30.
1: Se on AFD voittanut nyt sitten murskavoiton, näin sanoo johtaja Ulrich Siegmund, joka on kyllä saksalainen nimi. Niin saksalainen, että siitä ei enää saksalaisemmaksi pääse.
0: Eipä juuri pääse, ei. Vaihtoehto Saksalle, puolue, jonka historia ei se nyt oikeastaan ulotu kovin pitkälle edes sinne jonnekin 2010-luvun alkuvuosiin ja suurin piirtein.
1: Otetaan muuten ihan kaverin puhettakin tuo Ulrichin.
2: Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche politische Wende in diesem
1: Land. Yllätys, hän puhuu saksaa. Mutta täytyy sanoa, että veijari, niin hänellähän on tällainen sänki, joka on varmaan aika tarkkaan mitoitettu. Se on vähän lyhyempi kuin Ridgellä. Silloin kun kaunissa ja rohkeissa Ridge aikanaan lähti aina sinne, mikä se oli se?
0: Big Bearille.
1: Big Bear, se vuoristomökille. Mm. Jätti ajamatta ja ajoi moottoripyörällä silloin, kun Ridge oli D-kiksellä.
0: Kyllä, kyllä, joo, kun joku asia painoi yleensä parisuhden murheet. Niin. Silloin sopi jättää myöskin työpaikkaa, kun lähdettiin Big Bearille miettimään, mitä Caroline tai Taylor ovatkaan taas tehneet. Katalia niin. Temppuja.
1: Caroline tai Taylor tai ehdottomasti Logan.
0: Niin, Brooke Logan tietysti.
1: Joka

0: muun muassa esimerkiksi alkoi oma faijan kanssa sekoilemaan niin, siinä välissä.
1: Joo, joka sitten lopulta ei ollutkaan oma faija, mutta se siitä. Tämä Saksi-Anhaltin vaalit, vaikka kyseessä on suhteellisen pieni osavaltio, vähän runsaan 2 miljoonan asukkaan osavaltio, niin tällä saattaa olla kyllä arvaamattomia vaikutuksia ihan koko Saksankin politiikkaan ja tuleviin vaaleihin. Tämä AfD:hän sai järisyttävän vaalivoiton, sai 43% annetuista äänistä, ja jos nyt ymmärsin oikein, niin paikalliseen parlamenttiin, jonne valitaan 83 edustajaa, he saivat 39 edustajaa. He saaneet siis ehdotonta enemmistöä, mutta tässä tullaankin nyt sitten semmoiseen erikoiseen tilanteeseen, että tämä kaveri, jonka nimeä nyt en enää muista,
0: Ulrich Siegmund.
1: Just. Hänhän on ilmoittanut, että hän ryhtyy osavaltion pääministeriksi vain, jos puolue saa ehdottoman enemmistön, ja nyt se ei sitä saanut. Niin mitä tapahtuu?
0: Ehdoton enemmistö, en tunne kannatuslukuja Saksassa, mutta kerran 30-luvulla saatiin näyttävää enemmistöä.
1: Mutta ei silloinkaan saatu tuollaisia prosenttilukuja. Olen ymmärtänyt, että kansallissosialistinen puolue joutui tyytymään vaatimattomaan johonkin 35% kannatukseen. Niin. Nousivat valtaan silti.
0: No niin, kun ne kommunistit polttivat Reichstagin, minkäs teet, niin siinä kävi. Joo, tämähän on Harri uhka demokratialle, että kansa äänestää tällä tavalla väärin.
1: Kansa äänestää väärin, eikö niin. se ole aina uhka demokratialle?
0: Mun mielestä on niin. Kyllä, ei tämä näin voi jatkua.
1: Mutta siis huomionarvoista on se, että kristillisdemokraatit, perinteinen Saksan valtapuolue, Niin sehän romahti näissä vaaleissa. Se jäi johonkin 17% tai jotain tämän tyyppistä, eikä demaritkaan yhtään sen paremmin pärjännyt, taisi saada vieläkin vähemmän.
0: Niin, se on se Angela Merkel, joka tässä nyt, tai hänen olisi syytä katsoa peiliin. Hänen aikanaan vielä niin kristillisdemokraatit olivat kovassa lennossa, mutta miksi Angela lähdit? Kesken kaiken.
1: Oli joo.
0: Meininki ja kaikki
1: me muistamme, oli hyvin. Me muistamme, kuinka tärisit Antti Rinteen rinnalla, muistatko sinä?
0: Minä muistan sen, kun Angela sai niskaansa ne tarjottimille sen oluttuoppeja.
1: Ai niin oli.
0: Se joo. Oli jossain tilaisuudessa, niin se oli kylmä suihku.
1: Mutta siis Antti Rinteen pääministerikauden, lyhyeksi jääneen pääministerikauden, muistettavin hetki oli, kun hän seisoi jykevänä suomalaisena ja vieressä tärisi Saksan liittokansleri.
0: Niin kuin se yleensä tärisee.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: 9.37 näyttää korporaatiossa kello. Me ollaan Heikelä ja Moisio.
1: Oikein hyvää huomenta. Eletään maanantaita 7. päivä syyskuuta on tänään. Jollain tavalla tämä päivä on merkittävä, mutta mä en vaan osaa sanoa mikä. Mikä tekee 7.
0: Medialle on se ilmastokävely.
1: Niin se ilmastokävely, se joo.
0: On, joo. Se on tuolla Nylanderin puiston raitiotiepysäkillä. Ja niin siellä voi ilmastokävellä tänään, jos on mediaedustaja, siis niin. Pressipassi mukaan. Me otetaan kohta Kim Sainio lähetykseen niin ikään ja soitetaan toi Bon Jovin Keep the Faith, koska Sainio on, se on kova jätkä nykyään, se on keskipäivässä.
1: On.
0: Joo.
1: Oo, sinne menevät kaikki on. Kovat. Siellä on Mars Rendit se Kim Sainio. Herrat ovat myös perjantai-iltaisin äänessä.
0: Mutta siis se, mitä sä tarkoitat ehkä tällä päivällä, kun mietit, että 7.9. niin höyrylaiva Kuru kaatui Näsijärvellä Tampereen edustalla.
1: No mä en tätäkään hakenut, mutta on tämäkin merkittävä, että jotka ikinä matkassa olivatkaan, niin ikävä tapaus varmasti.
0: On ja oli. 1929, siitä on kohta 100 vuotta, kuule Kuru kaatui siellä. Ja sitten Interpol perustettiin tällä päivämäärällä. Tarkoitatko sitä?
1: Ei.
0: Joo. No entä sitten Bulgarian salainen poliisi myrkytti KGBin avustuksella toisen ajattelija Georgi Markovin sateenvarjon avulla Waterloon sillalla Lontossa.
1: En tarkoittanut sitäkään, mutta ikävä juttu tuokin.
0: No on. Kaikenlaista ikävää on tapahtunut tällä päivällä. Ja
1: joku tässä 7.9. Mä en vaan saa päähäni. Mikä?
0: No onko se se, että ne heterot on siellä homopaarissa? Onko se se? Mikä
1: no mutta se on enemmän tämmöinen niin kuin pitkän aikavälin tuotos, että se ei ole pelkästään niin kuin tänään,
0: ei
1: että heterot ovat homopaareissa.
0: Ei.
1: Heterot valtasivat herkun, sehän on ollut meillä tänään aiheenakin, eli Herkules, ainoa homobaari, joka Helsingissä edelleenkin toimii.
0: Niin.
1: Pois lukien se tieto tietysti, että Aleksanterin kadulle on avautumassa ihan uusi.
0: Don't Tell Daddy
1: niin.
0: On uuden nimi ja toinen 10, on kutsu, tai siis en tiedä, onko kutsuvieras, mutta avajaiset. Ja siellä on karaokea, ennenkuulumaton konsepti. No, migreenivilkko-viikko alkaa. Tässä valaistaan kaupunkikohteita siniseksi, jotta migreenitietoisuus lisääntyy.
1: Ja sitten en tiennyt, että sininen väri symboloi migreeni.
0: En mäkään mitään hajua, mutta mielenosoitus Day One datakeskushanketta vastaan niin ikään tänään Lahden kaupungin talo. Eli kaikkea on.
1: Kyllä kaiken näköistä, kun joka paikka nyt vaan ehtisi.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
3: Radio
2: Rock. Ola ola! Panchovilla ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Panchovilla ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Panchovillaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vai 1795. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Tätä on 100% rock.
11: Radio Rock.
10: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Bon Jovi.
1: Niin, Keep the Faith. Oli puhetta tuossa 9 jälkeen, noin 3 varttia sitten suurin piirtein, tietöistä ja katuurakoista ja sen sellaisista. Ja taivastelimme, että kaupunki pistetään ikään kuin kiinni ja
0: niin poispäin. Niin, ihmeteltiin sitä, että se ilmeisesti haittaa, vaikka katuja suljetaan ja homma vaikeutuu.
1: Pari palautetta tullut. Ensinnäkin katu, jota tässä Helsingin takatöölöstä haiti, joka on kiinni, on Linnankosken katu.
0: Linnankosken, joo. Tietenkin,
1: ja. Ja sitten toinen palaute, tämä on ehkä vähän ilkikurinen. Kaupunki ilmoittaa nykyään aina erittäin pitkän urakkaajan, jotta pääsee sitten ilmoittamaan työmaan valmistumisesta etuajassa. Käykää esimerkiksi katsomassa Anni Sinnemäen postauksia.
0: No niin, sieltä sitten löytyi.
1: Kiitoksia, kiitoksia viesteistä.
0: Oli hyviä viestejä, laittakaa lisää niitä. Kim Sainio.
2: No oikein hyvää toistaiseksi huomenta, herrasmiehet.
0: Niin, moi ja hyvää huomenta.
2: Kohta siirrytään päivän puolelle ja Marsen kanssa laitetaan play-nappula pohjaan ja kuunnellaan hyvää musiikkia ja jonkunnäköistä läppääkin. Vieraskin meillä on tänä aamuna. Hän on tuore Miss Suomi Veera Grönlund, joka on joutunut niin sanotusti voimakkaan ikäkohun keskelle ilman, että hän kokisi varmaan sen kohun olevan, mutta aika paljon tuommoista tölvimistä hänen 30 iästään kuuluu.
1: Joo, meilläkin oli tänään juttua siitä, että 94-vuotias ikinuori Eino Makunen kyllä arvostelee Veera Grönlundia liian vanhaksi.
2: Ootas, mä pistän tämän sillä, että mä en loukkaan. Niin, tämä lahnakätinen.
1: No niin, tästä on nyt ollut.
0: Joo, me ollaan puhuttu paljon, no. Mutta se kättely on siis, se on jäätävän löysä ollut. On. Siis Makusella silloin, kun hän oli aktiivinen.
1: Siis, ainoa, jolla on vielä löysempi kädenpuristus, mikä tulee mieleen, on Anneli Auer.
2: Kyllä. Siinä oli myös semmoinen tietty määrä kylmää kosteutta kädessä.
1: Ja se paljasti minulle hänen syyttömyytensä. Noin löysällä kädenpuristuksella ei ole voitu yksinkertaisesti ottaa takkapuusta kiinni.
2: Ei pysy millään.
0: No, mutta jos hän rakastaa niitä takkapuita enemmän kuin ihmisiä, niin
2: totta,
0: no,
2: niin, että hän saa se siihen se puristusvoima.
0: Niin,
2: totta.
0: Joo. On se mahdollista.
2: Totta, eli nostetaanko tämä keissi taas pintaan, että sittenkin se puristus löytyy.
1: Me olemme täällä puolustuksen todistajia, jos vielä jonain päivänä Ulvila Murha päätyy oikeuteen ja Auer syytettyjen penkille. KRP:hän tutkii asiaa. KRP:hän on ottanut asian itselleen.
0: Hei, Kim Sainio, mulla on sulle idea. Nyt kun teille tulee tämä tuore Miss Suomi tänne vieraaksi, niin Eino Makuselta on nyt kysytty, että mitä mieltä, ja se oli pakko tehdä, koska ilman, että soitellaan 94-vuotiaalle ukolle nykymaailman menosta, niin ei tiedetä, missä mennään. Mutta mä ehdotan, että kun teillä on se Missi Studiossa, niin soittakaa sen jälkeen Juha Miedolle ja kysykää, mitä mieltä Juha Mieto on siitä, että 30-vuotias valitaan missiksi.
2: Tai että kuinka monta ropposellista mämmiä Juha Mieto kerkeisi 30 vuodessa syömään. Mm. Ja Ilta-Sanomat tekee siitä semmoisen hienon graafin.
1: Näin monta ropposellista mämmiä Juha Mieto söi Miss Suomi-kilpailujen finaalin aikana.
2: Jotain tai epäonnistuneen loppujuonon aikana.
1: Tästä Eino Makusesta vielä, niin tulipahan mieleen nyt, kun hänellähän ei ole enää virallista asemaa Miss Suomi-organisaatiossa, ei ole ollut enää moneen vuoteen, niin onko hän, kuten ikätoverinsa Kuubassa Raul Castro, jolla hänelläkään ei ole mitään virallista asemaa, mutta silti hän on ikään kuin tällainen vahva mies, jonka sana painaa.
0: Niin sä kysyt siis, että ajaako Eino Makunen missiorganisaatiota edelleen takapenkiltä, niinkö?
1: Kuten Raul Castro Kuubaa.
0: Ihan varmasti. Mutta mä luulen, että Makusella ei ole sellaista, tiedätkö, niin kuin Kekkosen saunatyyppinen, mistä tullaan aina kysymään niin kuin Kekkoselta neuvoa. Niin mä en usko, että Makunen ottaa vastaan ihmisiä.
2: No olisiko Eino Makusella sitten semmoinen niin kuin pyörivä sydämenmuotoinen sänky, mistä hän antaa niitä komentoja, kun joku tulee kurkkaamaan ovelta ja...
0: Mä luulen, että se on Makusen Snapchat-tili, jolta kysytään, että Eikka Deikka, kerros nyt te.
1: Mutta hei, päivävuoro. Veera Grönlund, tuore Miss Suomi 30V, hän teillä vieraana.
2: Kyllä vaan. Sitä en kerro mihin aikaan, koska ei olla itsekään ihan saletteja.
0: Okei, hauskaa päivää teille. Me palaamme Harri kanssa korporaation kerran 6 suorana.
1: Huomenna aamulla.
0: Moro!
3: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
4: Radio
3: Rock.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
8: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
14: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
15: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: On tää komia massikka. Mistä sait?
19: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
0: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
11: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Ukrainan rauhanneuvottelut ovat käynnistyneet uudelleen kuukausien hiljaiselon jälkeen. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi Ilta-Sanomille, ettei rauha silti ole tullut lähemmäksi. Yhdysvaltain rauhanlähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tapasivat lauantaina Moskovassa presidentti Vladimir Putinin ja eilen Kiovassa presidentti Volodymyr Zelenskin. Vanhanen katsoo, että Moskovasta ei tullut julkisuuteen yhtäkään merkittävää Venäjän myönnytystä. Lisäksi hän kiinnittää huomiota siihen, että Moskovan tapaamisessa keskusteltiin Ukrainan lisäksi mahdollisista suurista Yhdysvaltain ja Venäjän yhteisistä taloushankkeista. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään poikkeuksellisen laajan seksuaalisuuden

0: seksuaalirikosjutun käsittely. Syyttäjä vaatii 28-vuotiaalle miehelle rangaistusta yli 360 lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Syytteen mukaan mies lähestyi Snapchatissa noin 900 9-15-vuotiasta poikaa ja pyysi heiltä seksuaalissävytteistä materiaalia. Yli puolet syytteistä koskee törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Hormutsinsalmen laivaliikenne on laskenut alimmalle tasolleen sitten toukokuun, kertoo uutistoimisto Reuters. Salmen läpi kulki 10 edellisen päivän aikana keskimäärin vain 10 alusta päivässä. Eilen Salmen läpi kulki 6 alusta ja tänä aamuna liikkeellä oli vain 4. Liikennettä ovat vähentäneet tankkereihin ja rahtilaivoihin kohdistuneet iskut.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Lännessä voi iltapäivällä tulla yksittäisiä sadekuuroja ja illalla sateet leviävät lännestä muualle maahan. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää. Yöllä sateita tulee laajemmin ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu paikoin.

0: minuuttia yli 10 on kello. Saini on terve.
1: Terve, terve.
0: Mikä mun sukunimi? Mä unohdin.
1: No sä olet Renditsi Mars.
0: Wow.
1: Hei, mä annan sulle vihjeen. Tai no. Katsotaan, pystytkö purkamaan.
0: No.
1: Mistä on kysymys? Tässä tulee ääninäyte. Mm.

0: vietetään viikon mittaisia Pantsuvillan burgerviikkoja.
1: 25 juhlavuosi, ja tärkeintä tässä on se, että teillekin on mahdollisuus saada jotain. Päivittäin 50 euron lahjakortteja Pantsuvillaan, niitä on tarjolla meidän nettisivuilla, kun menette osoitteeseen radiorock.fi, ja sieltä sitten löytyy näitä suosikkiburgereita. Minkä sä näistä itse muistat?
0: No täällähän vuodelta 2004 on tämmöinen kuin Mexican Burger. Siellä maku oli ennen kaikkea guacamolen sekä pikkelöidyn jalapeno ja marinoitujen punasipulien tuottamana. No niin, mä en muista tuota, koska niin tulee. Talon kana, välistä löytyy mehevän kanan rintafile lisäksi rapeaa pekoni. Oi, toi duo, toi liitto. Voi, voi, voi, jos et koskaan ole kokeillut kanan ja pekonin semmoista juhlasoita.
1: Oma suosikkini on tietysti El Clasico, ja se johtuu siitä, koska meillä on tuo meidän Clasico-biisi aina perjantaisin, joka viime perjantainakin soi. Niin siinä on, ja sitten tietysti kun sulla on pekoni ja sitten vähän port saluutti, sehän on kermainen juusto, haisee ihan varpaan välille, mutta maistuu taivaalliselle. Chipotle, kurkku, majoneesi ja marinoitu punasipuli, niin... Mua vaan kiinnostaa, mitä meillä muuten huomenna tehdään?
0: Mutta se, että me tässä listat, niin se on hyvä kysymys. Kun, no okei, sillä ei ole väliä, mitä tehdään, koska kaikki, mitä sieltä löytyy, on hyvää, kunhan sitä on riittävästi. Se on se meidän juttu. Supla.fi kautta Radio Rock, ole hyvä ja marssi tuohon osoitteeseen.
1: 50 lahjakortteja Pantsuvillaan joka päivä.
0: Mikä on oma suosikkisi burgeriviikkojen hampurilaisista?
1: Ei ole liian vaikea.
0: Ei ole, mene.
2: 10-2 Radio Rockin päivävuoro.
1: Sanoitko muuten, oliko meillä mahdollisesti tänään jotain vieraita?
0: Kyllä mä tuossa kävin aamun veijareille kertomassa, että meillä on hallitseva Miss Suomi.
1: Okei. Siellähän oli jotain, kun se oli siinä mun aika lähellä, missä mä asun.
0: Kyllä.
1: Mä kuulin sellaisen kohahduksen. Osaatko sä kertoa kohta, että mistä tässä missikohahduksessa oli kyse?
0: No tässä on parikin kohahdusta, juontajien aiheuttama ja sitten... voittoon selvinneen Miss Suomen.
1: Eli kohuja.
0: No, kohuja.
1: Kohuja.
0: Kohu kertaa kohuja. Me tasotetaan kohut tänään iltapäivän puoleen, mutta puolen päivän jälkeen meillä Miss Suomi vieraana.
1: Se meni melkein oikein.
0: Joo. Kato, mulle kaksi on iltapäivä.

0: 10.14. Ja mitä Kim Sainio ne olivat? Tuo oli muuten Guns N' Roses, You Could Be Mine. Ne kohahdukset, joita kuulin Hype Areenalta, kun tämä Miss Suomi. Tai se oli semmoinen kohahdus, se kuului ihan himaasti. Mitä tapahtui?
1: Joutui vähän keskittymään. Mä lähetin meidän esihenkilölle viestin, kun kysyttiin vieraista, että joo, nyt on vieras ja pistin, kuka meillä on vierana. Vera Grönlund, siis hallitseva Miss Suomi. 30 vuotta, tuo on yksi kohahdus, joka on aiheuttanut ainakin itselleni semmoista niin kuin ryppyjä sieluun, kun on ollut hyvin monta tämmöistä mielenmaalaajaa liikenteessä ja ottanut kantaa ennen kaikkea tällä tyylillä aivan liian vanha Miss Suomen kruunun alle. Aika sick. Tässä kohtaa elämää ja maailmaa, missä paheksutaan ja ollaan varovaisia siitä, mitä puhutaan ja miten pitää ottaa huomioon eri asioita, niin kyllä mä sanon, että on synkkämielistä läppää.
0: Ja tuossa se, minkä luin itse, niin oli tämä Eino Makunen. Hänhän oli antanut asiasta myös haastattelun ja mitä hän sanoi, että ei ole sopiva Miss Suomi, vaan voisi olla Rouva Suomi, tämmöinen MRS. Suomi.
1: Oh my god. Ja en sano mitään nyt käden pitävyydestä, mutta raaka veijaria. Makunen on siitä niin kuin hahmo, että hänhän on asiasta kuin asiasta ollut mieltä silloin, kun hän on ollut myös niin kuin pallilla, missä on ollut niin sanotusti päättävässä asemassa, niin edelleenkin mä pidän semmoista voimannäyttöä siinä, että kun rakas ystäväni Matti Palvalehto, Miss Suomi-kisojen ohjaaja, päätti pistää yhteen tämmöiseen inserttiin, eli kuvanauhaa musiikiksi. Dio Holy Diver, kun missit hyppäsivät uima-altaaseen ja Makunen oli aivan järkyttynyt, että herrajestas, tämähän ei sovi ollenkaan tähän, mutta niin se vaan tuli valtakunnan verkosta ulos. Silloinhan nämä tuli vielä isolta kanavilta, Miss Suomi-kisat.
0: Mä muistan tämän. Se on kyllä parhaimpia uima-allaskohtauksia, mitä on ikinä tehty.
1: Nyt vähättelet nimittäin, se on paras.
2: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio ja Marse Rensic.
0: Ja Volbeat.

0: 20:10 on kello, Radio Rockon taajuus, ja sulla oli vielä jotain jatkettavaa. Oliko se siihen kohahdukseen?
1: No se oli se yksi kohahdus, mikä aiheutti televisiokatsojen. Mä en ole ihan varma, onko mä katsonut televisioon, vai onko mä nähnyt jonkun klipin.
0: Todennäköisesti klippi.
1: Jep. Juontajat Heidi Vilman sekä toinen juontaja Matilda Virtavuori W:llä. Niin
0: ei viime vuoden, vaan sitä edellisen Miss Suomi.
1: Joo, kyllä vaan. Joo. Ja tilannehan on se, että silloin kun julistetaan Miss Suomi-kilpailun Miss Suomi, niin siinä ei vaan voi käydä virhettä. Se on ihan sama, että millä Alfa Tolfo Kelfo kanavalla sä pyörittää ohjelman kanssa, niin toi on kuitenkin
0: se. Se on aika tärkeä hetki.
1: Se on just näin. Se on se kuuluisa kerma kerman päällä. Niin siinä kävi niin, että kun kirjekuori avattiin, niin lappu tuli ulos ja he päättivät yhdessä äänessä lausua voittajan sillä vaan pannahisella epäonnella, että toinen sanoi numeron ja toinen nimen. Ja siitä ei saanut mitään selvää ja jännittävät.
0: Siis ole tehnyt televisiomaailman tärkeintä asiaa, just että näin. Aina katsotaan etukäteen ennen kuin tullaan sinne lavalle se kirjekuori. Koska viimeksi, kun mähän tosi usein olen jakamassa kaikki palkintoja, kun mä olin, mikä se oli se Emma Gaala, kun piti se rock pysti jäädä, mulle iskettiin semmoinen kirjekuori, tai siis se oli semmoinen lappu, mistä vaan, älä sit kato sitä, mä teen tietenkin jo saman tien.
1: Tietenkin katot, että sä oot valmiina. Ja rakas ystäväni, en sano nimeä, joka oli juontamassa missä kisoja, niin hänellä tuli aivan valtava virhe ja hän totesi väärän ihmisen voittaneeksi. Ja Eino Makunen, joka istui siellä yleisön joukossa, huutaa kovaan ääneen, poikki, poikki, poikki. Se oli vaan harmi, että se oli suora lähetys.
2: Radio Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, infopalaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle. Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
5: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
16: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
17: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
16: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
17: Miten tiesitte?
16: Ihan oli villi arvaus.
18: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
19: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
20: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
21: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
22: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
21: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
22: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
21: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
23: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
24: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
25: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
26: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Joan Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll. No, vähän vanhempi kappale, mutta nyt olisi sitten tarjolla tällä viikolla Rautavaa Roskaa-osastolla sain jo jotain vähän nuorempaa juttua.
1: Okei. Hyvä, että mekin saadaan niin kuin ikäisellemme sopivaa.
0: Juu, tämän viikon Rautavaa Roskaa-artisti on Ryan Pertz. Hän on 25-vuotias.
1: Ah, Pertsa.
0: Joo, no, hän on 5 vuotta nuorempi kuin meidän Miss Suomi. Tämä
1: Älä mene tuon Miss Suomen perille näihin ikäasioihin.
0: Ei, kun siitä me tullaan puhumaan.
1: No niin,
0: Ryan Perde, kutsutaan häntä siksi. Hän on siis 25-vuotias. Mä dikkaan aina näistä, kun sanotaan, että songwriter, multi-instrumentalisti ja kaikkea tätä.
1: Mutta sehän on tosi paljon.
0: Joo, ja hän on from Buffalo, New York.
1: Kuunnella. Se on itse asiassa, nyt hei, se et sä oot Espanjasta, niin sä et osaa lausua, se on Buffalo.
0: Okei, okay, Buffalo. Mitä mä sanoin?
1: Kato, mä kuuntelen Pentti Lindegren,
0: Leparo.
1: Sä sanoit Buffalo, se on
0: niin,
1: Buffalo.
0: Niin, mutta se on Suomea.
1: Joo, ei tää Buffalo.
2: Vai roskaa.
0: Buffalo Wings. Tarkkaan. Netissä, radiorock.fi, Rautavaa Roskaa, Sour on kappaleni.

0: Siellä kuulin Creedia, kuulin Soundgardenia tässä meidän perdessä. Mitä sanot?
1: Mä oon enemmän semmoinen ilomielinen.
0: Hei, 50-50 on tilanne. Käykää netissä.
1: Joo, eikä tää missään nimessä. Tää oli tämmönen.
0: Rauta vai roskaa?
1: Niin.
2: Rautaa vai roskaa? Kuuntele tarkkaan.
0: Käykää siis nettisivuilla radiorock.fi ja samalla voitte saada 50€ lahjakortin Pancho Villa.
1: Burgerin viikot käynnissä.
0: Käytte vaan ilmoittamassa oman suosikkinne. Päivittäin lähtee 50 lahjakortti.
1: Meidän suosikki on ihan mikä vaan.

0: All right, hyvää päivää.
1: Sen verran haluaisin sanoa, että lounaslistalla tänään mennään pari päivää taaksepäin, koska tuossa viikonlopun aikana oli aika tärkeät 80-synttärit. Joo. Tosin 80-vuotias itse ei ole enää keskuudessamme, kun lähti vähän turhan aikaisin, mutta sen yhteen musiikkia minä väitän, että kaikki kappaleet, mitä tänään tarjoillaan teille lounaslistalla, niin jokainen tietää.
0: Mutta siellä pitäisi olla yksi ainakin vielä.
1: Onko?
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
10: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro.
6: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: Kato, tuliko siihen, oliko meillä joku vieras?
1: No niin, laita päälle.
0: Mikä se on?
2: No tää.
1: Janne Saarinen, Aja näytti hyvät, sä olit sairaan kova eilen TTK:ssa tanssitähtien kanssa.
0: Oliko hyvät tanssit?
2: Ihan ok.
1: Okay.
3: Tätä on 100% ro.

0: Kello 11 uutiset.
1: Tuo meidän päivän vieras jäi luhnaamaan tänne, vaikka haastattelu saatiin jo tehty aikaa sitten.
0: Oli muuten nopea haastattelu
1: ikinä. No come on, hän nyt jorailee, niin show.
0: Okei.
1: On muuten hyvä.
0: Otetaan.
1: On muuten hyvä sitten, mutta ei sanota sille.
0: Ei sanota. Radio
2: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Nos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä, hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Puhelinhuollot pikana.
17: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
18: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
18: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
18: Vapaus alkaa vatsasta.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
21: Parkman.
22: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
24: Makeit uutuuksii.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: AfD-puolueen eilinen vaalivoitto Saksassa on herättänyt jyrkkiä reaktioita Euroopassa. Ranskan valtiovarainministeri Hollande Lescure pitää tulosta erittäin huolestuttavana, ja Puolan pääministeri Donald Tusk arvosteli voitosta iloitsevia kovin sanoin. Venäjän presidentin Vladimir Putinin erityislähettiläs Kirill Dmitriev puolestaan juhli AfD:n menestystä viestipalvelu X:ssä. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle, eli AfD, voitti ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Puolue yli kaksinkertaisti kannatuksensa edellisvaaleista. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään poikkeuksellisen laajan seksuaalirikosjutun käsittely. Syyttäjä vaatii 28-vuotiaalle miehelle rangaistusta yli 360 lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Syytteen mukaan mies lähestyi Snapchatissa noin 900 9-15-vuotiasta poikaa ja pyysi heiltä seksuaalissävytteistä materiaalia. Yli puolet syytteistä koskee törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Palkkaturvahakemusten pitkät käsittelyajat ovat herättäneet eduskunnan oikeusasiamiehen huomion. KEHA-keskuksen mukaan keskimääräinen käsittelyaika on noin 10,5 kuukautta. ISN haastattelema rakennusalalla työskennellyt 28-vuotias mies on kuitenkin odottanut hakemuksensa ratkaisua jo yli 13 kuukautta. Oikeusasiamies seuraa

0: Ely-keskuksen toimien vaikutuksia ja odottaa työ- ja elinkeinoministeriöltä selvitystä vuoden loppuun mennessä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Lännessä voi iltapäivällä tulla yksittäisiä sadekuuroja ja illalla sateet leviävät lännestä muualle maahan. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää. Yöllä sateita tulee laajemmin ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu paikoin.

0: olipa hyvä Kimmen ystäväni 7 minuuttia yli 11. Missä dokumenttisarjassa tämä Beast in Black -yhtye esiin?
1: No varmaan siellä, mikä on Yle Areenassa nähtävillä.
0: No, okay. Mä haluan sen verran
1: kaipaus. Mikä sen nimi on?
0: Kaamos. Ja tänne tullut Kaamos-dokkari tosissaan 5/5.
1: Sä oot sanonut yli 800 kertaa ton.
0: No niin. Mut nyt päästään, kun me ollaan aina pulssin päällä, niin mennään ajassa taaksepäin. 5.9. oli kenen syntymäpäivä? Kuka olisi täyttänyt 80 vuotta?
1: Kysyt sä multa? Mm-hmm. Mä sanon vaan tällä, että Faarao Matti.
0: Joo, siis mikä se on? Baltsuura, mikä nyt onkaan Freddie Mercuryn oikea nimi?
1: Ei muuten.
0: Oli.
1: Niin kun siis ei mitään hajua olin sanomassa.
0: Joo.
1: Mikä Baltasar?
0: Oh, se oli joku semmoinen. Kerro jotain juttuja, niin mä en millään tavalla tarkista tätä mistä.
1: No sen mä vaan kerron, että IFK 2 ottelua, 1 voitto, 1 tappio.
0: No se oli just toi Farok Bulsar on hänen oikea. Tai
1: mikä
0: oli.
1: Farao?
0: Bulsar. Farok 2 R:llä. Farok Bulsar.
1: Ehdotan eteenpäin menemistä.
0: Juu, 5.9. hän olisi täyttänyt 80 vuotta ja sen kunniaksi ja sen siitä johtuen, tai siis, no miten tämä nyt sanotaan.
1: Onko siellä nyt biisi, mikä siellä pitäisi olla?
0: Joo, täällä on, no mä en tiedä, hyväksyt sä tämän. Queen on aika tunnettu yhtye.
1: Joo,
0: onko siellä? Aika paljon tunnettuja biisejä.
1: Kai löytyy Fat Bottom Girls.
0: Kuunnellaan, mitä täällä listalla on.
1: Ja
0: hei,
1: on varma.
0: Voitte vaikuttaa, mikä soi. Lähettäkää ääniviestejä WhatsAppiin. Voitte lähettää kirjoitettuna, mikä se näistä biiseistä on. Ja väitän, että kaikki teistä, jotka nyt kuuntelee, tietää nämä biisit.
2: Päivävuoron lounaslistalla tänään.
0: Esimerkiksi tämä. Ootko kuullut?
1: We Will Rock. Olisi leffas hauska, kun se on syntynyt. Noniin.
0: Tästä tulee aina tunteet pintaan.
1: No,
0: ja
1: okay.
0: Sitten biisi, josta Hesarissakin oli viikonloppuna juttua, kun kysyttiin Suomen, onko se nyt Iso-Britannian lähettiläältä, että hänen pitäisi selittää, että mitä tässä biisissä oikein lauletaan, kun siinä on nämä Fandango ja kaikki muut.
1: Niin.
0: Bohemian Rhapsody.
1: 01080121 ääniviestejä WhatsAppiin tulemaan, niin kuin olisi jo. Ääniviestit voittaa kaiken.
0: Mm-hmm. Ja mikä voittaa? Jos sun pitäisi nyt sanoa noista.
1: No se, mitä tuossa ei ollut. Mutta mä odotas, kyllä se on, missä järjestyksessä nyt menikä?
0: We will rock you. Sitten oli Show Must Go On, no. Ja sitten siihen tuli Bohemian Rhapsody.
1: Oh, onna
2: mää. Niin lounaslistalla tänään.
0: You go girl.
1: Ei voi mennä väärin, sanotaan näin.

0: Siellä ovat tehneet tällaisia juhlakiertoita, Poets of the Fall. Mun tuli jotenkin, Kimi, tosi paha olo.
1: Paha olo vai mieli?
0: Mieli ja vähän olo silleen, kun oli se lounaslista ja saisit niin halunnut, että tämä on siellä. Lisätäänkö tämä sinne?
1: No pakko se on lisätä.
0: Joo. Eli meillä oli toi We Will Rock You, Show Must Go On, Bohemian Rhapsody. Ja nyt siellä on myös Fat Bottom Girls.
1: Kuuntele nyt, kun tämä lähtee tästä. Kiitos, mennään.
0: Mennään. Mutta arvaan, minne me mennään.
1: No eteenpäin.
0: Joo, mutta me mennään minkä maailmaan?
1: No eiköhän me oteta tuo oikein kuule nohevia mainoksia. Radio Rock.
2: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: Halo, onko tämä puhdistapolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Mä meen rustaa.
19: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
18: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
19: Voi ihanaa, tuu pian takas.
17: Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
21: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
22: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
21: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
22: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
21: Se on justinsa niin.
22: No niin, no.
0: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
1: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
23: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
24: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
25: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
24: Ja uudestaan.
25: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
24: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
26: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Radio Rockin Korporaatio.
2: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
1: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
3: 62 kilsaa, ei se voi eikä mikään.
2: Tietenkään mulla oli tehokas BMW RT alla. Sillä.
1: Radio Rockin Korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.
4: Ootko koskaan, Marse, miettinyt, että mitä teet, kun tai tekisit, jos menetät kaiken ja törmäät seinään, missä vakuutusyhtiöt tappelee keskenään, etkä sinä saa mitään?

0: Hyvin käy tämä biisin nimi tähän seuraavaan. Tänään Helsingin Sanomien A14 ja A15 sivut. Kaupunkiosio. Aleksi Kivekäs menetti kaiken tyhjennysfirman virheen takia. Kim Sainio, Radio Rock on täällä myös paikan päällä. Me olemme Radio Rockin taajuudella. Sä oot varmaan kuullut tämän tapauksen.
1: Joo, tästähän oli jonkun verran aikaa. Sehän tuli aikamoisella niin kuin kohinalla ja kohulla ja järkytyksellä kansalaisille. Miten voikaan tapahtua niin, että jonkun omaisuus viedään, tyhjennysfirma menee väärästä ovesta sisään ja hoitaa homman. Ja siellä meni ja kaikki. Siellä meni enemmän kuin kaikki.
0: Joo, ja mä en tiennyt siis tätä, että kun tällainen asunnon tyhjennys tehdään, niin tässä on kuva siitä, kuinka siellä on pakettiauto. Ja sitten siellä on tämä murskausauto. Että tosiaan ne kamat viedään suoraan sieltä asunnosta sinne ja kaikki paskaksi vaan. No tässä sitten on naapurit ottanut näitä ja muita. Mutta se syy, miksi itsellä nousi semmoinen veripäähän, kun tätä luki, niin nyt tilanne on se, että tämä lapsiperhe, jonka siis aivan syyttä heidän asuntonsa numerovirheen takia on tyhjennetty, kaikki kamat tyhjennetty ja tietysti murskattu, vedetty kaikki paskaksi siellä, niin nyt kaksi vakuutusyhtiötä, tämä vuokra-asuntoyhtiön vakuutusyhtiö ja sitten suoritti tämän tyhjennyksen tuusulainen yritys nimeltä Kiinteistövarustamo. Voit olla varma, että kumpikaan näistä ei ole vastannut Hesarin soittopyyntöihin, että mikäs meininki.
1: Ei tiedä.
0: Heidän molempien vakuutusyhtiöt nyt taistelee siitä, että kenen syytä tämä on.
1: Joo, ja tämä polku voi johtaa vaikka kuinka pitkälle, koska kumpikaan vakuutusyhtiöistä, jotka nyt faittaa, niin ei halua ottaa harteilleen tätä. Tässä on ennenkin nähty vakuutusyhtiöiden toimintaa. On se sitten joku vakuutus, missä ihmisen loukkaantuminen, onko leikkaus korvattavissa, että bla bla bla. Niin tämä ei ole lyhyt lenkki.
0: Ja mun oma suosikki omalta uraltani ihmisenä on se, kun minulle lääkäri kertoi, tai sitten ei kun vakuutusyhtiön lääkäri kertoi, lääkärit sanoivat ihan jotain muuta, ja sitten sanottiin se, että kyseessä on vanha vamma, jota vakuutus ei korvaa. Sitten mä vaan kysyin, että pystyttekö te osoittamaan, mikä tämä vanha vamma on, kun tässä kohdassa tätä kyseistä jalan osaa ei ikinä ole aikaisemmin ollut mitään. Ei, päätös on pitävä.
1: Yleisin.
0: Saa valittaa, yleisin. Ota lomake numero 475 jaettuna kolmena kappaleena, mielellään käsin kirjoitettuna kaunolla, jotka käyt leimaamassa siellä ja siellä, niin aika harva niitä sitten alkaa tekemään.
1: Toi on yleisin, että lääkäri, joka ei ole vakuutusyhtiön lääkäri, kertoo ja on vielä spesiaali hänen lääkärin urallaan, että missä toimenkuvassa on, että hän tutkii tätä. On niin sanotusti ihan ytimessä ja sitten vakuutusyhtiön lääkäri tulee ja kolaa tämän näkemyksen pois ja sitten mennään sillä.
0: Tähän alkuperäiseen tapaukseen toivon, että Aleksi Kivekäs ja hänen perheensä jossain vaiheessa saa jotain korvauksia, koska heiltä meni sitten ihan aivan kaikki.
1: Ja mun mielestä vielä vähän enemmän kuin ymmärtääkseni sieltä meni lainausmerkeissä astia, jossa oli jotain sellaista, mitä ei yksinkertaisesti pysty. Ei pysty korvaamaan millään.
0: Ei voi siis, se on siis,
1: no tämä juttu. Ymmärsikö oikein, että siellä oli?
0: Kyllä, siis.
1: Romutettavien joukoissa uurna.
0: Uurna, kuolleen lapsen uurna muun muassa, missä oli hänen tuhkansa, niin ei tämä on niin kuin.
1: Ja sit sä saat rivillä 3 katsoa vakuutusyhtiöiden tappeluun niin kuin tämän lisäksi.
0: Joo, ei tässä nyt auta muu. Muun spell. Toivon voimia sinne, niin Aleksi, toivottavasti tämä ratkeaa.
2: Radio Rock.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. huolto.volkswagen.fi.
8: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: mukana sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: syyllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
4: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
3: Hyvä idea.
4: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
13: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Jes.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, yli 2010.
2: Joo, tai Islannin.
1: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Niin Ahomaa tilasi Cannesista taksihimaa.
2: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mä sanon se.
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Se menee oikeastaan niin, mitä te olette tehneet, mitä te olette tilanneet lounaslistalle. Freddie Mercury olisi täyttänyt 5.9.80 vuotta. Mitä Queenia kuullaan? Se selviää uutisten perään.
1: Radio Rock.
2: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Oulun poliisilaitoksen tiloissa on kuollut viikonlopun aikana 2 ihmistä. Ensimmäinen henkilö kuoli perjantai-iltana poliisipartion kuljetuksen aikana. Hänet havaittiin elottomaksi, kun partio oli viemässä häntä sukulaisen luo yösijaan. Toinen henkilö kuoli eilen aamuyöllä Oulun pääpoliisiaseman poliisivankilassa. Molempia yritettiin elvyttää tuloksetta. Lapin poliisilaitos tutkii molemmat kuolemantapaukset. Sysmästä on löytynyt Suomen suurin tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkö, kertoo Lahden museot. Metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen löysi kätkön viime viikolla Sysmän kirkonkylän läheltä. Maasta löytyi noin 4,5 kiloa hopearahoja ja muita hopeaesineitä. Esineet oli haudattu tuohiastioissa noin 1,5 metrin syvyyteen. Rahojen tarkka määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa. Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eläkekattoa, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kattoa kannattaa 57% ja vastustaa 24%. Kyselyssä sopivaksi eläkekaton tasoksi arvioitiin keskimäärin runsaat 7000 euroa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa nimetä New Mexicon osavaltion New American osavaltioksi. Trump kertoo Truth Socialissa, että useat ihmiset ovat ehdottaneet nimen vaihtamista. Hän väittää samalla New Mexicon syyllistyneen äänten huijaamiseen. New Mexicon kuvernööri Michelle Lujan Grisham tyrmää ajatuksen ja korostaa osavaltion nimen pitkää historiaa.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Lännessä voi iltapäivällä tulla yksittäisiä sadekuuroja ja illalla sateet leviävät lännestä muualle maahan. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää. Yöllä sateita tulee laajemmin ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu paikoin.

0: Fade to Black, Metallica, 12.08, Radio Rock, päivä, the one and only, Kim Sainio, Marse Rendic. Hyvää tätä päivää.
1: Hyvää tätä päivää ja hei, sen mä ymmärrän, että mä en ole tehnyt näitä päivityksiä, mä oon tehnyt Ylelle vaan keikkaa, mutta
0: ai niin,
1: mä oon huomannut, että sä et ole myöskään tehnyt mitään päivityksiä, eikö sä ole vanha yleläinen?
0: Olin mä.
1: Sulla on Yle kokemus.
0: Mä oon useamman vuoden ollut siellä töissä. Totta.
1: Vai onko sun somessa vaan luonnoksissa niitä sun päivityksiä odottamassa julkaisua?
0: Mutta mä oon myös ollut siihen aikaan töissä, tiedätkö siellä, että niitä kuvia ei ole otettu niin paljon.
1: Totta.
0: Varmaan jostain löytyy sellainen, kun siellä esimerkiksi nyt poikkeuksellisesti puhutaan nyt myös muista radiokanavista, mutta Yle ei itse asiassa lasketa tähän.
1: Kun ei, kun Yle on Yle.
0: Radio Suomessa duunissa, niin sehän oli heti, että se, että otetaanpa valokuva ja valokuva ei juokse paikalle, niin mihin mentiin? Mentiin studioon ja sitten laitettiin nämä luurit päähän hymyille.
1: Kyllä.
0: Sellainen ehkä löytyy. Löydätkö netistä sellaisen?
1: No varmasti löytää niin kuin ensimmäinen kuvahaku varmaan toisi tuloksia. Mä voisin periaatteessa tehdä päivityksen, koska kukaan ei olisi tehnyt samanlaista, koska mulle ei ole niin paljon semmoista hyvää sanottavaa siitä talosta. Sähän oot, sulla on vieläkin toi, sä oot yrittänyt laaserilta sun iso Yle selkätatuointisaan.
2: Radio Rockin päiväpuoro.
0: Sitä ei saa kuulemma poistaa.
1: Ei lähde.
0: Ghostin perään lounaslista ja There is a winner. There
1: onks
0: is
1: se, a winner. Onks se The Beasy?
0: I cannot tell you.
1: What the
0: hell? That's macabre.

0: soittaa muuten meidän tämän päivän eka vieraan Janne Saarisen yksi suosikkibiisejä.
1: On,
0: hän oli tänään maailman nopeimmassa revolverihaastattelussa.
1: Toivottavasti se löytyy Suplasta tämäkin haastattelu.
0: Joo.
1: Me ei nyt aleta niin kuin simultaani showaamaan sitä, koska se oli tosi henkilökohtainen haastattelu.
0: No niin, sitten mennään tähän lounaslistaan. Siellä oli
1: sanoit sen, no niin. Sä olit vähän niin kuin tympääntynyt, että niin kuin toi esittely kesti 8 kertaa pidempään kuin se haastattelu, mikä on kyllä pitää paikkansa siis.
0: Joo, meillähän oli we will rock you.
1: Yes.
0: Joo, ja sitten on niin, kuten aina näissä, kun laitamme 3 kappaletta, niin ensimmäiset 14 000 viestiä on, okei, noin biisit, mä olisin halunnut. Ja sen aloitit itse asiassa siinä.
1: Sen takia nostin käden pystyyn virheen merkit.
0: Eipä tullut nyt Fat Bottom Girlsia soittoon. Sitten siellä oli tietysti tämä Show Must Go On. Ja sitten siellä tuli tämä, joka eniten sai mainintoja. Ja yllätys, tätä edelleenkin, kun leffa tuli Queenista, niin tätä... Siis tämä on älytön. Siis Hesarin jutussakin oli se, että kun ne oli tehnyt sen jutun, missä kysyttiin täältä Iso-Britannian lähettiläältä, kun hän on joku englannin kielen tutkija, joku musiikin tutkija ja kaikkea mahdollista, mitä tässä niin kuin laulussa lauletaan. Ja se kävi sitä siinä läpi. Niin oli katsottu, kun oli tehty se juttu ja sitten siitä pari päivää, niin tämä biisi oli saanut niin kuin 1 000 000 vai 2 000 000 lisää kuuntelua parin päivän aikana.
1: Muistatko yhtään hänen avaustaan, että mitä kaikkea se piti sisällään tämä?
0: No siinähän on käyty, kun tässähän on tätä operaa tässä voittajakappaleessa. Niin. Will you do the fandango, thunderbolts and lightning, very very frightening, ja sitten on kaikkea muuta. Mutta kuunnelkaa.
1: Joo, kuunnellaan, ja se tarkoittaa jotain.
0: Kyllä se on jotain, joo. Moi moi.
2: Bohemian Rhapsody ehdottomasti ykkönen, vaikka se onkin teidän listassa 3. Mutta mikä tämä oli? Faarao Matti, Freddie Mercury. Eipä ollut tullut sen jälkeen, kun kaveri lähti pilven reunalle, mitä mä sanon, irvistelemään, niin ei ollut tullut samanlaista, samantasoista laulajaa hänen tilalle. Kiitos.
3: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: pakko noudattaa sääntöjä tämän kappaleen kohdalla. Queen Bohemian Rhapsody 5.9. Freddie Mercury olisi 80 vuotta täyttänyt. No, siellä kysyttiin tältä asiantuntijalta Hesarissa näkemystä. Mistä tässä nyt sitten, mistä tämä nyt kertoo oikein, Kim Sainio, tämä biisi?
1: No, ensinnäkin tämä on hävytön taideteos. Hävytön sen vuoksi, että kukaan ei pysty omilla siveltimillään tai millä ikinä taidetta tekee koskaan pääsemään lähellekään. Tämä on ylivertainen äänen matka johonkin sielun syvimpiin sopukoihin. Ja mä luulen, että useimmilla ihmisillä sielun sopukat ei ole edes niin syvällä kuin tällä taiteilijalla.
0: Täällä tulee heti Heidiltä esimerkiksi tämmöinen viesti, että en tiedä miksi, mutta tuo biisi herkistää ihan joka kerta. Ja sitten siinä on just tämä, että siinä on sitä, siinä on herkkyyttä, mutta sitten siellä käydään skaramuus.
1: Joo, se vimmainen.
0: Mietit vähän jotain muuta. Kyllä. Ja sitten sä alat muistele kaikkia sun menneitä taivaaseen lähteneitä ihmisiä, tai minne nyt jengi lähtee.
1: Mutta sen verran vielä sanottava tuosta, että silloin kun tämän oikein kuuntelee, siinä käy just noin niin kuin, oliko sehän Heidi?
0: Heidi, joo. Mulla
1: käy sama juttu, mutta sitten jos tämä tulee autossa ikään kuin semmoinen taustana, niin mulle tämä on semmoinen niin kuin vähän ärsy.
0: Sitten se on semmoinen Wayne's World, muistat se elokuva, kun ne on siinä,
1: kyllä,
0: ne on
1: hyvin
0: siinä pikkuautossa ja sitten kaikki mossaa. Joo, siinä, niin, kun tulee se, näin. Että siinä on. Ja siis tämä Freddie Mercury, mä en muista, oliko hän nyt ensimmäinen
1: niin vaimo, hän oli tässä
0: vaimo vai tyttöystävä, siis kun hän oli ikään kuin esiintyi hetskuna tuolla kaupungilla ja joo, oli naisen kanssa ja sitten jossain vaiheessa vähän kertoi, että no mulle maistuu sitten myös vähän muukin kuin vaan tytöt, mutta hehän oli siis loppuun asti hyviä ystäviä keskenään, vaikka Fredillä oli sitten ihan omat kuviot. Ja hänhän jätti kaikki tämmöiset muistiinpanot, kaikki keskeneräiset laulut tälle naiselle. Ja häneltä on tulossa kirja nyt.
1: Okei,
0: niin
1: kova.
0: Sitten mä ajattelin, että voisiko sieltä sitten kenties löytyä joku vastaus tähän kysymykseen, kun kaikki aina kysyy, että mistä toi biisi kertoo. Veikkaanpa, että ei tule löytymään.
1: Ei, mutta kannattaa silti tutkia toi opus.
0: Joo, jahka se me tänne
1: saadaan. Milloin se tulee?
0: Mun mielestä se oli tässä ihan lähiaikoina. En tiedä, terveisiä Likelle ja muualle. Kai se on tullut suomeksi sitten jossain vaiheessa, kun jäämme englanniksi.
1: Ei.
2: Päivävuoron lounaslistalla tänään.
3: Radio.

0: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
6: Käyttöauto. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: 12.32, Radio Rock The Day. Arvaa mitä?
1: No?
0: Oli muuten lauantaina loppumyyty Tavastia. 69 Eyes. Olitko paikan päällä?
1: No, mä en, koska se oli loppumyyty.
2: 10:stä 2:een. Radio Rockin.

0: vastavuoro.
1: Jussi, miksei meidän nimet ollut listalla?
0: Niin. Jussi, kiva. Eikö Jussi, mä luulen, että meillä on niinku ikilistalla nimet.
1: Niin. Mikä juttu?
0: Mutta siellä me oltiin Marsen kanssa oven ulkopuolella. No, mennään tuonne Dustin Fryin sitten syömään.

0: Let the good times roll, Electric Callboy. Erinomainen live-yhtiö, kuten on hyvän ystävämmekin Jussi Kuusysin 69 Eyes tietysti, ja nimet olisi ollut kiva listas,
1: no ois,
0: mutta ei saatu.
1: Jos ei viiteen ei minuuttiin mennessä tuu viestiä, että...
0: Onneksi Jussi ei kuuntele, niin sehän ei kuule tätä onneksi. Mutta mulla on hei yksi, mä sain taas yhden kauden kaluttua yhdestä sarjasta. Se ei millään tavalla liity musiikkiin, saako kohta puhua siitä?
1: No,
0: sillä ei ole mitään tekemistä suomalaisen metallin kanssa.
1: Kirjoitas nimi tuohon alle, niin kato, luen noin pienellä präntätyt. Jos tähän sitoudut, niin voit puhua tuosta.
0: No niin, otetaan se kohta. Sitä on kehuttu ympäri maailmaa.
1: Vaan nimi nyt siihen.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
5: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: S-Pankin säästäjäpalvelu.

0: Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
3: Huomenta, lähipoksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
0: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
7: Jokainen etsii rajojaan.

0: 12.46 Europe Cherokee. Tässä käydään mahdollisesti tulevan vieraan tärkeitä asioita läpi, kun piti puhua näistä The Gentleman. Sä tiedät sen leffan, Guy Ritchien elokuva. Hieno leffa näistä ylimystön huumekauppiaista. Tämä kaveri diilasi pilveä. Ja sittenhän siitä tehtiin Netflix-sarja, joka oli mitä maan mainioinen Sekoboltsi-juttu. Nyt tästä just ilmestyi myös Gentleman kakkoskausi. Ja oli kuule hyvä. Katoin sen kokonaan.
1: Harvinaista herkkua, että niin kuin toimiva ykkönen tulee hyvä kakkonen, mutta yleensä kolmonen ei ainakaan missään nimessä.
0: No, mutta sanotaan, että taas jäi sellaiseen Reacheriin roikkumaan se viimeisen jakson viimeinen sekunti, että mä olin silleen, että Guy, I love you.
1: Aha.
0: Se oli semmoinen ihan semmoinen, tiedätkö, miten tämä voi sanoa, tämmöinen mano,
1: ombre. Se on kyllä paljon tuota makkaraa. Ei niitä mausten makkaroita. Olis nyt ruohonen hiljaa, jumalauta, kun miehet täällä puhuu.
0: Joo. Oliko meillä jotain, viera? Mikä meidän tilanne?
1: Veera Grönlund, Miss Suomi, meillä. Ajan tunnin kuluttua vieraana.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: A safety camera has detected a vehicle speeding 80. Uuden Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: 62 kilsaa ja esvoltti eikä mikään.
1: Mikä mulla oli tehokas BMW RT alla. Niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-10.

0: Tämähän on sitten kuule, Kimi, Fight Week, koska lauantaina Helsingin jäähallissa Imu Fight Night näkyy Ruutu Plussasta. Ja sitten oma Fight Afternoon Morning on menossa, tuntuu nämä tietyt yhteiset vaikuttajat ennen omassa tapahtumassaan nyt sitten somessa ottaa matsia oikein kunnolla.
1: Joo, Panu Hörkkö ja Imu Ilmeen, niin he ovat kyllä ilman kehää ottelemassa keskenään. Panu Hörkkö pisti tuossa viikonlopun aikana, muistaakseni eilen, oman videonsa julki. Ja Imu Ilmeen on pamauttanut oman videonsa julki nyt.
0: Joo, että heillä on tällainen, mutta mulla tuli sitten heti mieleen tämä, että no, kun näitä nyt kaiken maailman juttuja sitten on, niin miksei ne nyt sitten mene sinne nuorattuun neljöön?
1: Mutta kun te ette sinne mene sinne neljöön tai häkkiin, niin meillä on ehdottaa tulkaa myös tänne makein paikka, mitä voi keksiä. Niin Radio Rockin studio ja me annetaan molimmille sama kellonaika saapua tänne. Niin
0: mä veikkaan, että
1: ei. Ei ole kumpikaan
0: tulossa. Ei varmaan.
1: Mutta me tsekataan.
0: Joo, katsotaan.
2: Ola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gelorevoice.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoice. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäyntihierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
13: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
14: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
14: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
14: Vapaus alkaa vatsasta.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
18: Makeit uutuuksii!
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
0: AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Aamulla julkaistujen alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes 44% äänistä. Tällä äänimäärällä puolue on saamassa osavaltioparlamentin 83 paikasta 39 paikkaa, eli ei ehdotonta enemmistöä. Puolue yli kaksinkertaisti kannatuksensa edellisvaaleista. Toiseksi tullut kristillisdemokraattinen CDU romahti täysin, ja se sai vain noin 17% äänistä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön äärioikeistalaisen AfD:n kanssa. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä viime viikolla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tytön kuolemasta uutisoi ensin Iltalehti. Sysmästä on löytynyt Suomen suurin tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkö, kertoo Lahden museot. Metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen löysi kätkön viime viikolla Sysmän kirkonkylän läheltä.
6: Maasta löytyi noin 4,5 kiloa hopearahoja ja muita hopeaesineitä. Esineet oli haudattu tuohiastioissa noin 0,5 metrin syvyyteen. Rahojen tarkka määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
6: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Lännessä voi iltapäivällä tulla yksittäisiä sadekuuroja ja illalla sateet leviävät lännestä muualle maahan. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää. Yöllä sateita tulee laajemmin ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu paikoin.

0: Muistoja. Niitä vielä rakennetaan muutama minuutti, aika tasan 54 minuuttia. 13.06, Radio Rock-päivä, Kim Sainio. Ilmeisesti nyt tilanne on se, että olet saanut eri välineistä tiedon, että meille on saapumassa päivän toinen vieras vielä tänään.
1: Pitää paikkansa. Tuossa me ollaan niin semmoinen monimediayhtiö, että ei mitään järkeä. Ja järkeä on pitää kuitenkin puhelimessa äänet.
0: Kyllä.
1: Nimittäin Veera Grönlund, joka oli edellisessä haastattelussaan tuossa hetki sitten, soitti juuri äsken, että kyllähän kerkee paikalle. Teille me ei ole syötetty tämmöistä lisätietoa, että tässä on ollut aikataulun kanssa ongelmia, mutta mä veikkaan, kun on tuosta 13.30 hallitseva Miss Suomi Veera Grönlund meillä vieraana.
0: Sen verran muuten palaa vielä vähän menneeseen, että kun oli tämä, kun kaikki on, kun Yle on viettänyt näitä syntymäpäiviä.
1: No niin.
0: Ja sitten joku löysi tämmöisen jonkun vanhan Yle-kuvan meikäläisestä.
1: Laitat.
0: Ja, onneksi on sun, mutta sä et laita. Et todellakaan.
1: Tää tulee Rockin Instaan
0: et
1: tänään.
0: Onneksi sä et osaa kopioida.
2: Radio Rockin päivävuoro.
0: Voinko mä nostaa joku oikeus?
1: Voit, ja mä otan tuomioon. Tää tulee Rockin Instaan.
0: Joo, ja tää on Rocki 3.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.

0: Täällä juuri kirjoittelin myös tuolla meidän WhatsAppissa saksalaisen kuuntelijan kanssa. Hän kuuntelee meitä Saksasta ja kyseli, että osaatteko te puhua saksaa, niin vastasi kyllä, että no German. Täällä ei ole, mutta siinähän tuota Saksaa tuli sitten Lindemannin suulla ja jee, no niin, kiitos.
1: Sori, siis joku näppäinvirhe tuli nyt, mä julkaisin tuon sun kuva.
0: Ja
1: siis mä oikeasti arvostan sitä, jos sä pyydät, että älä julkaise, niin, mutta mulla on tämä MS-tauti, niin mulla tulee näitä näppäinvirheitä. Ethän sä voi nyt tämmöiselle ihmiselle olla muitakin harmeja, niin suuttua, ethän.
0: Mutta älkää sovita niitä, kuka ei mene katsomaan mistä, niin sitten me ollaan aika hyvin tasolla.
1: Jos haluat nähdä sen parhaan kuvan, parhaalla resoluutiolla, se löytyy Instagramista Sainio-tili, että toiseksi paras löytyy Marse Renditz, MMM.
0: Hei muuten, tiedätkö mitä?
1: No.
0: Mulla oli koiran 10-vuotissynttärit. Mulla on kuva
1: no se siitä. Oli erikoinen syöksy.
0: Se on tärkeä, mutta no, tiedätkö mitä mä katson? No. Sullahan on hirveän paljon enemmän seuraajia tuolla, mutta tiedätkö mitä? Mulla tulee kohta tasaluku ehkä.
1: Mitäs lukuisia nyt väijytään?
0: Ei, mulla on kuin 15,9. En mä täällä ikinä mitään tee, mutta se on 16 kohta.
1: Joo, ja mehän nyt haetaan tilannetta semmoiseen pisteeseen, että tasaluku on 20 000.
0: Toi 16 000. Paljon sulla on? Sulla on joku ihan
1: mä en hirveä. Tiedä.
0: Okei, mä menen katsoa.
1: No joo, mitä on.
0: Mä haluan saman verran kuin sulla, ja sit nyt mä masennun. Mä
1: ja mehän halutaan, pointtihan on tässä itse asiassa se, nythän mä löysin pointinkin.
0: Sulla on melkein 40, tämä on suuri
1: tämä on rikos.
0: Mutta
1: pointtihan on se, että me halutaan Marsen kanssa yhteisvastuullisesti enemmän seuraajia kuin Radio Rocki aamussa.
0: Ei kun niin kuin Radio Rocki on 100 000.
1: Korporaatio yhteenlaskettuna.
0: Ymmärrän. Sinä olet semmoinen.
1: Joo, mä olen. No mutta hei, siellä on Marsen kuva nyt somessa.
0: Joo,
1: minun ja hänen omassa ja Radio Rockin somessa.
0: Kiitos.
1: Menkää ihan mihin tahansa katsomaan. Mä luulen, että mä laitan tämän myös ihan yleiseen jakoon, semmoiseen voimajakoon tuonne, kun googlaatte Marsen, niin toipa mahtaa
0: saman. Kiitos. Olen otettu. Siirrytään kohta Eino Makuseen, vaan tuoreempaan Miss Suomeen, Veera Grönlundin. Hän jossain vaiheessa saapunee tänne. Sä oot ollut siellä viestikapulan päässä.
1: Veikkaan, että 10 minuutin sisällä hän on aika huudeilla.
0: Joo, okei. Okay. Oliko joku, ei kun olihan meillä vaikka mitä kohui. Meillä oli kohui, kaikki
1: meillä on juontokohui, meillä on ikäkohui ja sitten meillä on perintöprinsessa kohu, joka on sitä mieltä, että hän olisi halunnut voittaa. Meillä on Eino Makunen, toi Pötkö-show-ministeri, niin sekin on nyt avannut.
0: Ja sitten kun käydään vielä se viime vuosi läpi, niin siinähän...
1: Oli kohu.
0: Mutta sehän oli ensimmäinen kerta, kun tämä kruunu ton firman puolesta ikään kuin otettiin veke. Ihmisethän on aikaisemminkin luopuneet siitä kruunusta, mutta tämä oli eka kerta, kun organisaatio sanoi, että nyt kruunu tänne.
1: Joo, organisaatio.
0: Tolle ei saa käsiin laittaa siihen naamaan. Että se on sitten.
1: Niin, se oli se silmä show.
0: Se meni siinä.
1: Se oli semmoinen juttu.
0: Onneksi kukaan enää.
2: Anchovilla ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Anchovilla ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Anchovillaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Puhelinhuollot pikana.
17: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
3: En.

0: Meillä kun Kim Sainion kanssa ei ole ikinä sellaista ongelmaa, että meillä olisi hiukset jollain tavalla huonosti, kun meillä on aina lippis päässä. Mutta nyt meillä on studiossa vieras, jolla on hiukset vähän paremmin kuin meillä kahdella. Tuore Miss Suomi Veera Grönlund, tervetuloa Radio Rockille.
1: Hei, kiitos paljon. Ilo olla täällä.
0: Ja onneksi olkoon tietysti.
1: Valtavat kiitokset.
2: Suuret onnittelut ja mennään suoraan sinne niin kuin tavallaan toiminnalliseen syvään päähän. Maailman jännittävin tilanne, kun on Miss Suomi-finaali käynnissä ja siellä on kaksi ihmistä jännittämässä, että kumpi kruunataan Miss Suomeksi. Miltä tuntui, kun juontajat päättivät mokata sillä tavalla, että tekevät viimeisen juonnon samaan aikaan, mutta puhuen eri asiaa? Toinen kertoi numeron, jolla tiedetään, kuka misseistä voitti, ja toinen kertoi nimen. Ja selvästikään kumpikaan teistä ei tiennyt, että mitä nyt tapahtuu.
1: Joo, ei. Mä kuulin semmoisen häivähdyksen sieltä, että ehkä jotain jotain tämmöistä. Mä että en mä nyt kehtaa tässä vielä reagoida. Vaikka totta kai mä olin varma, että mä voitan siitä. Voittamaanhan on tultu.
2: Joo.
1: Ja siinä kohtaa mä tunsin sen, että kyllä se on minä. Mutta sitten mä ajattelin, että kyllä mun nyt pitää valmistautua siihen, niin kuin varmistua siitä, että olenko se minä todella, kenet huudettiin sieltä, että mä hurraa sitä sitten turhaa. Sitten mä katsoin ympärilleni, että reagoiko mun perheet, onko ne iloisia vai onko ne surullisia?
2: Kuulla.
1: Ei. Ja sitten Sunneva ja Tara tulee sieltä, että joo, että sinä. Sitten mä ajattelin, että okei. Ja sitten se vasta niin kuin tavallaan purkautui se ilo. Ja silloin kyllä musta tuntui siltä, että tavallaan maailma ympärillä jotenkin ihan tuntuu kuin taika pölyy siinä ympärillä. Ja jotenkin
0: niin se oli tämmöinen ikään kuin kaksiosainen, että ensin just vähän tulee tämmöinen väärinpäin menevä jännitys ja sitten tajuu, että okei, sitä ne yrittikin sanoa.
2: Se oli monelle tosi taikapölyä, kun tämä homma selvisi ja sinut kruunattiin Miss Suomeksi. Nimittäin alkoi yhtäkkiä tulee valtava määrä muunkinlaista keskustelua ja kummallista höpinää. Ei ollut semmoista niin kuin juhlan tuoksuista, vaan milloin otettiin ikä, milloin otettiin perintöprinsessa, joka oli sitä mieltä, että hän olisi halunnut ehkä sittenkin voittaa. No kukapa ei olisi halunnut voittaa. Sitten vielä tuli jostain pusikosta nimeltä X, Eino Makunenkin oman kommenttikenttänsä kanssa. Niin, miltä on tuntunut nyt nämä viimeiset hetket, kun on ollut aikamoista muutakin pyöritystä kuin sitä, että saisit rauhassa juhlia tätä Miss Suomi-titteliä.
1: No mun täytyy sanoa, että kyllä mä oon saanut rauhassa juhlia tätä. Et mun mielestä se on aika lailla omasta asenteesta kiinni. Ja kyllä mä tiesin sen jo etukäteen. Kyllä mä tuun kestämään myöskin sen median pyörityksen, että jos jotain tämmöistä tulee, niin mä en sinänsä ota niitä mitenkään henkilökohtaisesti. Että nämä on semmoisia asioita, mihin hirveän herkästi tartutaan. Mun mielestä ikä on niin outo asia, että miksi siihen tartutaan.
2: Ja miten on pokkaa tarttua tänä päivänä tommoseen asiaan?
1: Just näin. Ja kun tänä vuonna voi tosiaan olla se 30, Miss Suomi, ensi vuonna voi olla 20. Se riippuu aina, kuka on mihinkin aikaa elämässä valmis. Ja mä olin tänä vuonna valmis. Mä olin 30-vuotiaana valmis Miss Suomeksi. Joku muu saattaa olla aikaisemmin.
2: Sairastaa, että mä, niin kun mä nyökyttelen tässä ja kuuntelen ja puhutaan ja perustellaan siitä, että 30 ei olisi liian vanha. Se ei mahu mun tonne koteloon.
0: Ottaa yksi biisi väliin ja jatketaan vielä vanhojen ihmisten kanssa. Ja niitä on kaksi täällä.
2: Kyllä. Me ollaan vanhoja.

0: Jim, sä oot taas valinnut biisin.
1: No tänne. Joo. Kysytäänpä hallitsevalta Miss Suomelta. Eikö ookin hyvää musiikkia?
2: Oli tosi hyvää musiikkia. Aina, ja siis no mun niin, täytyy no, sanoa, no, että...
0: Jatkakaa, minä olen täällä vaan pöydän toisella puolella. Musiikkimakukohta ja kaikki.
2: Joo, niin täytyy sanoa, että aina kun mulla on jännittävä tilanne tullessa edessä, niin rokki soimaa aina yes, mun korvi, no niin, ehdottomasti.
0: Se on, kuulostaa erinomaiselta. Vera Grönlund, miten tästä nyt eteenpäin? Nyt on ikään kuin... Nyt se on sitten, nyt ollaan ja sulla on täällä, tällä hetkellä kun ollaan täällä studiossa, niin sulla on tämä, miksikä tuota sanotaan, onko toi nyt sitten nauha? Vai
2: nauha, joo.
0: Tämmöinen Miss Suomi 26, no, niin mitä se sun kohdalla tarkoittaa? Sä, onko niin, että opiskelet tällä hetkellä, mitä sun elämä on tähän mennessä ollut?
2: Joo, no mä opiskelen eläinlääkäriksi ja mun elämässä on tosi isossa osassa ollut myöskin hyväntekeväisyys, että mä oon jo yli 7 vuotta ennen tätä tehnyt hyväntekeväisyyttä, niin se oli kans semmoinen niin kuin luonnollinen jatkumo sitten kesän projekti, minkä mä tämän kilpailun aikana sitten järjestin. Eli järjestin ruoka-apua sadoille vähävaraisten perheiden lemmikeille tänä kesänä. Ja se myös jatkuu. Se oli mulle tosi tärkeää, että se jatkuu kilpailun jälkeenkin. Ja meillä on tulossa nyt sitten joulun alla jo seuraava ruoka-aputapahtuma vähävaraisille perheille täällä Helsingin seudulla.
1: No Marsella... Heidänpesuolla on yksi koira, meillä on 3 ja ne nyt sattu tulee mukaan töihin tänään, niin viitsi sitten katsoa. Siellä on vähän hampaita.
0: Mun koiralla oli synttärit. Oli synttärit.
1: 10 vuotta.
0: Joo, 10 vuotta. Cocker Spaniel. Pavlolle vaan terveisiä kotiin. Kysytään sitten näin päin, Veera. Mitkä on ne sun viat, kun se nyt sitten kaikki vaikuttaa niin täydelliseltä, niin mitä sitten niin sanottu roska-osasto tulee sinusta löytämään? Onko sulla jotain luurankoja kaapissa?
1: Paljastetaan ne nyt, katsotaan.
0: Sano ne nyt,
1: vähemmän.
0: Niin se on paljon helpompaa.
1: Ei. Joo.
2: Mitähän luurankoja? Täytyisi varmaan tietää, että äitiltä kysyy, että mitä luurankoja musta keksi. Se keksisi kyllä kaiken näköistä.
1: No annas numeron, otetaan äiti tähän linjalle mukaan.
0: Harmi, kun just loppuu, alkaa pikkuhiljaa aika loppumaan.
1: Mutta missä Suomen ympärillähän on ollut aina aika ajoin, milloin on viety historian ensimmäisen kerran kruunu päästä ja annettu sitten seuraavalle ja milloin on luovuttu itse kruunusta, et cetera. Niin onko sulla jotain niin kuin tämmöistä, tai voiko tämmöistä edes kommentoida niin, että ei leimattaisi myöhemmin sitten jonkunnäköiseksi hurskastelijan valehtelijaksi, mutta onko sulla mitään semmoista, että kukaan haluaisi sulta kruunua viedä päästä tai luovuttaisit itse? Mitä semmoista pitäisi tapahtua?
2: Mä en näe, että mitään semmoista niin mun puolelta todellakaan voisi tapahtua, että mä oon koko ajan ollut tosi tietoinen, mihin mä oon lähtenyt, millainen tämä kilpailu on, millainen vastuu tittelin mukana myöskin tulee ja miten valtava se medianäkyvyys on, niin kuin tässä on nytkin huomattu jo, että kuinka paljon on keskustelua herättänyt tämä Miss Suomi -kilpailu, vaikka ketään hän ei enää kiinnosta.
0: Ei, sehän ei meitäkään.
1: Mä mulle soitettiin, että huomasitko, että tämä on juontovirhettä.
2: Mutta mä oon tiennyt tasan tarkkaan, mihin mä lähden, mitä mä haluan tittelillä tehdä, ja mulla on tosi selkeä se myöskin, että mitä mä tuun jatkossa tekemään missi vuoden aikana ja sen jälkeen, ja koen, kun nämä asiat on kunnossa, arvomaailma on kunnossa, niin voiko siinä sitten kauhean huonosti käydä?
1: No sit tosi tärkeät kyssäreitä. Onko jo Miss Suomi -auto?
2: Anteeksi.
1: Onko sulla jo Miss Suomen auto käytössä?
0: Niin se, eikö sellainen tule?
1: On ollut silloin kun Eino oli 37,
0: joo,
1: niin oli auto.
0: Joo, Miss Suomi ja siis lukee Veera.
1: Eikö se ole mukaan auto?
2: Ei, mä oon kyllä ihan omalla farmarilla kaahannut tänne sanomatalon eteen.
1: Eikö Miss Suomen enää anneta autoa?
0: Mitä?
1: No kävikö Seiska herättämässä ensimmäisenä Miss Suomi -aamuna, kun sä heräät jostain kämpin hotellista?
2: Mä heräsin itse asiassa Hotel Matsista, se on ollut meidän missikoti nyt keväästä asti. Ja
0: ei,
2: ihan organisaation...
0: Kato Hype, Espoo, Kivelahti.
2: Niin okay. Sieltä heräsin ja organisaatio herätti. Et siellä otettiin sitten ensimmäinen tämmöinen hyvää huomenta kuva, joka julkaistiin sitten someen.
1: Pitäisikö sitten sunne vaan Sjögrenille pistää puhelu nytte, että tämä auto... Koska mä oon tämmöinen autovetoinen. Mutta onhan tämä sairasta, että jos siinä sitä autoa, missä kyljessä lukee Miss Suomi.
2: Ai, oishan se hieno.
1: Oletko sä semmoisia
0: nähnyt? Tätä meidän on jäätävä nyt sitten miettimään. Ja me halutaan Veeralta tietää. Heti kun saat sen auton, niin otat meihin yhteyttä.
2: Tehdään näin.
0: Tehdään me niin, eikö niin? Oliko sinulla jotain muuta?
1: Mä vähän hämmennyin itsekin.
0: Pitikö jotain muuta, kun se auto oli tosi tärkeä?
1: Mä haluaisin myös hyväksyä sen auton, koska mä oon aika tarkka
0: melkein.
1: Okei, mutta
0: sitä me ei nyt pysty tekemään. Oliko jotain muuta kysyttävää vielä? Mikä sulla oli? Mihin se liittyy? Oliko jotain?
1: No ei, mutta kun mä rupesin miettimään näitä niin kuin kysymyspatteristoa, mitä misseiltä aina kysytään, kun karkelot käynnissä, niin mä olisin halunnut jotenkin demonstroida tämmöistä kyselyrinkiä. Mutta kun en mä kerennyt valmistautua tähän, niin mä kysyn tälle, jos sä olisit vihanneskeitto, niin mitä siinä keitossa olisi?
2: Oi, mitä siellä olisi? Mitä no siellä vihanneksi? Olisi ainakin... No kyllä siellä täytyisi olla siis selleriä.
1: Yes.
2: Mä rakastan sellerikeittoa. Se olisi sellerikeitto ja päälle mä ehdottomasti paistaisin rapeeksi tofua. Uskokaa tai älkää, se on niin hyvä, kun se maustaa oikein.
1: No okei, toi oli vähän tuollainen lämmittely. Joo. Miten sinun pihvisi tulee tarjolla, raaka, medium vai erittäin well done?
2: Ilman eläintä.
1: Aivan,
0: no niin.
1: Koska ja hei,
0: tästä päästään viimeiseen kysymykseen. Sitten kun se prinssi tulee siihen omaan elämään ja haluat hänet hurmata, kun me ollaan tällaisia ruoka-aiheisia kavereita muutenkin, niin mikä on se ruoka, minkä hänelle valmistat?
2: Nyt ei minä mitään... valmistan.
0: Niin siinä ei, eikä saa olla mikään keitto.
2: Okei.
0: Nyt unohdetaan, eikä siinä saa olla selleri.
1: Mutta me hyväksytään myös voltin tuomat annokset.
0: No joo, hyväksytään.
1: Ei ole pakko tehdä, se on jotenkin
0: voi tilata myös.
2: No mun täytyy sanoa, siis mä teen maailman parasta vegaanista lasagnea. Mä vannon, se on sellainen, että se on ollut hitti ihan kaikilla sekaaneilla, vegaaneilla, kaikilla.
1: Okei, nyt. Meillä on tulossa perjantai, kello 6-9, kyllä. Meillä on hyvinkin tämmöinen... No me täytetään kuulijoiden toiveita ja he saavat kuunnella musiikkia, mitä toivovat, mutta mä oon myös monta kertaa lanseerannut, että siinä ohjelmassa puhutaan 85% ruokasuussa, koska me syödään siinä paljon. Joo. Niin voitaisko me jollekin perjantaille sopii, että me saataisiin todentaa tämä sun ruokasi, joka on kuulemma sitten omien sanojen mukaan kaikista.
2: Se on,
1: paras.
2: Mä vannon. Tehdään, sovitaan.
0: Sovita. Niin, laitakaa kättä päälle vielä siinä.
1: Joo, kättä päälle.
0: Videolle. Hei, Vera Grönlund, paljon kiitoksia ja kaikkea hyvää. Ja me jäädään odottelemaan lasagnea.
2: Yes. Kiitos paljon. Radio.
1: Tämä oli hyvä. Nyt me saadaan
3: ruokaa. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta.

0: Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamux.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way -appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämä.
2: Okei.
1: Mä nyt kattelen tässä näitä.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumma, mitä kryptiset.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: tätä hyräillessä joutuu sitten kotiin lähtemään, koska pikkasen varastettiin iltapäivällä. Otettiin ihan muutama minuutti, aika tarkalleen ottaa 5, mutta ei kerrota kenellekään.
1: Hei nyt!
0: Hei nyt, aika lähen menee, okei.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
12: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
13: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
14: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mä menen rustaa.
5: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
6: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona!
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tutkinnanjohtaja Marko Särkkä ei kommentoi sitä, tunsivatko uhri ja epäilty toisensa entuudestaan. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. AfD, eli vaihtoehto Saksalle -puolue, on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Aamulla julkaistujen alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes 44% äänistä. Tällä äänimäärällä puolue on saamassa osavaltioparlamentin 83 paikasta 39 paikkaa, eli ei ehdotonta enemmistöä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön äärioikeistolaisen AfD:n kanssa. Sysmästä on löytynyt Suomen suurin tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkö, kertoo Lahden museot. Metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen löysi kätkön viime viikolla Sysmän kirkonkylän läheltä. Maasta löytyi noin 4,5 kiloa hopearahoja ja muita hopeaesineitä. Esineet oli haudattu tuohiastioissa noin 1,5 metrin syvyyteen. Rahojen tarkka määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14–19 astetta, idässä 10–14 ja pohjoisessa 6–10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelänpuoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.

0: Amaranth ja The Nexus, ai saakeli. En aina tietää, että Marsi on istunut tässä paikalla.
1: Mitä? Lähtikö kuulo?
0: Oli nimittäin pikkasen isolla. Sen aina tietää, kun täällä on ollut näitä hyväkuuloisia kollegoita paikalla, niin pitäisi heti tajuta laittaa toi pikkasen pienemmälle. Viit ja Toivonen, Laura Vähähyyppä, koska työkoneet on jälleen arvottu, niin
1: Piposta tuli nää nimet tänään.
0: Nää tuli tänään. Tai sitten vaan, kun me tultiin viimeisenä.
1: Niin.
0: Niin se on silleen, että teille nyt jäi sitten tämä arpa.
1: Että menette nyt tuonne sitten.
0: Niin, menkää sitten. No, mutta me ollaan siis tässä seuraavat 2 viikkoa, muutaman päivän aiot mennä tekemään jotain ihan muita hommia, mutta muuten niin. Joka päivä iltapäivässä. Mitä kivaa meillä on tänään?
1: Meillä on tänään kaikkea kivaa. Meillä on tänään Oasis-päivä.
0: Niin on.
1: Me käytiin inspiroimassa itseämme aamulla elokuvissa ja me omistetaan tämä päivä Oasikselle.
0: Niin, ja siis miksei omistettaisi? Kyllä jotain siinä siihen Liam Gallagher, kun puhuu ja käyttää kirosanoja välimerkkinä ja jotain siinä on sellaista niin siistiä brittiläistä arroganssia, mutta ei silleen, että veed pukuhengessä.
1: Ei todellakaan, vaan nimenomaan sitä niin kuin parkan vittuilua.
0: Tätä on siis luvassa ja tietenkin myös kaikkea muuta.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: Three Doors Downilla on sellainen toive, että siinä kohtaa, kun mä oon jo mennyt, niin siinä voit sitten jo ruveta rakastamaan. Onko se niin, että aika kultaa muistot, siihenkö niin. Tämä sitten perustuu. Meillä on ihan hetken kuluttua luvassa päivän paras uutinen.
1: Kyllä, ja päivän paras uutinen, niin siinä on esimerkiksi vinkki, että sitten kun aika jättää, niin mihin ne ylimääräiset fyrkat voi sitten laittaa.
0: Joo, Lasse Kallioniemi on tehnyt elämässään hienoja päätöksiä, äänestään päivä Hesarissa iso juttu, niin tästä lisää ihan hetken kuluttua.
2: Radio Rock.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Ja taas mennään.
16: Se oli Danske Bankin
15: oivalluksen ääni.
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
16: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
15: Kokonaisvaltaisen
16: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
17: No, mitäs se naapuri?
18: Se olisi taas vuosihuollon aika.
17: Jaa, no autoa korjaamolle.
18: Ei, kun...
17: Nyt mä tajusin, että varasit itselle ajan lekurille.
18: Ei, kun meidän talolle.
17: Aha.
18: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
17: Ai, semmonen.
19: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
20: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
21: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
20: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
21: Hesessä veke on aina halvempi.
20: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
22: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
23: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
24: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
25: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
26: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
27: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
28: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Guns N' Roses ja Don't Cry. Nythän meillä on luvassa mitäpä muutakaan kuin
1: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
0: Päivän parhaasta uutisesta meille tänään vastaa mies nimeltään Lasse Kallioniemi.
2: Niin, jokaisellahan on joku sukulainen, joka on sillä, että sillä on kaapit täynnä niin kuin kauluspaitoja muoveissa ja niin kuin kertikset pestään, että ei niitä niin kuin parhaita kuppeja laiteta pöytään, koska säästetään.
0: Ja jogurttipurkit ja kaikki mahdolliset säästetään. Todellakin viedään kaikki pullot kauppaan. Ja juuri näin on elänyt siis Lasse Kallioniemi. Hän kertoo, että on äärimmäisen säästäväisesti elänyt, on kerännyt pulloja, on marjastanut, sienestänyt, leipoiten leipänsä. Hän on myös sen lisäksi opiskellut mittaus- ja säätötekniikan insinööriksi, teki työuransa yrittäjänä ohjelmoimalla pakastusjärjestelmiä.
2: Niin, ja sitten tässä ohessa ilmeisesti tehnyt niitä sen verran niitä pakastusjärjestelmiä, että fyrkkaakin on niin kuin kertynyt. Koska nyt hän on 66, hän tajusi, että hän ei kerkeä enää käyttämään näitä rahojansa elinikänänsä, paitsi nyt hän on keksinyt, mihin hän ne upottaa. Nyt hän on vuodessa laittanut 500 000 euroa ostamalla metsää, ja siis suojelutarkoituksessa. Ja hän oli, että hän nyt ainakin laittaa vielä niin kuin 1,5 miltsiä lisää näihin metsien suojeluun. Et siis tämähän on niin kuin loistava tapa, jos on niin kuin ylimääräistä fyrkkaa, niin laittaa niin kuin se hyvää tarkoitukseen.
0: Varsinkin kun tästä jutusta paistaa hyvin läpi se, että hän on luontoa rakastava ihminen, joka tykkää siellä metsässä käydä, käykin omistamassaan metsässä samoilemassa ja sienestämässä, marjastamassa. Ja toi on jotenkin mun mielestä aika ihana ongelma, että hitto soikoon, kun on niin paljon pätäkkää, että ei hän tätä oikein mihinkä saa kulutettua. Ja kun sanoo, että kun ei kiinnosta hevoset, ei autot ja lapsiakaan ei ole, niin hän on siis perustanut nyt myös tällaisen säätiön, mikä nyt sitten hänen poismenonsa jälkeen pitää näistä samaisista metsistä huolta ja on sinne sitten myös testamentannut kaikki nuo loput rahansa, eli suojelutyö jatkuu myös sitten siinä kohtaa, kun hän on siellä maatumassa.
2: Joo, kyllä mä otan saman tien Lasse Kallioniemestä niin kuin, tai mallia. Ja sillä että jos tämmöinen, no tämä nyt ei toivottavasti ole ihan vielä mun ongelma ja mulla on vielä aikaa niin kuin törsätäkin, vaikka en autoa ostaisikaan, niin erittäin hyvä vinkki, että mihin noin voi laittaa ylimääräiset.
0: Tämä oli kyllä ehdottomasti päivän paras uutinen. Tästä tuli kauhean hyvälle mielessä.
2: Kyllä.

0: Nightwish ja Over the Hills and Far Away. Tänään iltapäivässä siis Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Meillä on luvassa tietenkin Happy End-äänestys. Se on itse asiassa Radio Rockin Instagramissa tällä hetkellä jo käynnissä. Voit siellä käydä äänestämässä tai sitten lähettää WhatsAppiin viestiä ja kertoo, että minkä kumpi Oasiksen biisi sinuun uppoo paremmin.
1: Kyllä, numero on +358 108 0121. Voi mennä laittamaan, että onko se
0: Rock and Roll Star
1: vai onko se sitten, mikä sulla oli,
0: Some Might Say.
1: Ja meillä on myös tulossa tänään Rautaa vai roskaa -äänestys, jossa meillä on nyt sitten.
0: Nyt mä skarppaan
1: tästä.
0: Yes.
1: Ryan Perds.
0: Perds.
1: Ja kappale, tämä osaa, Sour.
0: No niin, joku siinä menee oikein.
1: Joku sentää.
2: Radio Rock. Paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.

0: Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
5: Moi.
4: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
5: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
4: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
5: Kyllä.
4: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
19: pikana. Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
0: Luota muhun.
5: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
15: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
3: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
11: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Nimenomaan Happy Endistä puhutaan, ja koska me käytiin aamulla nauttimassa Mitjan kanssa Don't Look Back in Anger Oasis-dokumentista, niin ajateltiin, että kyllähän nyt hyvänen aika. Vähän brittiläistä rockia sopii aina vähän iltapäivään soittaa. Sullahan on siis toi Rock and Roll Star.
2: Kyllä, joo. Bändin debyytiltä Definitely Maybe. Ja olisiko muistaakseni ollut ensimmäinen biisi albumilta jopa, niin mun mielestä sillä lailla, niin kuin maanantai lähtisi tai loppuisi meidän osalta täydellisesti tähän biisiin sillä lailla, menolla sisään.
1: Niin, se on kyllä totta. Itsehän valitsin Some Might Say-kappaleen. Champagne Supernova on soinut mulla päässä siitä asti, kun tuolta elokuvateatterista ulos käveltiin. Mutta en valinnut sitä, koska se kestää 7 minuuttia, niin otin sitten toisen. Tämä oli järkyttävän paskan selitys, mutta minkäs teet? Mutta oli siis ihan tosi, tosi hyvä dokkari.
2: Kyllä, siis tämähän tulee perjantaina elokuvateatteriin, saa ensi ilta. Ja sitten vielä edeltämään, tai siis vielä ei tiedetä, mutta myöhemmin tulee siis Disney Plus-palveluun, jos ymmärsin oikein.
1: Joo.
2: Mutta siis vahva suositus, jos te et tiedä, mitä viikonloppuna tekisit, niin, ja varsinkin jos missasit, ja niin kuin varmaan moni missas, nämä paluukeikat, niin kyllä niin. Tämä mun mielestä kannattaa mennä katsoa. Nyt alkaa
1: ja ehkä nimenomaan vaan. Siis teatteriin, koska kaikki ne sellaiset mielettömän hienot keikkakohtaukset, niin kyllä ne tulee vähän eri tavalla lähelle, kun näet sen isolta kankaalta, kuin se, että katot sitä kotona ehkä
2: joo,
1: pienestä putkitelevisiosta.
2: Pikkumökissä pojat eivät soittaneet.
1: Niin ei. Mutta tosiaan, lähettäkää meille WhatsAppia tai käykää vastaavasti äänestämässä tuolla Radio Rockin Instagramissa, niin viimeisenä biisinä siis jompikumpi näistä oasiksista tarjolla.
0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
3: Radio
0: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Janne Puhakan murhasta elinkautista istuva Rolf Nordmo on pyytänyt päästä mielentilatutkimukseen. Pyyntö tuli esiin tänään Helsingin hovioikeudessa käsittelyn päätteeksi.

0: Nordmo ei ole aiemmin pyytänyt mielentilansa tutkimista, vaikka henkirikoksesta on kulunut pian 2 vuotta. Hovioikeus pyytää muita osapuolia ottamaan pyyntöön kantaa seuraavassa istunnossa. Murhaistunnon viimeinen, eli 5. käsittelypäivä, on ylihuomenna keskiviikkona. Nordmo kiistää murhan ja myöntää syyllistyneensä tappoon. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tutkinnanjohtaja Marko Särkkä ei kommentoi sitä, tunsivatko uhri ja epäilty toisensa entuudestaan. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Kreml ei sulje pois mahdollisuutta aloittaa uudelleen kolmikantaneuvotteluja Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajien kesken. Kremlin mukaan on kuitenkin liian aikaista sanoa, millaiset neuvottelut olisivat mahdollisia. Valkoisen talon neuvottelijat Jared Kushner ja Steve Witkoff kävivät viikonloppuna Moskovassa ja Kiovassa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-19 astetta, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelän puoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.

0: ACDC ja Highway to Hell. Radio Rockin iltapäivässä seuraavat pari tuntia, mutta toki myös seuraavat pari viikkoa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Kartat, ne on tärkeitä asioita, mutta tämä päivän uutinen Ilta-Sanomista varmaan osittain selittää sen, että minkä takia Donald Trump on ollut niin kovin Grönlannin perää.
1: Niin, tämähän siis YK:ssa äänestettiin nyt tästä uudesta karttamallista, joka olisi tavallaan realistisempi. Että kun nyt jos on, mikä sen vanhan systeemin nimi nyt olikaan, mutta että kun siinä vähän kun mennään tuonne pohjoista etelänavalle, niin mittasuhteet muuttuu.
0: Niin.
1: Niin ja siis ääni 164-1 muistaakseni äänestettiin niin, että tämä uusi karttamalli. Niin, tässä on vaan ollut maailman paras tämmöinen niin kuin rauhanomainen tapa saada Donald Trumpin mielenkiinto pois Grönlannista, kun sä olet, siis se on joku pieni saari tuolla
0: Kanadan yläpuolella. Niin tässä edellisessä Mercatorin projekti, jossa näytti suunnilleen Afrikan kokoiselta, siis Grönlanti, vaikka todellisuudessa Afrikka on noin 14 kertaa Grönlantia suurempi, niin kyllähän se tietenkin vetää sitten puoleensa. Mutta hauskaa on, että kun tätä tosiaan äänestettiin 163 vastaan 1, niin ainut vastaan äänestänyt oli Yhdysvallat.
1: Jännä juttu. Mutta siis tämä oli mun mielestä loistavaa, niin kuin näin nämä asiat pitää hoitaa. Tämä on vähän samanlainen tapa kuin aikoinaan muistaakseni Ahvenanmaa hoidettiin silloin rauhanomaisesti Suomelle, että mentiin vähän rantoja pitkin. Kattokaa nyt, tossahan se on ihan vieressä.
0: Jo. Niin, että hei, kappas, se on niin kuin, vähän niin kuin meillä jo valmiiksi.
1: Niin kuin, nyt säästyttiin niin kuin ohjuksilta ja laivastoilta ja tehtiin vaan uusi kartta.
0: Niin, tässä kyllä Suomikin on nyt sitten hiukan pienentynyt Equal Earth-kartassa, mutta mehän kuitenkin tiedetään, että me ollaan henkisesti paljon suurempia kuin ehkä sitten fyysisesti.
1: Niin, ja onnellisempia.
0: Niin.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Tätä on 100% Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% Rock.

0: Within Temptation ja Shot in the Dark. Hetken kuluttua se on ysäribiisin aika.
1: Ysäri, mikäköhän muu se voisi tänään olla, kun me ollaan täällä Oasis-päissä, me oltu koko päivä, niin kyllä, ysäribiisi on myös tänään Oasista, mutta sitä tuossa vasta Offspringin jälkeen.
0: Kyllä. Tämä on muuten sellainen biisi, että monta kertaa ollaan todettu, että jos pitäisi porukalla jotain laulaa ja ei ole tietenkään, ei haluta katsoa niin kuin sanoja mistään, niin tämä on sellainen biisi, että oli porukka mikä tahansa, niin viimeistään kertsiin kaikki pääsee kyllä mukaan.
2: Radio Rock. Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no autoa korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
14: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
19: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
20: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
19: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
20: Miten tiesitte?
19: Ihan oli villi arvaus.
21: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
22: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
23: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
24: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
25: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
24: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
25: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
24: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
26: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
27: Ei kun morjasta pöytään!
28: Puilo. Miten voin auttaa?
29: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
28: Aha.
29: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.

0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: muu-ilon. Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: 1-0.
1: Vuonna 1995 Oasis julkaisi toisen albuminsa What's the Story, Morning Glory, ja jonka neljäs sinkku oli kappale nimeltä Wonderwall.
2: Wonderwall on mahdollisesti maailman historian hoilutetuin kappale.
1: Kyllä, tämä biisi piti alun perin hoiluttaa itse asiassa Rockfield Studion kiviaidan päällä ja nauhoittaa siellä, mutta sitten päädyttiin siihen, että tämä nyt ei ole ehkä soonisesti maailman paras ratkaisu. Niin itse asiassa tästä kuulee pätkän levyn alussa Hello-kappaleen introssa. Mm. Voi olla ehkä jo hyvä, että tehtiin sitä kuitenkin studiossa, koska tämä biisihän siis lopulta myi muun muassa Briteissä 9-kertaista platinaa.
2: 9-kertaista platinaa on aivan järkyttävä määrä.
1: Se on ihan törkeä määrä, se nyt ei ole tietysti, että tämä oli pelkästään Briteissä. Ja
2: niin sitten siihen niin kuin kaikki muut maailmalla myydyt albumit päälle, niin avot.
1: Ja sitten jos kiinnostaa, niin itse asiassa Rockfield studiosta löytyy mielenkiintoinen dokkari. Studio on the Farm nimi oli muistaakseni, niin koska täällähän on tehty muun muassa Queenin Nairettiin opera, missä on Bohemian Rhapsody, ja täällä on nauhoitettu myös Himin Razor Braid Romance aikoinaan.
2: Siellä on kyllä historian havinaa niissä seinissä, ja voi kun ne seinät voisivat puhua ja kertoa niistä. Veikkaan, että esimerkiksi Oasiksen noin studiosessiot, niin on saattanut olla aika värikkäitäkin.
1: Ollaanko oltu studiossa vai pubissa?
2: Niin, kumpi on siinä ollut sitten niin kuin päällimmäisenä mielessä. Veikkaan, että siinä kohtaa pujille on kyllä maistunut ihan hyvin toi huurteinen ja saattanut kaikenlaista muutakin maistua.
1: Niin, olisiko jako ollut, että Noel on studiossa ja Liam on pubissa, että soita kun tarvitaan.
2: Soita kun tuu hoilottelemaan, laitetaan mikit kiinni, koska ei kukaan halua kuulla, kun me tätä lauletaan, mutta tässä sitä nyt tulisi.

0: Kim ja Poison Girl.
1: No sehän on just sieltä Rockfield-studiosta, mistä äsken puhuttiin. Eli siinä oli taas taidon näyte sieltä.
0: Kyllä, ja hyvältähän se kuulostaa. Jääkiekon SM-liiga, onko muuten jo käynnistynyt kausi?
1: On käynnistynyt, viime viikolla käynnistynyt.
0: Katoen, mä en siis seuraa, niin en tiedä. Mutta tärkeitä hommia, mitä liittyy jääkiekkoon, niin Meksi Urheilumedia on teettänyt tällaisen kyselyn, johon on 500 ihmistä noin suunnilleen vastannut, jossa kysytään siis tärkeitä asioita liittyen tulevaan liigakauteen. Mikä on Juntein seura SM-liigassa, niin mitä heittäsit?
1: No niin, no mitäköhän mä nyt sanoisin kiltisti, kenet mä työnnän bussin alle.
0: Niin varmaan. Kun joku pitää valita, niin sitten tässä tietenkin tämä kertoo sun asenteista
1: niin,
0: nyt ja siitä,
1: varmaan että jonkun porilaisen mä sinne alle laittaisin.
0: No mä jotenkin olisin voinut veikata, että Porihan se sulta tulee, mutta se ei pidä ollenkaan paikkansa. Tämän kyselyn mukaan Helsingin IFK on suomalaisten mielestä jääkiekon SM-liigan junttimaisin seura. Hauskaa tässä on myös se, että täällä on myös valittu, siis Jokerit on myöskin valittu tänne. On siellä Porin ässät, mutta hauskaa, että toiseksi joutui Mikkeli Jukurit niin ikään 10% osuudella, minkä myös sitten tämä IFK on. Sitten vitosena on Tappara.
1: Niin, mutta siis pääpointtina nyt on kuitenkin se, että niinku, nyt minustakin on tullut juntti.
0: Näin on.
1: Enpä uskonut, että tämä maanantai saa tämmöisen yhtäkkisen käänteen.
0: Se mutta on, kato nyt sun viikkoon, tämä kertoo sun viikosta.
1: Niin, mulla on nyt pieni ehkä identiteettikriisi, mutta ei se mitään, mä otan tästä nyt, sit mä alan työstää tätä.
0: Työstää ja mieti, että tämmöinen ihminen sä nyt oot.
1: Näin on. Radio
2: Rock. Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
10: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
9: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
16: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
15: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
16: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
15: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
0: Ja musta kypärä.
1: No niin.
0: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
0: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
0: En.

0: Nickelback ja Rattle the Cage. Me ollaan oltu täällä tärkeitten maailmoja mullistavien kysymysten äärellä, kuten esimerkiksi se, että missä kohtaa hampurilaisesta tuli pelkkä burgeri tai bursa.
1: Niin, siis bursa on ensinnäkin aivan kielletty sana. Tämä menee, mulla on lista kaikista, mitä ei sano. Toinen on rapakontaa, niin saman tien rankku, niin kuin pitää nukkua joo yönsä ulkona, ja bursa on toinen.
0: Joo, ei bursaa, eikä käydään dinnerillä.
1: Ei. Ai niin, paitsi että nyt kun mulla on tämä uusi mun juntti-image, niin mun, koska HIFK:i on junteen joukkue ever, niin nythän pitää lähteä bursalle rapakontaa.
0: Bursalle rapakontaa ja sitten vähän siinä samalla niin

0: niin dinneriä ja niin edespäin. Mutta siis puhuttiin siitä, että miten tosi usein, kun ruoasta laitetaan joku mainoskuva, niin kun katsot vaikka minkä tahansa näiden isoja hampurilaisketjujen niitä mainoskuvia, niin sille ei mitään tekemistä sen tuotteen kanssa, minkä ne sitten antaa sulle siitä tiskiltä. Että siinä on joku on istahtanut siihen päälle tai ainakin niin kun heittänyt sen seinään siinä välissä, koska ei ne kohtaa.
1: Niin, ei kohtaakaan. Siis, no okei, yksi mikä on siis tietysti myös näissä burgerimainoksissa niin, tai hampurilaismainoksissa, niin kuin mun mielestä pitäisi olla. Mm. Niin ensinnäkin kaikissa vanhoissa, jos sulla on vanhoja jotain tallenteita tai VHS, niin ne on parhaita, missä ne sataa ne tomaatit niin kuin katosta.
0: Joo.
1: Niin ne on kadonnut, mutta sitten joo, mä oon sitä mieltä, että mä haluaisin, että olisi joku ketju, joka olisi rehellisesti, että ne kuvat on nimenomaan niitä päälle istuttuja.
0: Niin siis se näytti niin, koska siis makuhan on hyvä, ei se, niin. Niin kuin, se ei riippu siitä, mutta kaikki tietää, että kun ne on sille niillä jollain hammastikuilla vedetty pystyyn ja hiuslakat päälle ja mitä kaikkea, että eihän ne kuvissa olevat ateriat ole millään tavalla syömäkelpoisia, niin sellainen, että rehellisiä kuvia, mutta niinhän me vähän nyt löydettiin, nimittäin ST1:ltä tuli tämmöinen mainosposti, jossa kerrottiin myös heidän uusista hampurilaismauista, niin ne näytti vähän semmoisilta niin kuin, no sellaisilta, miltä se näyttää, kun sen saat kouraan.
1: Joo, ja sitten kun tämä maailma on mennyt vieläpä siihen pisteeseen, että mä otan mieluummin vaikka hammastia kuin hampurilaisessa, mutta älkää nyt jumala tehkö niitä sillä tekoälyllä sillä, että ne salaatit tekee jotain koukeroita ja niin kuin siis sillä, että ne on, kun ne on jo yliluonnollisen näköisiä, niin en mä nyt ainakaan sitä halua syödä. Mähän pelkään, että se hampurilainen syö mut.
0: Niin, totta. Mutta kyllähän siis aina kun teet kotona jotain riisiruokaa, niin asennat ne sille jonoon.
1: Joo, totta kai, jos on karripäivä. Studiossa Laura

0: Radio Rockin korporaatio.
1: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: 62 kilsaa, ei se vauhti eikä mikään.
1: Tietenkään mulla oli tehokas BMW RT alla. sillä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Boulevard of Broken Dreams. Kello on hyvänen aika, nyt jo 4. Ollaan siis puolessa välissä tätä iltapäivää. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.
1: Olisikin sitten seuraavaksi varmaan uutisten aika.
0: Kyllä näin on.
2: Radio Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreeneistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Barona.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
18: Yes.
17: Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
19: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Tästä kodista tulee täydellinen.
23: Tämä koti on täydellinen.
24: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
23: Muutto.
22: Remppa.
24: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Janne Puhakan murhasta elinkautista istuva Rolf Nordmo on pyytänyt päästä mielentilatutkimukseen. Pyyntö tuli esiin tänään Helsingin hovioikeudessa käsittelyn päätteeksi. Nordmo ei ole aiemmin pyytänyt mielentilansa tutkimista, vaikka henkirikoksesta on kulunut pian 2 vuotta. Hovioikeus pyytää muita osapuolia ottamaan pyyntöön kantaa seuraavassa istunnossa. Murhaistunnon viimeinen, eli viides käsittelypäivä, on ylihuomenna keskiviikkona. Nordmo kiistää murhan ja myöntää syyllistyneensä tappoon. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ei usko Saksi-Anhaltin vaalituloksen muuttavan Saksan Ukraina-tukea. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle -puolue voitti osavaltiovaalit lähes 44% äänisaalilla. Maahanmuuttoa vastustava AfD on myös venäjämielinen ja se on vaatinut Saksaa vähentämään Ukrainalle annettua apua. Autto ei ole vielä huolissaan Saksan politiikan suunnanmuutoksesta yksien osavaltiovaalien jälkeen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
25: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-19 astetta, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelän puoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.

0: Linkin Park ja The Emptiness Machine. Radio Rockin iltapäivää kuuntelet ja Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Ollaan täällä tuohon kuuteen asti ja siis täällä tulikin kysymystä, että mitä iltavuorolla nyt sitten tapahtuu, niin 6:9, hän on siellä.
1: No niin. Jussi hoitaa yökukkumiset meidän puolesta.
0: No kun tää on just tää, että kun laitettiin ne nimet lippikseen ja ruvettiin arpomaan työkoneita seuraavalle 2 viikolle, niin hänelle osui nyt sitten toi iltanakki. Iltapäivän toisella tunnilla niin tuttuun tapaan rautaa vai roskaa -äänestys. Se otetaan ja saa silloin tietenkin soittaa tänne studioon.
1: Mitäs mielelläänkin muuta? Soittakaa meille ja kertokaa, koska meillä on siis tämmönen... Tämä on mulle siis, mä myönnän, aivan tuntematon artisti Ryan Birds.
0: Nyt Birds,
1: mä
0: tsekkasin tämän. Niin, että miten se lausutaan.
1: Ei Birds.
0: Birds, vaikka ja. Se kuulosti niin suomalaiseen niin. Suuhun sopivalta.
1: Mutta näähän on näitä. Näitähän saa sitten Suomessa käännellä miten haluaa. Niin sehän on meidän kansalaisvapautemme.
0: Puhutaanko vähän myös viikingeistä?
1: Puhutaan myös viikingeistä.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää.

0: Rammstein ja Kainelust.
1: Niinhän se menee, että niin kuin monesti kun sanot, että oot Suomesta, niin ensimmäinen, että joo, viikinkejä,
0: Vikings.
1: Vikings.

0: Sehän ei periaatteessa, sit, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tämähän ei ihan mene näin, että ihan ei, suomalaiset ole niitä viikinkejä oikeasti
1: ei,
0: ollut.
1: Ei kyllä, ei me olla tuolla missään karhun taljaan pukeutuneena tai suden taljaan päällä tuolla.
0: Seilattu merten yli, vaan me ollaan oltu jossain savupiirtissä, mutta... Onko nyt sitten kuitenkin, niin kuin, onko meillä toivoa?
1: Kyllä,
0: onko historia
1: on
0: väärässä?
1: Harrastajia on nimittäin löytänyt 4,5 kiloa vikinkiaikaisia hopearahoja Sysmästä. Ja tämä on siis Kalle Lappinen, joka harrastaa tällaista metallin etsintää. Tämä jotenkin muuten kesällä ehkä, niin löytyi, oli joku siis vähän samantyyppinen uutinen, mutta tämä niin kuin metallin keräys harrastuksena oli mulle ihan uusi tieto, että tämmöistäkin harrastetaan, mutta 4,5 kiloa tämmöisiä vikinkiaikaisia hopearahoja. Niin rupesi kiinnostaa.
0: Kyllä, ja mutta tämähän nyt ei sinänsä vielä, tämä on aina tämä ikuinen juttu, mutta tämähän ei vieläkin rolla, kun me vinkään, vaan olisi muuta vaan niiden pankkiireita, että sillä niin kuin...
1: Totta, tai että onko he vaan tullut tänne ryöstämään ja raiskaamaan niin, ja tuomaan sitten tänne kolikot talteen niin, ja jatkanut tästä matkaa.
0: Ensin viedään ne fyrkat tonne, siellä ei muuten asu ketään, siellä ei liiku ikinä kukaan.
1: Niin se on, ne on sen verran juntteja ja urpoja, ettei ainakaan tajua niitä sitten kaivellakaan. Tämä on tähän mennessä suurin Suomesta löydetty, tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkölöytö. Ja täältä on aikaisemminkin etitty, mutta nyt tämä oli sitten löytynyt. Aika pirun hyvin säilyneitä nuo rahat on ja näyttää jotenkin siisteiltä, että sanotaanko, että ennen vanhaan ja viikinkiajoilla, niin kyllä ne on tiennyt, että miten tehdään vetävän näköisiä kolikoita. Eipä tiennyt viikinki, että kohta kolikot ovat turhia, tai siis kohta heti joitain vuosikymmeniä ja satoja
0: niin,
1: vuosia
0: myöhemmin. Niin, siirryttiin tähän digirahaan, niin kuin tämä meinaat.
1: Niin on meinaan siis ihan jumalattoman hienoja jotenkin, näissä on niin kaikenlaisia hienoja kuvioita ja siis älyttömän hyvin säilyneitä, niin tässä on vissiin se, että kun tätä metsämaastoa ei ole lannotettu, niin ne on siellä sitten maan syleilyssä.
0: Niin, kun nämä ei ollut ilmeisesti epäillä myöskään mitenkään kauhean syvällä, että niin kuin ei tarvinnut kaivaa mitään jumalatonta tunnelia, että nämä löytyi, vaan nämä löytyi sillä ihan suht pinnasta, oliko 0,5 metrin syvyydessä vai miten tämä oli?
1: No jotain tällaista, joo. Mutta aika siistiä.
0: Pitääköhän itsekin hommata tuollainen sellainen miinaharva-tyyppinen ratkaisu? Eikö ne semmoisella näin?
1: No eikö se, no siis se sellainen, no. Niin just sellainen.
0: Niin, jos ei muuta, niin ainakin löytää kaikki vanhat naulat pihasta. Niin
1: kaikki naulat ja kaikki sellaiset, no pienet metalliesineet, mitä nyt tästä taskuista on pudoillut. Ruuvit ja muut.
2: Radio Rock.
3: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Edelleen tuttu soundi, ota iisi ja nauti edelleen.
8: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
10: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
13: Koska pienempi ei riittäisi.
12: Aivan.
13: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
12: Kaikki peliin?
13: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
12: En ihan ymmärrä.
13: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.
1: No niinhän se on ja on aika tullut esitellä tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Nyt puhutaan siis nuoresta 25-vuotiaasta. Oletan, että tieto pitää edelleen paikkansa, mutta lausuppa nyt se.
2: Se on Ryan Purds.
1: Purds.
2: Ja kappale Sour.
1: Kyllä, 25-vuotias laulaja, lauluntekijä, multi-instrumentalisti tulee siis Buffalosta. Hänet on kasvatettu isovanhempien varmilla ja hän on siis ihan itse opiskellut kitaran soittoa ja sen lisäksi osaa soittaa bassoa, viulua, mandoliinia tietenkin.
2: Mandoliinimies, kaiken huipuksi.
1: Hän on mandoliinimies. Just mietittiin, tällainen nuori mies Buffalosta niin voisi olla J. Karjalaisen kappale.
2: Joo, tämä olisi ihan niin kuin mä kuulen sen jo seuraavalla levyllä, että nuori mies Buffalosta. Mutta eikö tämä ollut niin, että hän on vähän tämmöisiä 90-lukuvaikutteita myös
1: joo,
2: mainittu?
1: Joo, luettelee Nirvanan, Chris Cornellin, Red Hot Chili Peppersin, Led Zeppelinin ja sanoo, että kyllä hänellä on tällainen niin kuin 90-luvun rock on lähellä sydäntä, mutta haluaa tietenkin tuoda sitä sitten nykypäivään, tai ainakin niin ne kaikki väittää. Mehän ei olla kuultu tätä kappaletta.
2: Ei, tämä on mun mielestä mahtavaa. Mä en ole kuullut koko artistista aikaisemmin, jotenkin niin kuin, nyt lähdetään tosi puhtaalta pöydältä. Tätähän voi käydä suplassa äänestämässä, että onko tämä nyt sitten rautaa vai roskaa, ja sitten myös soittaa meille tänne studioon ja antaa niin kuin
1: antaa paukkua.
2: Niin, antaa niin kuin ohjeita, miten tämä pitäisi kuunnella tai ottaa.
1: Just näin.
0: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Tavaroskaa kappale on nyt kuultu Ryan Purds ja kappaleen nimi oli Sour. Onko näin, että meillä on Simo puhelimessa?
1: On. Kiitos Laura.
0: No niin.
1: Nimeltä.
0: No kyllä nimenomaan.
1: Ensimmäistä kertaa sinun kanssa se vuorovaikutuksessa.
0: Aivan oikein, aivan oikein. Mutta kato, jätkän nimi luki täällä, kun soitit niin tuota.
1: Oi. Mutta on aika Marsen peruja. Mutta,
0: mä luulen, mutta nyt on tuomion aika.
1: No siis tämä on tosi ristiriitaista, koska tosi moni elementti oli kohillaan ja se oli vähän niin kuin voi niinku tuulistaa Pearl Jamia ja vaikka mihinkään niinku poimia joka ikisen osa-alueen tuosta ja ne Cornellit ja muut sieltä, mutta sitten itse biisi, niin en oikein tiedä siitä. Mutta niinku toivon mukaan tätä levyllä on se, kun muita hyviä biisejä tai sitten tuota kun luukuttaa, niin se aukeasi. Mutta niinku olin tosi toiveikas, rautaa totta kai, mutta niinku tiedätkö, tämä tarkoittaa.
0: Niin, joo, kyllä niinku tuossa Mitja nyökkäilee siihen malliin, että niin. Hän on sun kanssasi samaa mieltä.
2: Tiedän, mistä puhut, että piti olla tämä leukaan laulaminen ja kaikki muut. Ja siis oli ihan vähän tuommoista Soundgarden riffiä, mutta ei se nyt millekään niin kuin Super Unknown-levylle olisi toi biisi päätynyt.
1: No ei varmasti olisi. Että onko se sitten vähän, kun kaikki on tehty ysärillä, niin sitten kun pitää tehdä jotakin omaa, niin se kuulostaa tuolta.
2: Kun sitten se kysymys, että kuinka omaa toi nyt sitten ehkä on.
0: Niin, no kun tässä oli vähän, että kun hän oli, että hän haluaa nyt sitten raikastaa, mutta uudistaa sitten sitä 90-luvun soundia, niin ei tuossa kyllä varsinaisesti ollut mitään.
2: Raikastaa nyt sitten, Wunderbaumi esiin.
0: Että ei tuossa itse en ainakaan löytänyt tästä nyt ihan älyttömästi mitään uudistamista, mutta meillä on tässä nyt vielä tämän jälkeen 4 päivää aikaa, että biisiä kuunnella, niin katsotaan, että onko se sitten mitä useampaa kertaa kuuntelee, niin alkaako se uppoon enemmän vai tuleeko semmoinen, että aivan turha.
2: Toistaiseksi tämä on vielä 56% rautaa.
0: Niin, katsotaan kuin käy. No sepä juuri. Hei, kiitos tästä ja niin katsotaan kuin meidän tämän kanssa käy.
1: Kiitos teille.
0: Jes, moro. Näinhän se oli, että ensimmäinen soittaja oli sitä mieltä, että kappale on silkkaa rautaa, mutta ei tämä nyt sen vertaa kiinnostaa, että muuten meillä täällä sitten huutaakin linjat tyhjyyttää, mutta ei sen väliä. Jatketaan Radio Rockin iltapäivää tästä ja huomenna sitten taas sama homma edessä.
2: Kyllä.
3: Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock. Ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Foo Fighters ja The Pretender. Kaikki varmaan, tai monet tietää sen tunteen, kun oot kotona ja pitäisi esimerkiksi puhelinta ladata, mutta sitten se laturi onkin siis jostain syystä mennyt rikki.
1: Niin, tai mystisesti hävinnyt jo.
0: Niin, no siis sepä varsinkin, että sitten oot jättänyt sen johonkin. Onneksi nykyään mulla on ainakin siis niin monta epämääräistä laturia ja piuhaa kämppä täynnä, että näin ei pääse tapahtumaan. Mutta jos näin kävisi, niin Volt on nyt laajentanut ja perustanut tämmöisen Volt Electronicsin, joka on siis tällainen... ei missään kivialassa oleva liike, mutta voit tilata siis kotiin Voltin toimipisteeltä niin latureita, johtoja, adaptereita, kuulokkeita, parranajokoneita.
1: Sehän on siis... niin, aivan, koska hävitin parranajokoneenkin.
0: Niin, ja sitten aamulla on yhtäkkiä silleen sänkeä pukkaa, näyttää aivan merirosvolta ja niin, tarvitsisi töihin mennä.
1: Homer Simpson, kun just kun oot ajanut, niin sen jälkeen saman tien tusahtaa takaisin ruskeeksi.
0: Mutta sitten tästä tuli yhtäkkiä mieleen, että kun sehän monesti kerrotaan, että mitä Voltilla tilataan eniten ruoan lisäksi kotiin, niin siis kaikenlaiset seksivemputtimet on yleensä ollut siellä ihan listan kärjessä, että onko näin, että liittyyköhän se sitten myöskin näihin Volt Electronicsiin tavallaan mun
1: niin,
0: mielestä.
1: Niin, aivan niin, että tämä nyt on uusi aluevaltaus, sinne sitä mainostetaan niin kuin paraajokoneilla ja niin kuin kännykän latureilla, mutta tuossa on se, että sieltä saa sitten...
0: kaikenlaista niin kuin, suristinta.
1: Suristinta saa sitten kotiovelle.
0: Suristinta ja päristintä.
1: Niin, ja nyt se tulee kivasti jossain paketissa, mikä näyttää kännykän laturin paketilta.
0: Aivan, siis niin toimitetaan niin kuin... huomaamattomasti pornolehtiin käärittynä.
1: Niin.
0: Mutta joo, siis kun, onko näin, että ihminen ei kehtaa mennä vaikka keltaiseen ruusuun, joka on 24/7 auki, sinne voi mennä vaikka yöllä hikisenä.
1: Niin, ja siis kun mun mielestä se on niin kuin ikävää, että jos kaikki kivijalkakaupat niin kuin katoaa myöskin, niin
0: totta.
1: Siis sillä, kyllä mun mielestä niin kuin näissä asioissa pitäisi niin kuin eritoten tukea. Niin, kuin.
0: Niin ja sitten se, että onko nyt niin, kuin niin hätä ihmisellä kotona runkkailemaan pääsyn kanssa, että tarvitaan siihen apuvälineitä, käsi on lasta jotain, niin ei voi siis mennä mihinkään. Ei voi itse itseään auttaa, vaan se tarvii niinku tilata kotiin
1: niin,
0: eikä riitä.
1: Niin, odottaa sitten puoli tuntia, että saa sitten päristimen kotiin.
0: Kyllä.
2: Radio Rock.
3: Hola hola! Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: yhdessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oy.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä meen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendiks. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:stä 2:een. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Volbeat ja I only wanna be with you. En tiedä, miten tää on mennyt näin saakelin nopeasti tää ensimmäistä 3 tuntia, koska iltapäivän viimeinen tunti on ihan kohta starttaamassa.
1: Se on taas kun on kivaa, niin näinhän se aika rientää. Mutta onneksi me palataan tänne taas kyllä sitten huomenna ja ollaan aina 2 viikkoa tästä eteenpäin. Niin...
0: Mutta toisaalta tässä viimeinen tunti on vielä aikaa äänestää, että kun kumman kappale soitetaan. Meillähän siis vaihtoehdot oli täällä 2 Oasis-kappaletta, joista teikäläisellä oli toi Rock and Roll Star ja tota... Mä en muista, minkä mä laitoin.
1: Sama, että se ei ole muistaakseni
0: kylläkin. Kyllä juurikin näin, hyvin muistaa.
1: Joo, kun... ei enää tiedä sitten, minkä biisin halusi kuulla lopuksi, niin
0: no
1: kyllä ei... te varmaan tiedätte, ketä äänestetään.
0: No niin, no kun siis mä oon jotenkin luovuttanut jo tämän asian kanssa, niin sen takia tää on nyt ihan silleen voi voi.
1: Taneli tuossa puhui jo viime viikolla, että onneksi Laura tulee sitten ja pieksee sut näissä happy end äänestyksissä. Mä että no noinkohan noin.
0: No niin, no ei tää nyt oikein hyvältä näytä, mutta tota... Katsotaan, vielä on viimeinen tunti aikaa äänestää, sen voi tehdä esimerkiksi Radio Rockin Instagramin kautta.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Radio. Laura Vähäruutta ja Mitja Toivonen. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voitais

0: tuoksua. Mulla on nenä aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
12: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
11: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
12: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
11: No jep.
13: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
14: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Poliisi epäilee 3 miestä ja 1 naista Riihimäellä viime viikolla paljastuneesta henkirikoksesta. Poliisi tiedotti tapauksesta viime viikon torstaina. Vielä tuolloin poliisi kertoi tutkivansa epäiltyä tappoa, mutta käräjäoikeudessa epäiltyjä vaadittiin tänään vangittavaksi epäiltyinä murhasta. Poliisi epäilee henkirikoksesta 27, 46 ja 52-vuotiaita miehiä,

0: sekä 44-vuotiasta naista. IS:n tietojen mukaan epäilyt ovat olleet myös aiemmin syytettyinä rikosasioissa. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ei usko Saksi-Anhaltin vaalituloksen muuttavan Saksan Ukraina-tukea. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle -puolue voitti osavaltiovaalit lähes 44% äänisaalilla. Maahanmuuttoa vastustava AfD on myös venäjämielinen, ja se on vaatinut Saksaa vähentämään Ukrainalle annettua apua. Autto ei ole vielä huolissaan Saksan politiikan suunnanmuutoksesta yksien osavaltiovaalien jälkeen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-19 astetta, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelän puoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.

0: Hard Rock, halleluja. Laura Vähähyppä ja Mitja Toivonen ja iltapäivän viimeinen tunti ennen kuin Jussi 69 on hypännyt iltavuoron puikkoihin.
1: Hänellehän se ilta kuuluu, tai itse asiassa yö kuului aikoinaan meille.
0: Niin.
1: Tämä oli semmoinen vanha juttu, mutta Jonnet ei muista.
0: mutta Jonnet muistaa kyllä varmasti sen, kun joskus vielä, eikö onks ikinä hyvän aika meidän elin aikana päässyt halvalla julkisella liikenteellä?
1: On, joskus pystyy jopa ostamaan niin sanottun sporalipun. Joka oli nolla lippuja. Tämän mä haluaisin takaisin, mutta näistä matkalipuista ja niiden hinnoista otetaan hieman tuonnempana.
2: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivää. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Varsinkin pääkaupunkiseudulla tuon julkisen liikenteen lipun hintoja. Niitähän on siis vekslattu tässä viimeisten vuosien aikana. On ensin on halvempaa, sitten on taas kalliimpaa, taas on halvempaa. Ja...
1: Niin. Tämä nyt on ollut vähän semmoinen, niin kuin, että niin kuin kolme askelta eteenpäin ja yksi taakse. Että kyllä se nyt yleensä on noussut se hinta kuitenkin.
0: Joo, ei siinä koskaan ole niin kuin oikeasti alaspäin päästy, mutta nyt poliitikot eli SDP vaatii, että

0: että mikäli hintoja korotetaan, niin tulisi Helsingin selvittää mahdollisuutta kompensoida nämä korotukset suoraan helsinkiläisille, jolloin siis, että kaupungissa asuvat pystyisi sitten niin kuin edukkaampaan hintaan matkustelemaan.
1: Niin, koska onhan tämä nyt oikeasti tavallaan niin kuin hullun tai nurinkurista, että jos sanotaan vaikka, että kahden ihmisen talous, jos pitäisi lähteä kahden ihmisen matkustamaan Helsingin sisällä, niin monesti taksin ottaminen jollain tämmöisen sovellustaksilla on halvempaa kuin että ottaa kaksi yksittäistä matkalippua.
0: Kyllä.
1: Eihän tuossa ole mitään järkeä, sehän nyt niinku tavallaan syö koko julkisen liikenteen niinku pointin, että se ei ole enää kannattava, koska sen pointtihan nyt olisi se, että vähennettäisiin yksityisautoilua.
0: Niin, no kun siis tämäpä just, varsinkin tällä kesäaikaan, kun itse käytän paljon noita kaupunkipyöriä ja tietenkin mielellään kävelee paikasta toiseen, niin tuntuu jotenkin hölmöltä, että muutaman pysäkin välin, niin siitä pitäisi maksaa melkein 3,5 euroa, niin se on, niin kuin, se on jotenkin käsittämättömän tyyristä. Ja sitten no, halutaan näitä lippujen hintoja jälleen nostaa, että okei, niin kuin itse sen nyt tietenkin sen verran tästä nyt maksetaan tästäkin paskan jauhamisesta, että sen lipun pystyy ostamaan, mutta kyllä mä mietin sitä, että jos muutenkin joutuu jokaisen euron miettimään, että mihin sen käyttää, niin on nämä niin kuin semmoisia hintoja, että pienempi tulosilla niin oikeasti joutuu miettimään, että ostaako vaikka sitä kuukausilippua vai ei.
1: Joo, siis nämä alkaa mun mielestä karkaamaan nämä hinnat käsistä, ja sitten se on mun mielestä omalaatuista, että näitä välillä suunnitellaan, että tehdään jotain kokeiluja, että jos me laskettaisiin hintoja, niin että vähentääkö tämä yksityisautoilu, ja sitten tämä kokeilu tehdään jonnekin niin kuin Vallilaan, missä ihmiset omistaa sillä lailla, että yksi talo omistaa keskimäärin kaksi autoa, siis kerrostaloa niin omistaa kaksi autoa.
0: Kyllä.
1: Niin kun sitä yksityisautoilu ei edes ole, niin mun mielestä on vähän outoa. Mutta katsotaan, mihin tämä olisi ihan mun mielestä positiivinen, jos saataisiin esimerkiksi nämä lyhyen matkan liput takaisin.
0: Se olisi kyllä erittäin mahtavaa.
2: Radio Rock.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: No Hanna,
6: moi.
5: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
6: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
5: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oolin Vekessä.
1: Mä, hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
8: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
8: Ja musta kypärä.
7: No niin.
8: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
8: Varmaan valot.
7: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Metallikahja The Struggle Within ja Harri Moisuella on kyllä ollut omanlaisensa struggle.
1: Niin, häntä on nyt, miten hänen älykkyyttänsä oli kyseenalaistettu tai jopa pilkattu. Eikö se näin ollut?
0: Joo, eikö se jotenkin näin mennyt, mutta petollisista puhuttiin siis tänään aamulla. Muistellaan vähän, että minkälaisen purkauksen Moisio siellä oikein vetäisi.
2: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
3: Minä olin tässä petollisissa ja myönnän kyllä munanneeni sen aika lailla täydellisesti kohtuullisen hyvän alun jälkeen. Sitten mä rupesin saamaan siitä sitten, niin kuin en kukaan nyt varsinaisesti haukkunut, mutta itse mä olin hyvin, hyvin pettynyt. Mutta yksi tyyppi, mä en tiedä mikä sai mut ihan raivovaltaa, niin tämmönen joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missäs vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin. Ja mä rupesin niin paljon ärsyttämään, että mä rupesin katsoa, mikä tämmönen ukko, joka hyvin kummallisen aikaa vielä laittaa tällaisen, niin kas kumma, hänhän on board member tällaisessa yhdistyksessä kuin Suomen datakeskusyhdistys, niin mä päätin siitä paikasta vastustaa kaikkia datakeskuksia ja kaikkia niitä ihmisiä, jotka linkittyy vähänkään.
4: Joo.
3: Datakeskuksiin.
4: Mutta tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
3: No ei tullut, kun mä munasin sen. Tämä on ihan totta, kyllähän niin kuin oikeassa oli. Mutta mä en pitänyt siitä, että vielä vähän niin kuin väännetään veistä haavassa ja laitetaan suolaa vielä sinne. Board member, Suomen datakeskusyhdistys, voi luoja. En mä edes tiennyt, että tällainen organisaatio on olemassa. No nyt tiedän.
4: No niin, hyvä, että sä käytät tätä kanavaa tässä. Joo. Koston välineenä.
3: Minä kosta. Joo, siis,
4: hei.
3: Siis on jännä, vaikka palaute sinällään oli, se oli semmoinen passiivis-aggressiivinen, siinä ei kiroiltu, siinä ei haukuttu mun ulkonäköä, ei tyttöystäviä tai lapsia tai tälleen, että se oli asiallinen, mutta silti se ärsytti mua ihan tavattomasti.
2: Radio Rockin korporaatio, jälleen huomenna alkaen 6:00.

0: Evanescence ja Going Under. Supersankarit, ne ihmisiä kiinnostaa vuodesta toiseen.
1: Eikö toikin muuten äskeinen biisi ollut jossain Daredevilissä tai jossain aikoinaan?
0: Daredevilissä muuten taisi olla jo.
1: Kyllä.
0: Joo, muistan siis se musavideon jotenkin tosi etäisesti.
1: Joo.
0: Mutta tämän vuoden ehdottomasti suosituin elokuva on ollut Spider-Man Brand New Day, mikä on sillä jännää, koska sehän ei tuo tähän mitenkään älyttömästi uutta. Ja sitten näitä hämisleffoja on tehty kuitenkin maailman sivu, niitä on ihan järjetön määrä, mutta silti kyllä vaan. Että, tässä on, että ennustetaan, että Spider-Manista tulee Yhdysvaltojen kaikkien aikojen tuottoisin elokuva lähiaikoina. Ja edellä on enää Star Wars The Force Awakens, joka on tuottanut noin 807 miljoonaa euroa. Niin tänä kesänä on kuitenkin tullut esimerkiksi toi Christopher Nolanin järjetön suurelokuva Odyssey ja kaikkea muutakin tällaista, niin jostain kumman syystä niin hämis.
1: Kyllä se on vaan niin kuin tutut ja turvalliset vetää puoleen sillä, että kyllä mä, vaikka nyt mä tiedän, että Tim Burtonin Batmaneita ei tule enää kukaan niin kuin ohittamaan. Ja kyllä tietysti jos tulee uusi Battis, niin jos, en mä nyt ehkä leffaa juokse, mutta kyllä mä sen haluan nähdä.
0: Niin.
1: Paitsi että viimeisen mä taisin kyllä niin kuin nukkua puolet, kun se ei oikein mennyt enää eteenpäin. Se oli jo liian synkkää, että siinä oli se outo Twilight-mies. Oli Batman, niin se ei niin kuin ollut mulle enää.
0: Outo Twilight-mies.
1: Niin, se oli mulle jotenkin väärä hahmo siihen.
0: Mähän no mun mielestä se oli aivan paska Batman.
1: Mä en edes tiedä, kuka on enää Spider-Man myös. Että se oli se, onko Tobey Maguire oli silloin.
0: Se oli se edellinen.
1: Ja nyt on sitten. Näihin aikoihin, niin oli se hämis, minkä mä muistan. Mutta.
0: Siis mä näen sen jätkän naaman edessäni, mutta ei mulla mitään muistikuvaa, että mikä hänen nimensä oli. Ja se oli siis aivan viihdyttävä se uusin Spider-Man-elokuva, mutta ei se nyt mun mielestä elokuvana niin kuin noin muuten niin mikään semmoinen järjettömän ihmeellinen ollut, mutta toisaalta kun mennään kattoon Spider-Mania, niin kukaan ei varmaan odotakaan mitään siis Oscar-näytettä.
1: Ei, ja sit, se oli muuten Tom Holland varmaan oli tämä uusi Spider-Man, mutta siis niinhän se menee, että tämä Spider-Man nyt on niin kauan suosituin elokuva ennen kuin tehdään uusi Star Wars. Niinhän se varmaan menee, koska niitä tulee ihan varmasti lisää.
0: Ja loppuvuodesta tulee muuten Dune ja tulee Avengers, tulee ihan. Tuleekohan se perät ihan nyt just.
1: Niin, niin sitten siis vaan niinku paineen Elm Streetillä 18 siihen perään, niin niinku taas on niinku leffasyksy on taattu.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä
3: Radio.
2: Ja Mitja Toivonen.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
6: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
8: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi.
11: Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen.
12: Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Moi.
15: Moi.
14: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, tyyli 2010.
2: Joo, tai Islannin.
1: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Niin Ahomaa tilasi Kannesista taksihimaa.
2: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Haluat se.
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: No niin, näinhän siinä sitten taisi taas käydä, että iltapäivä on lopuillaan ja happy end -biisin paikka on tässä. Ja, niin.
2: Näinhän se nyt taas ratkisi.
1: Näin
2: kyllä, kato, mä ajattelin näin, että, niin kuin, että tällainen tämä viikko pitää aloittaa. Me aloittaa reteesti Rock and Roll Star nimenomaan soimaan. Tästä tulee hyvä viikko. Pitää muistaa tällä viikolla myös tehdä semmoinen, pieniä semmoisia lahjoja antaa itselleen. Antaa jotain kivaa itsellesi tiistaina ja torstaina, niin kohta se on taas viikonloppu ja niin kuin kaikki on hyvin.
1: Se on justiinsa
2: olkaa
1: näin.
2: Tämä viikko niin kuin Liam Gallaghereita.
1: Kyllä, oman elämänsä Liam Gallagher. Me jatketaan huomenna kello 14.
2: Siihen asti.

0: Hienot perustelut, hieno kisa, mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Radio
0: Rock.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
16: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Ilta-Sanomien uutiset. Liikennepolttoaineiden hinnat ovat nousseet jälleen Suomessa. Diesel maksoi tänään ainakin 20 huoltoasemalla vähintään noin 2,5 euroa litralta, kertoo polttoaine.net. Myös bensiini on kallistunut. Keskuskauppakamarin johtavan liikenneasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan hintoja nostavat etenkin Lähi-idän sota ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat. Helpotusta varsinkaan dieselautoilijoille ei ole luvassa lähiviikkoina tai kuukausina. Kalenojan mukaan dieselissä on suuria hintapaineita, kun varastot ovat huvenneet ja lämmityskausi lähestyy. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ei usko Saksi-Anhaltin vaalituloksen muuttavan Saksan Ukraina-tukea. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue voitti osavaltiovaalit lähes 44% äänisaalilla. Maahanmuuttoa vastustava AfD on myös venäjämielinen ja se on vaatinut Saksaa vähentämään Ukrainalle annettua apua. Autto ei ole vielä huolissaan Saksan politiikan suunnanmuutoksesta yksien osavaltiovaalien jälkeen.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
19: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-19 astetta, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelänpuoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.
12: Radio Rock.
20: 100%
12: rock.
21: Oikein hyvää iltavuoroa juuri, kun jengi on ehkä pikkuhiljaa alkanut tottumaan meidän tähän ohjelmakarta-uudistukseen, niin juuri kun Laura Vähähyyppä lopettaa,

Animalan tekemään tätä Lauran iltavuoroa tämän viikon, joka on nyt sitten tietenkin Jussi Kuusisin iltavuoro, jotta saataisiin teidät vielä enemmän sekaisiksi. Kolmisen tuntia uutisia, uusia julkaisuja, mitä maailmalla on tapahtunut, kaikkea sellaista, mitä Laurallakin on ollut. Ja, ennen kaikkea hyvää musiikkia ja aloitetaan nyt tällä Kim Sainion lempibändillä It's My Life. Bon Jovi. Tervetuloa Jussi Kuusisin iltavuoroon.

Tässä kohtaa pakko kiittää lauantaista Tavastia yleisöä, loppuun myyty ties kuinka monennetta kertaa, mutta aina yhtä hienoa se on edelleen. Ja tehtiin siellä sellainen päätös, että kun tosi usein tullut sellainen arvio, oli se sitten Hesari tai joku, että bändi veti hyvällä rutiinilla hittiputkensa ja kaikki toimi, niin haluttiin vähän rikkoa sääntöjä ja tuoda jotain vaaraa sinne ja tuoda Andy McCoy paikalle ihan yllätyksenä ja ilman treenejä, että ei mitään helvetin rutiinia ja semmoista hiottua hommaa ja saatiin oikeaa rock'n'rollin vaaraa siihen ja sitten siellä oli yllättäen vuosien varrelta ympäri maapalloa niin paljon kavereita, ettei mitään järkeä. Ja eräskin

0: Neitokainen, joka on meitä vuonna 90, ehkä 91 vielä, majoittanut Tukholmassa, kun meillä on ollut ensimmäisiä keikkoja Ruotsissa ja ei tietenkään ollut mitään varaa hotelleihin. Ja tällaisia niin kuin tosi nastoja tyyppejä sekä hyvin tunnettujakin rock-henkilöitä takahuoneessa. Mä en muista, että mä olisin koskaan viettänyt Tavastian, ainakaan 10 vuoteen Tavastian takahuoneessa niin kauan aikaa keikan jälkeen, koska nyt satun asumaan siinä ihan naapurissa ja se on aina ollut niin luksusta käveltä suoraan lavalta himaan suihkuun, mutta lauantaina oli kyllä todella nastaa viettää se ilta siellä ja tästä ruotsalaisesta mimmistä, joka on meitä majoittanut, niin hän muun muassa kysyy, että onko totta, että toi him on tekemässä comebackia ja mä sanoin, että joo, että rumors are rumors. Ja tietyt tahot, kuten varmaan Marsekin, on lyönyt siitä jo vetoa ja niin poispäin. Ja sanoin, että Ville on semmoisessa asemassa, että hän voi tehdä ihan mitä haluaa. Hän on taiteilija ja hänellä on varaa elää hyvin ihan lopun elämäänsä asti. Ja jos him comeback tulee joskus, niin se tulee kyllä hyvin yllättäen. Ja himistä kun on puhe, niin laitetaan nyt se suurin hitti.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

Huomenna, kun on tiistai, tehän tiedätte varsinkin Amerikassa on tapana, että on Taco Tuesday, niin nyt on Fuck Taco Tuesday, koska on Vampire Tuesday. Ja huomenna, jos olette seurannut vaikka minun

0: on tapahtumassa ja mitä ollaan tehty. Siitä tulee jännittävää. Tämä seuraava kappale on Volbeat ja Fallen.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi 69. 100% rock.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää. Rock.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu.
9: On kyllä taas.
10: On. Se.
9: On.
10: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
19: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
20: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
19: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
20: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
19: Huoleton Plus?
20: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
19: Ei ole yhtään mua.
21: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
22: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
24: Kuuntelet Jussi Kuusisin iltavuoro-ohjelmaa. Tästä seuraava 3 tuntia, vajaa 3 tuntia. 18 kello 21 mennään uutisten kanssa. Tämä on Mötley Crüe Wild Side.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Okay. Mä nyt kattelen tässä näin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumala, mitä kryptiset.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: No niin, sattui nyt sitten sillä lailla, että ihan nämä kaikki ei ole minun tänne ympäämiä kappaleita, joita tässä soi. Ja sattuukin olemaan tätä omaa yhtyettä tässä, mutta ajattelin, että en poista nyt tällä kertaa, yleensä poistan omista ohjelmoistani Sixtinainaisin tuotannon, mutta kun tuossa alkuohjelmassa puhuin, että näkin niin paljon eri aikakausilta, eri puolilta maailmaa tuttuja, niin myös Jesse Pohtamon ja tämä Lady, jotka esiintyivät, jos joku muistaa vielä musiikkivideoita, tuli aikanaan televisiosta, niin meillä Brandon Lee-kappaleen video oli hyvinkin isossa rotaatiossa eurooppalaisessa muussa televisioissa, Viva Suomi, MTV, kuten myös Suomessa, mitä näitä nyt oli, Jyrkistä muun TV:hin ja muita. Siellä soi aika paljon Brandon Lee ja tämä kaksikko, jotka ovat pääosassa yhtyemme lisäksi tuossa yhtyessä, videossa. Olivat moikkaamassa ja nostalgisoimassa ja oli hienoa päivittää kuulumiset Jessen kanssa. Ja tuntui siltä, että ihan kun tämä olisi tehty eilen, mutta sitten kun alettiin laskea, niin onhan tuosta juman kautta 25 vuotta.

0: Radio Rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peliin?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
1: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Mene.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
8: Jokainen etsii rajojaan.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Poikansa kanssa Roman Morellon kanssa ja Date Night. Rauta vai roskaa biisi muutamien viikkojen takaa. Kuunnellaan tietenkin tässä ohjelmassa myös tämän viikkoinen Rauta vai roskaa biisi ihan tuota pikaa, mutta ennen sitä Aerosmith ja Janis Gargan.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi.
1: Tennis Got a Gun ja Aerosmith. Kuten lupasin ennen tuota biisiä, niin kuunnellaan nyt tämänkin viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Artisti ei ole kovin tuttu suurelle yleisölle, Ryan Purds, ja hänen kappaleensa Sour on Rauta vai roskaa -biisinä tällä viikolla. Ei mennä nyt vielä katsomaan noita prosentteja, koska on vasta maanantai, katsotaan niitä viikon mittaan sitten, mitä olette pitäneet, mutta tältä se nyt sitten kuulostaa.

0: Tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale. Esittäjänä Ryan Peartz ja kappaleen nimi Sour. Nyt kello 19 uutiset ja sitten jatketaan Jussi Kuusysin iltavuoroa tämän maanantain osalta.
1: Radio
2: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Sanomat, mistä todella puhutaan.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
13: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Radio
17: Rock.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Liikennepolttoaineiden hinnat ovat nousseet jälleen Suomessa. Diesel maksoi tänään ainakin 20 huoltoasemalla vähintään noin 2,5 € litralta, kertoo polttoaine.net. Myös bensiini on kallistunut. Keskuskauppakamarin johtavan liikenneasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan hintoja nostavat etenkin Lähi-idän sota ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat. Helpotusta varsinkaan dieselautoilijoille ei ole luvassa lähiviikkoina tai kuukausina. Kalenojan mukaan dieselissä on suuria hintapaineita, kun varastot ovat huvenneet ja lämmityskausi lähestyy. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomi jatkaa Viron rajaturvallisuuden tukemista laittoman maahantulon lisääntymisen vuoksi. Rajavartiolaitos lähettää Viroon 4 partiota ja partioautoa rajaturvallisuustehtäviin. Taustalla on Valko-Venäjältä Baltian maihin suuntautuva laiton maahantulo. Rajavartiolaitoksen mukaan ilmiö voi laajentua myös Suomeen. Vanhemmat eroavat yhä useammin jo raskausaikana tai lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana, käy ilmi Ensi- ja Turvakotien liiton tiedotteesta. Liitolta apua hakevien määrä on kasvanut vuodessa 18%. Liiton asiantuntijan Jussi Pullin mukaan moni perhe kamppailee samaan aikaan vauva-arjen, taloushuolien ja vähäisten tukiverkostojen kanssa. Joka kolmas liiton kanssa asioivan eroperheen lapsi kantaa vanhempien eroon liittyvää huolta.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-19 astetta, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelän puoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. I'm looking at...

0: Todella upea ja kaunis biisi Stone Sourilta, Through Glass, ja näköjään varmaan Saini on käynyt laittamassa tämän seuraavankin biisin. Bon Jovilla meni toi Madison Square Garden residenssi suhteellisen putkeen. Yksi keikka jouduttiin keskeyttää, koska ääni ei kestänyt, ja nyt tällä hetkellä bändi tekee samanlaista tempausta Wembleyllä. Ja kuinka se tulee sitten menemään? No, hyvältä se on näyttänyt. Ei se ääni nyt ole sama kuin se oli 80-luvulla, mutta kyllä se siellä laulaa ja pysyy ihan sävelessäkin, vaikkakin ei niin vahvana. Mutta suotakoon se hänelle, koska hän on John Bon Jovi. Tämä on Bed of Roses.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Hola, hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
5: easy ja nauti edelleen. Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199€. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
11: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
20: Makeit uutuuksii!
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: The kids aren't all right, the offspring. Lauantaina kerroin pitkän uutisen tuosta Alex Van Halenin ritariksi lyömisestä. Yllättäen jotenkin niitä uutisia alkaa vasta nyt pulpahtelemaan muissa medioissa, mutta mä satuin sen bongaamaan jostakin. Hänet on siis synnyin kaupungissaan Hollannissa Amsterdamissa, Amsterdamin huudeilla lyöty ritariksi sellaisella perinteellä, joka on alkanut jo 1800-luvulla ja näin lyhyesti, koska lauantaina vedin sen pitkän version, niin näin lyhyesti sanottuna, niin ihmisille, jotka ovat tehneet kovia kulttuuritekoja ja edistäneet taiteen ja kulttuurin viemistä eteenpäin, ja lauantaina sanoin myös senkin, että yleensä tällaisia juttuja tulee aina sen jälkeen, kun ihminen on poistunut tai kuollut, niin kerrankin meni oikeaan osoitteeseen ja Alex Van Halen, jos joku sen ansaitsee. Lauantaina soitin siihen perään sitten hyvin hyvin tutun monille rumpuintron Hot for Teacherista, mutta eipä tässäkään rumpaloinnissa mitään vikaa ole. Ei käy itse asiassa yhdessäkään, mitä Alex Van Halen on levyttänyt, mutta tämä on mulle jotenkin todella rakas kappale. Tällä kertaa Sammy Hagarin aikaista tuotantoa Van Halen Right Now.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.

0: Van Halen ja Right Now, joka rumpali on nyt ritariksi lyöty sitten Hollannissa. Ja tämä on silleen makea biisi. Jo toi alun haitsu on semmoinen, että kylmät väreet menee. Ja sitten noin jutut, että noin iskut, jotka ei mene ykköselle, niin nerokkaita, todella, todella mehukasta rumpalointia. Ja koko biisi tietenkin. Seuraavaksi me kuunnellaan Black Stone Cherry ja heidän kappaleensa Celebrate.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
1: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
6: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mitä?
2: Kato!
3: Ja mitä?
1: Mitä?
4: Ei oo totta!
1: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Moro, mitä äijää?
12: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
11: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
12: Ei hyvää päivää.
11: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
15: Mä oon Oolin Vekessä.
14: Mä, hajautatko ollenkaan?
15: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
14: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
20: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
21: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
22: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisopimuksessa.

0: sohvaltasi.
1: Kuten sanoin ohjelman alussa, niin huomenna on sitten Vampire Tuesday iltavuorossa. Ja mulla vieraana Joel Hokka, Sami Elvana, mistä on kyse, siitä saa vähän vihiä katsomalla vaikka Jussi Kuusisi Official Instagram-kuvaa. Siellä on juuri äsken päivitetty, mitä on tuleman, ja ensi soitossa tuo kyseinen tuotos, mistä siinä on kyse, niin siitä käydään enemmän läpi. Mutta tulen kyllä myös puhumaan tuosta mahtavasta kulttuuriteosta, mitä Yle Areena vielä näyttää ja striimaa toista. Voi katsoa uudestaan, jos ei sattunut livenä näkemään, missä Sami Elvana otti totaalisesti haltuun tuon RSOY. No, mikä tuo nyt oli? Areena-konsertti sinfoniaorkesterin kanssa. Mielestäni moni, kaikki artistit veti hienosti, mutta Sami Elvana ounasi tuon homman. Ja tuli semmoinen fiilis, että kyllä se herra Laiho tuolta jostakin katseli ylpeänä, että näin hienosti tuolla vedetään hänen tekosiaan. Tässä on Lost Society ja Wake. Huomenna siis Sami Elvana ja Joel Hokka täällä vieraana. No.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Tulossa Society ja Awake. Ja tuosta yhtyeestä Sami Elbana sekä Joel Hokka mulla huomenna täällä vieraana. Kissistä uutisia. Kisshän ei enää toimi eikä tee mitään, mutta tietenkin myös tulee tekemään jotain. Niinhän tämä aina menee. Ja miksi mä puhun Kissistä, on montakin syytä. Heiltä tuli juuri julki Kiss Destroys Anaheim, joka on jo ton Alive 1 jälkeen, mutta ennen Alive 2 tehty, ennen Rock and Roll Overia tehty, aivan tajuttoman hyvä livelevy. Ja mitä vielä mulla oli Kissistä puhetta, niin tuo kaveri, kun puhuin, että oli Tavastian takahuoneessa paljon tunnettuja kavereita, niin tämä Kyle, joka... No, sekin näkyy tuossa mun Instagram-postauksessa tuolta Tavastian takahuoneesta, niin hän soittaa sen lisäksi, että hän soittaa tämän hetkisen country-lista ykkösartistin kanssa, niin Kiss, Paul Stanley ja Gene Simmonsin poikien bändissä nimeltä Stanley and Simmons, joten... ja heitä tietenkin manageroi kuka muukaan kuin Doc McKee, joka on tuttu tietenkin Kissin managerina. No niin, se Kissistä, kuunnellaan Kissia livenä. Tämä ei ole siitä Kiss Destroys Anaheim-albumilta, vaan tämä on Alive 3:lta Kiss Detroit Rock City ja tällä kertaa live-versiona tosiaan.

0: Detroit Rock City. Nyt kello 20 uutiset sekä sää. Ja sitten jatketaan iltavuoroa.
1: Radio Rock.

kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa. Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita. Joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole fit.

0: Fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
10: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ylen MOT:n tietojen mukaan sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuolemasta on tehty rikosilmoitus. Rikosilmoituksen nimikkeenä on törkeä kuolemantuottamus. Oraksen vanhemmat kertovat, että tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityisklinikkaa. MOT:n tietojen mukaan kyseessä oli rasvaimu helsinkiläisellä kauneusklinikalla. 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolema tuli julki viime viikolla. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut Garden Helsinki-hallihankkeen taustayhtiö Projekti GH:ta useampia kertoja vuodesta 2024 lähtien. Asiasta kertoi ensimmäisenä Uutissuomalainen. Avoimuusrekisterin mukaan Orpo on ollut tekemisissä taustayhtiö Projekti GH:n henkilöiden kanssa ainakin neljästi. Joukossa on tapaamisia ja puheluita. Yhtiön ilmoitusten mukaan yhteydenpito on koskenut hankkeen mahdollisen valtionavun edistämistä. Orpo sanoi elokuun lopussa oikeuskanslerille, ettei hankeyhtiö ole esitellyt hanketta hänelle tarkemmin, eikä tapaamista tai puhelinkeskustelua ole järjestetty. Garden Helsinki sai budjettiriihessä 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Liikennepolttoaineiden hinnat ovat nousseet jälleen Suomessa. Diesel maksoi tänään ainakin 20 huoltoasemalla vähintään noin 2,5 euroa litralta, kertoo polttoaine.net.

0: Myös bensiini on kallistunut. Keskuskauppakamarin johtavan liikenneasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan dieselissä on suuria hintapaineita lähiviikkoina ja kuukausina, kun varastot ovat huvenneet ja lämmityskausi lähestyy.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-19 astetta, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelänpuoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.
1: Radio Rock. Radio Rock.
2: Tässä Linkin Park ja Nama.

0: rock-uutisiksi voi kyllä pienen filterin läpi uutisoida sen, että Motionless in White -yhtyeen levyllä vierailee kovin tunnettuja tähtiä, kuten Corey Taylor. Ja tässä heidän kappaleensa Playing God yhdessä Corey Taylorin kanssa.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukka. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: 62 kilsaa ja esvolt eikä mikään.
1: Tietenkään mulla oli tehokas BMW RT alla.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio
1: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: What? Mitä?
9: Kato!
10: Mitä?
11: Ei oo totta!
12: Torille!
13: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta, ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

Jos jollekullekin ennen katkoa kuultu kappale kuulosti tutulta, niin sehän oli tietenkin Depeche Modein kappale Enjoy the Silence, tällä kertaa Lacuna Coilin esittämänä. Tämä kappale taas sitten on niin tuttu, että turha minun on edes esitellä.

0: Metallica ja Unforgiven. Turha erikseen ehkä mainita kenellekään. Mastodon on tehnyt uuden albumin ja ensimmäisen sellaisen ilman Brent Hindsia, joka dramaattisesti menehtyi moottoripyöräonnettomuudessa. Ja tästä pieni knoppitieto, että Bam Margera tekee yhteistyötä Puerto Ricolaisen Gotti-bändin kanssa. Ja heiltä on tulossa levy, joka loppuu viimeiseen kitarasooloon, jonka Mastodonin Brent Hinds on koskaan äänittänyt juuri tuolle levylle. Noin minuutin mittainen kitarasoolo siinä. Tuosta sitten enemmän, kun tuo Bamin levy ilmestyy, mutta jos joku kysyy, miksi Bam tekee musiikkia, niin muistelkaa nyt sitten Vivala Bam. What will he do next? Ja hän vastaa, että what the fuck ever I want to do, tai jotakin sinne päin, niin antakaa hänen tehdä, mitä hän haluaa. Tässä on Mastodon ja Snakes for Dinner.
1: Modernin metallin

0: Mastodon ja Snakes for Dinner. Mennäisin sanoa, että mä en pelkää mitään paitsi käärmeitä, mutta on kyllä tullut syötyä käärmeitäkin. Muistaakseni Vietnamissa se on kovin suosittu, varsinkin varmaan turistiherkku, tuskin paikalliset niitä niin kauheasti vetää, mutta maistuu aika sitkeältä mauttomalta kanalta, oli se käärme kuin käärme. No niin, käärmeet, en halua puhua niistä enempää, kuten sanoin, en pidä niistä. Enkä pidä niiden maustakaan. Katkon jälkeen kuunnellaan Sabaton The Duelist.
1: Radio Rock.
2: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50 € lahjakortin Pancho Villaan.

0: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illan tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46€ osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Hei Musti!
11: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
14: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
17: Jokainen etsii rajojaan.

0: Sabaton The Duelist, hekin tulevat Suomeen. Ja kuten sanoin, ollaan tässä saatu nyt aika hyvin pakka sekaisin, just kun ollaan saatu uusi ohjelmakartta ja ketkä on missäkin slotissa, niin totta kai Laura, joka on aina tehnyt iltaa, niin on nyt sitten iltapäivässä, ainakin tämän viikon, itse asiassa 2 viikkoa taitaa olla Olli isyyslomalla ja Lauran seurassa on Midi, minä tämän viikon iltavuorossa, joten koittakaa kestää minun sössötystä tässä ohjelmassani ja menipä muuten taas 3 tuntia aivan perhanan nopeasti, joten ei auta muu kuin sanoa, että kiitos seurasta ja huomenna kuullaan toisiamme ja huomenna sitten enemmänkin uutisia, mikä on tämä Joel Hokka, Sami Elbana, Jussi 69-yhtälö, sillä Joel sekä Sami täällä minun kanssa vieraana huomenna heti kello 18, joten kannattaa olla kuulolla. Kiitos oikein paljon seurasta ja tässä sitten mä en ala näitä enää arvuuttaa. Kaikki Himin biisit on hyviä. Tämä on hyvin tunnettu sellainen. When Love and Death Embrace, ja sen myötä oikein nastaa maanantai-illan jatkoa. Tästä jatkaa Modernin Metallin maanantai.
1: Modernin Metallin maanantai. Särä.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: No, mitäs se naapuri?
12: Se olisi taas vuosihuollon aika.
11: Jaa, no autoa korjaamolle.
12: Ei, kun...
11: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
12: Ei, kun meidän talolle.
11: Aha.
12: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
11: Ai, semmonen.
13: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
16: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
15: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
17: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
21: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... Empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
25: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: What?
8: Mitä?
7: Kato!
9: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Mitä? Vain 10?
12: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Moi.
15: Moi.
14: Mitäs sinne?
15: Mitäpä tässä?
14: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
15: Aha.
14: Täällä porukka viihtyy.
15: Hyvä, hyvä.
14: Niin, että tulisitko?
15: Mitä?
14: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
16: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
19: Moro, mitä äijää?
20: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
19: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
20: Ei hyvää päivää.
19: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
22: Sanna tekee kotona töitä.
23: Ja tosta.
22: Emil ennätyksiä.
23: Yes.
22: Ja Marko olonsa mukavaksi.
24: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
23: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
22: Ja Roki tekee juomakiposta vesipuiston.
25: Onks Roki semmonen vesikoira?
24: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
22: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
26: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapa

0: tapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Uusi viikko ja uudet metalcoret. Radio Rock.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.

0: Solflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona. Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
7: Supla, podcastit ja radio.
8: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
9: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
12: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
13: Modernin metallin kovimmat nimet ja parhaimmat biisit. Modernin metallin maanantai.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, yli 2010.
2: Joo, tai Islannin.
1: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Niin Ahomaa tilasi Cannesista taksihimaa.
2: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Radio Rockin korporaatio.
3: Haluatko?
0: Arkiaamuisin 6-10. Modernin metallin maanantai. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD Sinkki.
11: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
12: Ole.fi, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: säkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: tarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freemans.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon B.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
4: Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu,
7: on kyllä taas.
8: On se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
9: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
11: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.

0: Kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
12: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
13: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
12: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
13: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
14: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
14: Supla, podcastit ja radio.
16: Tästä kodista tulee täydellinen.
17: Tämä koti on täydellinen.
18: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa!
18: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
19: Elikäs modernin metallin maanantai. RR, elikäs Radio Rock.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendiks. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:stä 2:een. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?

0: kanssa, koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
0: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peliin?
0: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
0: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
13: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
14: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
15: Sanna tekee kotona töitä.
16: Ja tosta.
15: Emil ennätyksiä.
17: Mene. Yes.
15: Ja Marko olonsa mukavaksi.
18: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
18: Paperien mukaan kyllä spanieli.
15: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
20: Luota muhun.
21: I can't.
22: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
23: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
24: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
25: Juurikaan kiinnosta.
22: Mitä?
19: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Okay. Mä nyt kattelen tässä näin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumma, ota mitä kryptiset.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Kuuntelit Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille.

0: lattialle. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mä menen rustaa.
5: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Puhelin huollot pikana.
11: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
16: Tästä kodista tulee täydellinen.
17: Tämä koti on täydellinen.
18: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
18: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on aivan tukossa.
6: Pysähdy.

0: hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitä?
3: Kato!
4: Mitä?
3: Mitä?
2: Ei oo totta!
3: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
14: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
13: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
14: Miten tiesitte?
13: Ihan oli villi arvaus.
15: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
17: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
19: Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
20: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
20: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
21: Onks Roki semmonen vesikoira?
20: Paperien mukaan kyllä spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tässä sinulle haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
12: Ei kun morjesta pöytään!
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
13: Aha.
14: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
13: Joo.
14: Ja musta kypärä.
13: No niin.
14: Niin.
13: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
14: Varmaan. Valot.
13: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
14: En.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeä herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
9: Makeit uutuuksii!
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
12: No niin, siis liikkuu!
13: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
15: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
12: Nyt lyö sitä!
11: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
16: Jokainen etsii rajoja.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto, muutto, muutto, muutto.
17: Remppa!
11: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta.
2: Erittäin hyvää huomenta. Se on maanantai 7. Mikä tämä on? Syyskuu.
1: Niin on.
2: Joo, mä oon pari päivää ollut pois, niin kuukaudetkin menevät sekaisin.
1: Osaat kuitenkin vielä. Jesus Christ. Seuraavaksi tulee tollankin kappale kohta, kuulkaa.
2: Within Temptationia tulossa myös ACDCtä. Niin, Harri Moisio, Jussi Heikellä paikalla.
1: Täällä me ollaan.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Sama, same but different niin sanotusti. Mitäs hei, viikonloppu sujui?
2: Hyvin rauhallisesti. Otin rennomman puoleisesti. Oli yksi sillä tavalla ikävämpi tilanne, että piti yhtä kaveria olla saattamassa jonnekin tuonne yläilmoihin. Se oli lauantaina.
1: Siis nyt lentokentälle vai siis hautajaiset?
2: Joo, tämä oli tämmöinen vertauskuvallinen. Kyseessä oli hautajaiset.
1: Hyvä, että
2: eikä mä nyt minkään kaverin takia lentokentälle menisi.
1: Niin, sitä mä mietin, että kun osa porukastahan haluaa näitä, että heität sä mut lentokentälle.
2: Joo, minulta niin. Ei tuollaista kysymystä tule ikinä. Enkä myöskään vastaa myöntävästi, jos joku sellaista kysyy. Toki mulla nyt ei ole autoa, joten tällaista kysymystä ei nyt näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa.
1: Prätkätarakallaan siinä.
2: Kätevästi lentokentälle,
1: jos on käsimatkatavara miehiä niin sanotusti tai naisia, eli näitä ihmisiä, jotka eivät suostu ottamaan mitään muuta kuin yhdet vaatteet ja ehkä kahdet vaatteet, kahdet kengät.
2: Just, ja ne kaikki mahtuu kätevästi 15 litran Cheek Jack tähän, mitä somessa nyt tunnutaan kovasti markkinoivan, niin tähän reppuun.
1: Sitten kiukutellaan siellä lentokoneessa, kun se ei tunnu mahtuvan.
2: Kun otin Ryanairin kaikkein halvimman lipun ja...
1: No niin, okei. Okay.
2: No joo, tämmöinen viikonloppu. Terveisiä Antille sinne jonnekin yläilmoihin, missä hän ikinä onkaan. Hän menehtyi tuossa heinäkuun loppupuolella ja oli siis lauantaina oli tällaiset juhlat.

0: play me the f***ing clap.
1: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
2: Tänään käynnistyy valtakunnallinen maanpuolustuskurssi, jos olin katsovinani oikein, niin on jo 261. Tämä on minun märkä uneni, että saisin kutsun maanpuolustuskurssille.
3: Kaveri sai sinne, kun juuri alkaa tänään.
2: Joo.
3: Siellä on kuulemma arkipuku dresscodina.
2: Yksi kurssilaisista on tasavallan presidentin puoliso Susanne Innes-Stubb, näin lehtitiedon.

0: tiedot tietävät kertoa. Ja kerrottakoot, että aina perjantaisin meillä vieraileva Tuomas Peltomäki, hän oli maanpuolustuskurssilla viime vuonna, ja se kateuden määrä, mikä tässä studiossa vallitsi, sitä olisi voinut leikata saksilla.
1: All right, sä oot kuitenkin toennut siitä jo.
0: En ole. Tämä oli se syy, miksi mä olin nyt pari päivää sairauslomalla.
1: Okei. Okay. Hei, Malmin kartanon juna-asema avautuu. Tämä on hyvin Helsingin keskeistä, mutta tänään pitkän rempan jälkeen käytössä. Ja Venetsiassahan on ollut nämä filmifestivaalit käynnissä, niin heti perään tässä avaa kuule Karhupuisto filmfestival.
0: Niin totta. Mulla ei ole mitään käsitystä, mitä siellä oikein on tarjolla, mutta viikon kestävät festarit joka tapauksessa 13.9. päättyvät, eli sunnuntaina.
1: Ja sitten itärajan esteaita-hankkeen tiedotustilaisuus järjestetään Nuijamaalla. Pitäisikö lähteä?
0: Voisi lähteä, joo. Mulla on semmoinen salainen haave ollut, tai mikä salainen ole ollut, mä tästä paljonkin puhunut. Mä haluaisin käydä joskus rajavyöhykkeellä ja koskea tämmöistä rajapuomia. Olen ymmärtänyt, että se ei ole täysin mahdoton ajatus. Siis kyllähän rajavyöhykkeellähän ihan asutaan ja siellä on mökkejä ja on ihan vuokrattavissakin olevia mökkejä.
1: Ja joskus, kyllä sitä joskus ajettiin ihan yli Kiinaa.
0: Ajettiin yli, juu, niin, kyllä.
1: Et ei se nyt sinänsä Amerikan temppu varsinaisesti
0: ole. Ei ole, että hieman se poika astuu nyt ulkomaailmaan, nähnyt tämmöisen tuntematon sotilasnimisen dokkarin.
1: Joo, mutta sen jälkeenkin on joku vissi käynyt siitä.
0: On.
1: Yli. Kyllä, mutta sellainen itärajan esteaidan tiedotustilaisuus on tänään Nuijamaalla. Mä en tiedä, tuleeko siinä monta käännettä ja paljon yllätyksiä, mutta siellä nyt tiedotellaan.
0: Joo, tiedotellaan, joo. Tehkää vaan kunnon esteet.
1: Mielenosoitus Day One datakeskushanketta vastaan. Näitä alkaa nyt ilmenemään Lahden kaupungintalolla tänään kello 17.
0: Joo, olen ymmärtänyt, siis viime viikolla oli Helsingin Sanomissa juttua tällaisesta kaverista, joka oli juuri jäänyt eläkkeelle. Korkea virkamies taisi olla maa- ja metsätalousministeriössä, ja kun miehellä kuntoa ja tahtoa riittää, niin hän on nyt ottanut sitten eläkepäivikseen tällaisen tehtävän, että hän vastustaa kiivaasti datakeskushankkeita.
1: Eikä ihme, niistä on puhuttu kaikenlaista ja voidaan mennä myöhemmin niihin, mutta lähinnä tämä energian käyttö ja se, että paljonko se muuttaa vaikka pörssisähköhintaa, joka tälläkin hetkellä aina paikotellen nousee aika huippulukemiin, niin mä en ihmettele, että porukalle ei maistu.
0: Voidaan puhua tästä myöhemmin. Minä nimittäin vastustan datakeskushankkeita täysin itsekkäistä syistä. Ei mun asiantuntemukseni riitä kertomaan, että viekö tämä sähköä nyt sitten kaikilta vai tuoko tämä jotain, mutta minulla on täysin itsekkäät syyt vastustaa kaikkia datakeskuksia jo olemassa olevia.
1: Kuulemme niistä tänään toivottavasti. Ja sitten medialle tarkoitettu ilmastokävely.
0: Aha.
1: Pitäisikö lähteä tänne? Se on kuulee raitiotiepysäkillä. Vallilan Laakson ympäristössä ilmastokävely.
0: Mihin aikaan tämmöinen on?
1: Ei ole tietoa, mutta selvitetään. Voidaan, mä luulen, että siellä kävellään.
0: Varmasti.
1: Ja sitten ahdistutaan ilmastosta.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
1: Okei.
0: Okay. Mä nyt kattelen tässä näin.
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
1: Jumma, ota mitä kryptiset.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Tässä sinulle Haiku, joka pehmentää arkea.
2: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
1: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
5: Mitä?
6: Kato!
5: Mitä?
7: Ei oo totta!
6: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
11: Hei, itketään maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Lehto ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto, muutto.

0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 Ruudussa vai Nelosella? Päätä itse.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Yksi jäi sanomatta vielä listasta, mitä puhuttiin äsken tällä viikolla ja tänään alkavista asioista. Migreeniviikko.
2: Onko sellainen?
1: Sellainen alkaa. Kaupunkikohteita valaistaan siniseksi migreenitietoisuuden lisäämiseksi tulevan viikon ajan.
2: Itse en migreenistä kärsi, mutta tunnen ihmisiä, jotka siitä kärsivät, ja paha tekee kyllä katsoa, kun semmoinen oikein kunnon migreenikohtaus tulee. Sympatiat heille.
1: Ei ole koskaan itselläkään särkenyt päätä, niin en oikein osaa sanoa sitä.
2: Jotain, mutta kyllä mulla päänsärky aina silloin tällöin on, mutta tämmöinen migreeni, joka aiheuttaa kaiken näköistä sahalaitaa silmiin sun muuta, niin
1: kyllä.
2: Sen tyyppistä enkä.
1: Just näin, koska väkinäinen tilannekokonaisuus. Kaiken kaikkiaan, mutta joo, sinistä on, jos näette sinistä kaupungilla, niin älkää peljästykö. Se on tätä tietoisuutta nyt sitten tämmöistä. Mihin meidän piti mennä? Datakeskuksia sä vastustat, mutta sitten ymmärsin mä oikein, että tässä valittiin väärä missi myös viikonloppuna.
2: Väärä missi on valittu kuule viikonloppuna, ja siitä on itse suomalaisen naiskauneuden Grand Old Man. 94-vuotias Eino Makunen. Hän on älähtänyt. Hän on tullut kolostaan ulos.
1: Tämä on tämä ikuinen asia, että jos lehtitoimituksessa mietitään, kenelle soitetaan väärän missin saapuessa, niin Makunen tietenkin.
2: Joo, ja kun Makunen ei ole enää itse aktiivisesti näitä järjestämässä, eikä enää toimi tällaisena supervisorina, niin nyt hän voi puhua vähän enemmänkin.
1: Miksi ei soitettu Juha Miedolle? Se olisi ollut
2: totta, mutta itse asiassa mä luulen, että se on tänään agendalla.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Menemmekö homoyökerhoon? Vai onko sellaisia?
2: On. Herkules, totta kai. Täällä on helsinkiläis homokerhossa käyty tekemässä juttua Iltalehden toimesta ja nuorison suusta kuultuna sellainen juttu, tuossa kuuntelin tota nykynuorisoa, joka keskusteli näin, että pitäisikö lähteä Espooseen katsoa heteroja.
1: Siellä on heteroja.
2: Niin, et ties kertoa.
1: Katsos, mä oon miettinytkin, että mihin ovat menneet lymyämään kaikki heterot, mutta ne ovat Espoossa.
2: Katos. Jos haluat nähdä oikeita heteroja, niin Espoo on se paikka.
1: Katos vaan, joo, siellä on tila-autoja ja mitä kaikkea, tämmöisiä heterouden merkkejä.
2: Ja se saattaa olla siis nykynuorisolle, joka on tällaista genderblendaavaa, niin se saattaa olla kokemus tai tällainen niin kuin elämysasia. Mm. Käydä Espoossa katsomassa niitä heteroja, vähän niin kuin eläintarhassa käydään katsomassa jotain eksoottista.
1: Heterot ovat häkissä ja niitä tullaan ihailemaan Espooseen.
2: Niin. Heteroiden karjuntaa on hyvä kuulla aina välillä. No, mutta joka tapauksessa Herkules.
1: Kello 13 heterot syötetään. Tule katsomaan.
2: All right. Niin täällä Jon Sallinen kertoo lehdessä, että en halua, että heterot valloittavat Herkuleksen, tämän siis Helsingin ainoan homoyökerhon.
1: Tämä on jännä homma. Mä en tajunnut sitä, että Helsingissäkään ei ole enää kuin yksi homoyökerho, eli perinteinen herkku, joka yli 20 vuotta ollut toiminnassa. Silloin kun minä Helsinkiin muutin, jolloin ajat olivat vielä hyvät, niin oli DTM ja Lost and Foundia. Sitten oli tämä, missä itsekin kävin heterona. Man Street, sieltä sai nimittäin todella edullisesti olutta aikaisin iltapäivällä. Siis se oli joku euron tuoppi tai jotain tämmöistä. Se oli tuossa Mannerheimin tiellä.
2: Se oli juuri sellainen katiska, mikä oli suunniteltu tällaiselle homo curious.
1: Nimenomaan.
2: Saadaan uutta verta sisään.
1: Joo, tämä on edelleen vielä tämmöinen bi curious, mutta mutta joo, sinne mentiin juomaan halpaa olutta, mutta kaikki on mennyttä, paitsi perinteinen herkku. Ja onko nyt käymässä niin, että heterot ovat valtaamassa tämänkin?
2: Ikävä kyllä Iltalehti on tehnyt tällaisen johtopäätelmän. Ja nyt haluaisin huomauttaa, että Helsingissä muutenkaan näitä yökerhoja ole kahta enempää.
1: Ei ole enää, niin, ei.
2: Koska, ja se on maailmallakin trendi, tämä yökerhous, niin tunnu nykymaailmassa silleen kiinnostavan sitä porukkaa, kun ikävä kyllä kaupunkikulttuurissa niin nämä nuoret aikuiset, vaikka niillä on rahaa, niin ne silti määrittää kaikkea, mitä kaupungilla nyt ylipäänsä on olemassa. Eli kaikki elokuvateatterit ja konserttipaikat ja tämmöiset perustuu enemmän tai vähemmän siihen, mitä nuoret, urbaanit aikuiset tekevät. Mm. Ja jos heitä ei kiinnosta yökerhoilu,
1: sitten niitä ei ole.
2: Ei. Joo, niin täällä on vaan ikävällä tavalla nyt heterot vallanneet Herkuleksesta tanssilattiaa. Ja se on kuulemma makkaratalossa nykyään.
1: En mä tiennyt sitäkään. Mä kuvittelin edelleen sen olevan tuolla

0: hetkinen, mikä rautatiekatu. No, yhtä niin. Kaikki Makkaratalossa, eli virallisemmin City Centerissä.
1: Onko se ei se Cheekin Skagenin, Skogenin tilalle tullut?
0: Joo, josta tuli sitten Namu ja mitä kaikkea se onkaan niin. Ollut. Niin, en tiedä.
1: Onko se siinä samassa?
0: En ole käynyt Namussa, enkä ole käynyt Herkuleksessa. En ole käynyt yhtään missään, oikein miettii viime vuosien aikana.
1: Siinä sä näet, mutta heteroille vaan nyt tiedoksi, että pysykää siellä Espoossa.
0: Just näin.
1: Ja jättäkää
0: siellä
1: Herkulessa.
0: Siellä teidän on hyvä olla. Jättäkää homot ja meidät by curious-tyypit rauhaan.
2: 100%.

0: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Oi jogu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
10: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
9: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
10: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
9: Huoleton Plus?
10: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
9: Ei ole yhtään mua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä on Heikelä Moisio korporaatiossa paikalla ja puhuttiin äsken siitä, kuinka ikävällä tavalla heterot ovat löytäneet herkulekseen Helsingin ainoan homoyökerhoon.
2: Edelleen ainoaan toiminnassa oleva yökerho on Helsingissähän on kunniakas historia heteroystävällisistä homobaareista, mutta se kulminoituu tällä kertaa tai tässä vaiheessa enää yhteen paikkaan herkulekseen ja sinnekin ovat nyt sitten heterot, erityisesti heteronaiset, pesiytyneet.
1: Joo, mutta tässä se leivänmurut ikävä kyllä esittäytyvät, koska ymmärrät, että kun heteronaiset ovat löytäneet herkuleksen, niin ikävällä tavalla perässä ovat seuranneet myös, ja nyt rumpujen pärinää, heteromiehet. Eikö jumalauta ymmärrä pysyä poissa? Niin, mutta ei. Sinne mennään. Ja siellä niiden heteronaisten perässä ja sitten kohtataan yhtä heteroa tämä meno.
2: Just näin. Ovat tiettävästi vallanneet jo tanssilattiat nämä katalat heterot ja kohta varmaan nämä herkuleksen kuuluisat darkroomitkin, sikäli mikäli niitä siellä vielä on.
1: Hesari on Iltalehden mukaan haastatellut asiakkaita ja naiset ovat saattaneet tanssia herkuleksessa vapaasti aiemmin. Eikä nyt sentään pöydillä, koska sitähän kuvataan heti. Sen takia kukaan nyt ei halua villintyä enää julkisesti, koska sullahan 10 kameraa välittömästi, kun nouset pöydälle, niin tallentamassa sinua. Tästä syystä on vaan parempi kuvata kaikkea. Mutta en ole tanssittu herkuleksessa vapaasti, mutta nyt miesten epämukavat iskuyritykset ovat lisääntyneet. Tässä siis edelleen joku porukka yrittää pariutua. Ettekö ymmärrä? Yhteiskunnan tulevaisuus ja ihmiskunnan tulevaisuus on kiinni siitä, että ei isketä.
2: Siis kuka toimii vielä tänä päivänä noin, että menee jonnekin baariin iskemään vieläpä vastakkaisen sukupuolen edustaja? Toihan on niin mennyttä maailmaa, kun olleen pääsee.
1: On. Kyllä tästä eteenpäin tulevaisuus on siinä, että kaikki pitää huolen omista asioistaan ja maailma jatkaa sitten radallaan.
0: 100% rock.
3: Radio
0: Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä on Heikelä ja Moisio. Me ollaan Korporaatio Radio Rokon taajuus ja kello on 12.07.
2: Puhuttiin yökerhoista ja ennen kaikkea siitä, kuinka Katalan tempun heterot ovat tehneet Helsingin ainoalle homobaarille Herkulekselle. Ovat nimittäin kovaa vauhtia valtaamassa tämän 20 vuotta toimineen suorastaan ikonisen homopaikan.
1: Ensin oli homot, sitten tuli heteronaiset ja sen jälkeen hajulla on tullut perässä sisään sitten, ikävä kyllä, myös heteromiehet. Ja nyt niin, tästähän löytyy tietynlainen kärjistävä esimerkki myös.
2: Kyllä joo, koska taivastelimme sitä, että vieläkö joku todella menee jonnekin ravintolaan, oli tämä sitten yökerho tai baari tai mikä hyvänsä pubi. Menee juttelemaan vastakkaiselle sukupuolelle ja pyrkii vielä iskemään tämä. Toihan on niin 2012 kolleja pääsee.
1: Niin ja ylipäänsä kyseenalaistan koko siis tämän parisuhdeprosessin, se on vanha-aikainen.
2: Juu.
1: Eli kyllähän ihmisten pitäisi pitää huoli omista asioistaan eikä keskittyä jonkin esimerkiksi niin kuin lisääntymiseen. Eihän sillä ole sen vanha-aikaista.
2: Vaan todella vanha-aikaista.
1: Niin, tästä löytyy sitten hieno esimerkki Nelosen gaala-ohjelma, jossa nämä kummelisepät oli vauhdissa. Ja Heikki Silvenoinen esitti tällaista kalapuikkoviiksi miestä yökerhossa.
2: Valtavalla itseluottamuksella varustettua.
1: Joka lähestyy tässä naisia. Kas näin.
3: Lähteekö likat tanssiin ja lähdettehän te? Voidaanko tehdä sellainen järjestely, että sä oot ykkönen, sä oot kakkonen, sun kanssa mä en lähde tanssiin, mutta jää tähän vähän niin kuin passiin, jos noi ykkönen tai kakkonen ei lähde, niin otetaan sut sitten niin kuin varalle. Mä lähden nyt käymään virtsalla, mä oon juonut ämpärillisen karpalovodkaa. Mulla alkaa eturauhanen räjähtää, mutta älkää murehtiko, kaikille järjestetään ohjelmaa tänään.
4: Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
6: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Tästä kodista tulee täydellinen.
10: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
10: Muutto.
9: Remppa.
11: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Me olemme saaneet viikonloppuna uuden missin, missä Suomi on valittu. Ja on tehty historiaa. Ensimmäistä kertaa Miss Suomi on 30 vuotta täyttänyt ihminen.
2: Muistan itse, kun olin noin 20, niin 30-kymppiset ihmiset, ne oli jotain isoisä, isoäiti ikäisiä.
1: Joo.
2: Niin sehän oli, ne oli kovin jotenkin jo ryppysiä ja pilalle menneitä.
1: No mä taas enemmänkin näin, vaikkei tällaista termiä vielä ollutkaan käytössä silloin, kun mä olin 20, niin 30-kymppiset olivat vähän semmoisia milffejä.
2: Niin.
1: Joo, mä olen aina ollut vähän tämmöinen käytetyn tavaran metsästäjä. Tällaisen diplomin nimittäin on lukiossa aikanaan saanut. Siis oikeasti silloin, kun kakkosluokkalaiset potkivat kolmosluokkalaiset ulos koulusta, niin minä sain tällaisen diplomin kuin käytetyn tavaran metsästäjä. Siitä johtuen, että tuolloinen tyttöystäväni oli 28-vuotias. Mä olin itse 20.
2: Joo, ja sonnustaudut pikkutakkia ja kävit Lions Clubilla ja mitä kuuluu siihen?
1: Eikä mennä minnekään Lionseihin. Herran aika, siihen porukkaan menee ne, jotka ei rotareihin pääse. Älä nyt jumakalta loukkaa sinut. Mua tämän enempää.
2: Mä alensin sut sinne niin. Lions Clubiin. Okei, eli sä kävit rotareissa.
1: No en mennä päässyt sinne.
2: No niin, no siis turha valittaa sinne. Mutta sä jäit ikään kuin rotareiden siihen pyöröoveen, rotaridooriin pyörimään, tulikaappiin.
1: Joo, paikallista rotareiden pääkonttoria kiersin, josko sieltä joku tuli sanomaan, että tuu nyt vaikka kaffelle sitten, mutta ei tullut.
2: Okei, mutta siis niin kuin ikäloppu missi, kuolee vanhuuteen kohta, mutta 30 on ikää.
1: Joo, 94-vuotias Eino Makunen, suomalaisen naiskauneuden. Aina kun puhutaan suomalaisesta naiskauneudesta, niin Eino Makusta ei voi ohittaa.
2: Hän on ikivihreä mies, jolla on maku kohdillaan ja myös aika yllättävän heikko kädenpuristus, joka on sellainen, ja nyt en puhu nykyisestä kädenpuristuksesta, vaan siitä, mikä se oli silloin, kun hän vielä veti missiorganisaatiota, niin se oli ennen sellainen lihapala, jonka hän ojensi sinulle.
1: No siinä oli vähän sellaista, joo. Mä olen ollut hiukan tekemisissä Eino Makusen kanssa silloin aikanaan, kun oli nämä minun missivuodet, eli mä olin tuomarina peräti 4 kertaa Miss Suomi-finaalissa, ja Makunen oli silloin vielä mukana touhuissa, ja olen ollut todistamassa ihan henkko tätä kädenpuristusta, mistä aina puhutaan.
2: Niin.
1: Mutta Makusesta jäi kuitenkin mulle hirveän hyvä ja miellyttävä kuva, että ei hän ole mikään semmoinen likainen vanha setä, joka
2: No.
1: Ei mikään semmoinen ole.
2: Ei ole. Ja Eino on käsittääkseni aina ollut erittäin tällainen niin kuin suora näissä asioissa, tai niin kuin suoraselkäinen kaveri näissä asioissa, että hänellä ei ole sellaista niin sanottua male gazea, mikä löytyy sitten väitetysti joltain miehiltä, eli siellä tuijotellaan.
1: Joo, ei hän ole ollenkaan sellainen, ei. Mutta hän on nyt pöyristynyt tuoreen Miss Suomen valinnasta. Ennen kaikkea hän oli jo pöyristynyt ennen valintaa, että nykyään tänne otetaan jotain rouvia. Oli hänen näkemyksensä.
2: Se on MRS Suomi, ei Miss Suomi, vaan Missis Suomi.
1: Voidaan muutamalla sanalla jatkaa aiheesta vielä.
0: Tätä

0: Iltana Espoon Hype-areena oli paikka ja siellä oli yleisön joukossa kaikki mahdolliset Susanna Penttilästä lähtien. Katselin nimittäin missikisoja ei vanhasta muistista.
1: Ja huomasin, sulla on lihasmuisti jäänyt, se, kyllä, se on pakko, kyllä. Pakko vetää. Joo.
0: Ja mielenpainuvinta ehkä oli tämä tuomari Matias Petäistön kiva hattu, joka hänellä oli päässään ja silloin vaan tuli mieleen. Niin. Näistä makuusen tähdittämistä missikisoista, että silloin kyllä tuomaristo, jos siinä miespuolisia jäseniä oli niin kuin aina oli, niin silloin pukeuduttiin kyllä smokkiin ja jätettiin kaupoihatut johonkin muualle, mutta nyt tilanne on muuttunut.
1: Hattua ei ainakaan sisällä pidetty päässä.
0: Ei todellakaan. No,
1: ei, se oli herrasmiesmäistä. Okei, mutta mitä? Makunen on sanonut, että liian vanha, 30-vuotias Miss Suomi.
0: Ensinnäkin onnea Veera Grönlundille, hän on tuore Miss Suomi, hän on 30-vuotias, hän on kaikkien aikojen vanhin Miss Suomi. Eino Makuselle moinen ei maistu, hänen mielestään. Veera Grönlund ei ole Miss Suomi ensinkään. Hän voi olla hyvin kaunis nainen tällaisessa kilpailussa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä Miss Suomi-kilpailun kanssa. Näin Makunen toteaa Ilta-Sanomille puhelimitse sunnuntaina.
1: Oliko tämä yllätys kellekään? Jos soitetaan 94-vuotiaalle äijälle, niin mitä ajattelette, että hänellä olisi hyvin progressiivisia ajatuksia sen suhteen, miten tämä hänen elämäntyönsä voisi tästä jatkua silleen niin kuin jotenkin smoothisti, niinkö?
0: Makunen ei enää tunnista kilpailua Miss Suomeksi lainkaan. Hän sanoi, että hänen aikoinaan kilpailuun kelpasivat vain 18-22-vuotiaat naiset ja hänen aikakaudellaan, joka oli the-aikakausi. Mm-hmm. Jos vertaa tämän vuoden kilpailua Makusen aikaan, niin tästä kilpailusta olisi 8 tyttöä karsiutuneet korkean ikänsä vuoksi.
1: Kato vaan. Makusen aikaan oli myös Suomineito.
0: Kyllä.
1: Sitten oli Miss Skandinaavia, joku Miss Baltiksi oli jossain vaiheessa. Ja mitäs kaikkea muita kilpailuja näitä oli, koska näitä
0: oli todella paljon.
1: Tuntui olevan niin kuin joka kuukaudelle omansa.
0: Niin, siis mä ymmärrän kyllä siinä mielessä Eino Makusta, että kun hän ihan suoraan sanoi, että sen missin täytyy olla sellainen, joka on vasta naiseksi kunnolla kypsymässä. Mm-hmm. Niin onhan se nyt niin, että jos 30-vuotias ei ole jo kypsynyt naiseksi, niin on maailma mennyt aika lailla erilaiseen asentoon. Tämä on ihan totta.
1: Mutta, näin se menee.
0: Joo.
1: Tällähän se menee, koska eihän kukaan nyt aloita aikuisena olemista ennen kuin 50-vuotiaana nykyään. Sitä ennenhän ollaan tällaisia Timotea Mikkosen nimeämiä kid-adultteja. Yritetään pukeutua niin kuin 15-vuotiaat.
0: Joo.
1: Ja sitten ihmetellään, kun 36-vuotiaana, kun tulee se ensimmäistä kertaa se idea, että pitäisikö joku perhe, niin sitten se ei enää olekaan automaatio.
0: Niin, kyllä siinä vinha perä on, että 30-vuotiaalle saatetaan ehkä tänä päivänä kainosti todeta, että olisiko nyt aika muuttaa pikkuhiljaa jo vanhempien luota pois kotoa, jotain tämän tyyppistä, mutta mutta kun tämä on nyt kansainvälinen ilmiö, että missit ovat entistä vanhempia, että jos Miss Suomi-kilpailu olisi edelleen samoilla säännöillä, mitä Makusen aikana, niin mä en ole ihan varma, kelpaisiko tämä kilpailu enää sitten Miss Universum-kilpailun tällaiseksi jonkunnäköiseksi karsintakilpailuksi?
1: Se on totta, koska tämä nykyinen Miss Suomi, sano vielä nimi.
0: Veera Grönlund.
1: Veera Grönlund. Hänhän olisi ollut Makusen aikaa iso äiti.
0: Niin olisi, joo.
1: Hän on suurperheen perustanut jo 16-vuotiaana.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Hei, jos Petteri Ahoma veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, tyyli 2010.
0: Joo, tai Islannin.
1: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenne päiviksi.
2: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Niin Ahomaa tilasi Cannesista taksihimaa.
0: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Haluan se.
2: Arkiaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: No niin, Marja.
9: Moi.
8: Sinullako hajosi siis auto?
9: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
8: Ja treenasit kielitaitoa.
9: Claro.
8: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt menemme datakeskuksiin.
2: Ei vielä.
1: Ei vielä, aha.
2: Kun mulla on sulle välipälä.
1: Välipälä tähän, selvä.
2: Välipälänä vaan, me puhuttiin aikaisemmin, järkytyttiin siis Harrin kanssa siitä, kuinka Herkules-yökerhossa on nyt havaittu. Ei laittomuuksia, mutta ehkä vähän katulaitonta toimintaa, nimittäin heterot ovat löytäneet ikävä kyllä paikalle.
1: Hetero-alert.
2: Niin.
1: Siellähän on semmoinen nappi, mitä voi painaa.
2: On, sehän vetää ilmalukon kiinni saman tien ja sen jälkeen alkaa syyllisten etsintä. No niin, niin tässä vaan vanhan tukot muisteli, että kun ei ole enää kunnon niin kuin homoyökerhoja niin kuin ennen oli, niin nyt skenetieto korvanappiini tietää kertoa, että lokakuun toinen päivä aukeaa Aleksanterikadulle Helsinkiin kuule uusi homoyökerho.
1: Mahtavaa. Mihin? Aleksanterin katu. Okei, juu, siis ihan keskeiselle paikalle.
2: Niin, oliko tämä nyt Aleksanterin katu? Ehkä tämä on Aleksanterin katu.
1: Aleksanterin kadulla on muun muassa Helsingin Stockmann. Se niin. Lienee yksi Aleksanterin kadun merkittävimpiä maamerkkejä.
2: Tätä ei lue nyt tässä virallisessa tiedotteessa. Tämä oli niin sanottu skenetieto, että se on Aleksanterin kadun. Eli varaudu siihen siis skene-läppänä. Nyt sen nimi. Ja nyt jännitystä.
1: No?
2: Don't tell daddy.
1: Niin, eli don't tell mama, eli DTM, joka on joitakin vuosia sitten järkytykseksi jo loppunut, niin nyt sitten selkeästi
2: mama on
1: perillinen, joo, perillinen on nyt tullut.
2: Joo, unohtakaa mama, se on don't tell daddy. Kuulemma lupaa tällaista vibranttia yöelämää ja unohtumattomia karaoke-elämyksiä. Ja sitten inclusive atmosphere, missä kaikki voivat olla itseään. Eli täällä ilmeisesti ei näitä hetskuja päästetä sisään toivottavasti sitten.
1: Joo, ja siis se on. Ylipäätään ei kannata nyt laittaa mitään tällaisia heteroystävällisiä homoravintoloita.
2: Niin kun, se oli Lost and Found.
1: Se oli Lost and Found, aivan naurettava paikka. Mä muutaman kerran ehdin käydä ennen kuin se pisti ovensa säppiin silloin, kun mä Helsinkiin muutin ja menin sinne jollain villakangas sekoite pikkutakilla, mikä oli Turussa muotia.
2: Se oli virhe kyllä.
1: Niin mulla yksi semmoinen nainen tuli, mitä sit yritin vähän siinä sitten jotain jutskata, että mitäs neitonen täällä. Niin tuli kysymään minulta, että olet sä yhtä ärsyttävä, miltä sä näytät?
2: Ja olethan sä.
1: Tää oli sitä heteroystävällisyyttä.
2: Näin on siis, pysykää poissa ja... Ja sanon vielä samaa nuorisoa, mitä tuossa tunti sitten suunnilleen siterasin, niin uusi tieto on myös siis sellainen, mä en tiedä, tiesit sitä, mutta tietyn näkökannan mukaan kaikki, jotka asuu naisen kanssa, on homoja.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio
0: Rock. 100% rock.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: What? Mitä?
7: Kato!
8: Mitä?
6: Ei oo totta!
7: Torille!
9: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
10: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
11: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
10: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
11: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
12: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Tästä kodista tulee täydellinen.
15: Tämä koti on täydellinen.
16: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
16: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt datakeskuksiin ja ennen kaikkea mielenosoituksiin.
2: Lahdessa järjestetään tänään mielenosoitus tätä Day One datakeskushanketta vastaan. Se on Lahden kaupungintalolla 5 illalla. Jatkuu 8 asti. En tiedä, onko makkaraa tarjolla, mutta ainakin vasta mielenosoituksellista mieltä.
1: Joo, taustalla on tällainen kaveri kuin Pekka Väisänen, joka jäi ihan vastikään eläkkeelle. Ja nyt hän on eläkepäivikseen keksinyt tällaista puuhaa, että hän vastustaa datakeskuksia, järjestää näitä mielenosoituksia ympäri Suomea, mihin näitä nyt on sitten suunniteltukaan. Kouvola, siellähän on jo datakeskus toiminnassa ja on väitetty, että se työllistäisi, tämä oli viime viikon uutisia, että se työllistäisi pysyvästi 360 ihmistä. Tämä oli heidän oma selityksensä.
2: Onko heillä ihmisiä kellarissa polkevassa sähköä siihen datakeskukseen vai mikä tässä on ideana? Eihän siellä, sitten kun kaikki on valmista, niin ylläpitoa ja huoltoahan se nyt on lähinnä kai.
1: Niin, kai sitten, joo. Mäkin vähän ihmettelin tätä 360, mutta ei ole minun natsoja lähteä väittämään vastaan. Tämä Väisänen johtaa tällaista yhdistystä kuin Järvi Suomen puolesta, ja se vastustaa datakeskuksia ja etenkin 4 maakunnan läpi kulkemaan kaavailtua harjulinjaa, joka on siis voimalinja, 96 metriä leveä, kulkisi 14 kunnan alueella, kaadettaisiin puita sen tieltä ja viljelijöiden peltojakin menisi niin poispäin.
2: No, tässä on nyt se ongelma, että tietysti esimerkiksi Lahden alueella niin tämä kaksinkertaistaisi käytännössä alueen sähkön tarpeet. Ja sitten tätä kritiikkiä pelkästään nyt sitten kansalaisten toimesta sanottu, vaan täällä on esimerkiksi verohallinto varoitellut tästä, kuinka huono diili tämä Suomelle on. Professori Jussi Kangasharjun mukaan datakeskusten hyödyt ja kulut on arvioitu väärin. Ja sitten esimerkiksi kemian teollisuus on älähtänyt myös tästä asiasta, koska tietysti jo lähtökohta näille datakeskuksille on siis se, että saadaan nimenomaan nyt nämä laajat kielimallit, eli nämä sananarvaussimulaattorit, niin niiden laskentatarpeisiin saadaan nyt sitten lisää. Ja kuuleman mukaan nämä amerikkalaisyhtiöt, jotka tekevät näitä sopimuksia, niin ovat hyviä neuvottelemaan siinä mielessä, eli sen datakeskuksen sähkön saanti on ensin turvattu jollain kiinteällä sopimuksella. Ja vasta sen jälkeen ylijäävä kapasiteetti.

0: kaikki jää muiden käyttöön.
1: Erittäin hyvä amerikkalaista neuvottelutaktiikkaa. Ja voi kun nostaa hattua, vaikka tunnenkin suurta epäluuloa asiaa kohtaan, mutta erittäin hyvä neuvottelutaktiikka. Sen verran muuten hieman otan sanojeni takaisin, tämä Kouvolan datakeskus, se on melkein valmis siis siellä Kouvolan Korialla. Se ei ole siis ihan vielä toiminnassa, ja tämä Väisänen kutsuu tätä Helsingin Sanomissa TikTokin aivomätä datakeskukseksi.
0: No niin, tämä on niin kuin siinä mielessä omituista, että meillä on perinteisesti ollut täällä nämä kaivoslait, mistä ihmiset ovat olleet niin kuin täpinöissään, tai se porukka on ollut täpinöissä, joka kaivoksi on halunnut pyörittää. Mutta nyt näissä datakeskuksissa vaikuttaa olevan vähän samanlaista meininkiä, eli tulee joku ulkopuolinen taho, joka rahoittaa koko systeemin, kyllä, mutta sitten ne hyödyt Suomelle, eli esimerkiksi tämä verohyöty on aika marginaalinen.
1: Mutta mä ymmärrän kyllä sen, että kaivoksia vastustetaan. Se on jotain konkreettista, minkä jokainen ihminen pystyy tajuamaan, että tuossa on meidän maita ja sitten ne annetaan käytännössä ilmaiseksi ja joku alkaa kaivaa. Mutta kun näissä datakeskuksissa, kun tämä menee niin kuin päinvastaiseen suuntaan, joku ostaa maata, rakentaa jotain, se työllistää, miksi ihmeessä tuollaista pitäisi vastustaa? Mä ymmärrän, minkä takia tämä on vähän tämmöinen hähmäisempi kuin kaivos. Joo. Sitä tarkoitan.
0: Kyllä.
2: 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Uutisia tulossa ihan kohta, mutta otetaan muutamalla sanalla kiinni vielä äsken puhuttuun. Lupasin nimittäin kertoa sen henkilökohtaisen syyn, minkä takia vastustan kaikkia datakeskuksia jo olemassa olevia. Suomen datakeskuksia, tulevia datakeskuksia ja kaikkialla muuallakin maailmassa olevia datakeskuksia.
2: Anna tulla, mikä on syy, mikä on syy?
1: Minähän olin muutama vuosi sitten tällaisessa ohjelmassa kuin Petolliset, joka uudella kaudella taas käynnistyy ja korporaatiostakin hyvin tuttu Tytti Junna on tällä nykyisellä tai nyt pyörivällä kaudella mukana.
2: Okei, Tytti niin minä, on siellä, joo.
1: Joo, minä olin tässä Petollisissa ja myönnän kyllä munanneeni sen aika lailla täydellisesti kohtuullisen hyvän alun jälkeen.
2: Sitten
1: mä rupesin saamaan siitä sitten, niin kuin en kukaan nyt varsinaisesti haukkunut, mutta itse mä olin hyvin, hyvin pettynyt. Mutta yksi tyyppi, mä en tiedä mikä sai mut ihan raivovaltaa, niin tämmönen joku pelle laittoi mulle tuolla Instagramissa, että missä vaiheessa tää sun väitetty älykkyytes tulee tässä ohjelmassa oikein esiin. Ja mä rupesin niin paljon ärsyttämään, että mä rupesin katsomaan mikä tämmönen ukko, joka hyvin kummallisen aikaa vielä laittaa tällaisen, niin kas kumma, hänhän on board member tällaisessa yhdistyksessä kuin Suomen datakeskusyhdistys, niin mä päätin siitä paikasta vastustaa kaikkia datakeskuksia ja kaikkia niitä ihmisiä, jotka linkittyy vähänkään.
2: Joo.
1: Datakeskuksiin.
2: Mutta tuliko se sun väitetty älykkyys nyt sitten esille siinä ohjelmassa?
1: No ei tullut, kun mä munasin sen. Tämä on ihan totta, kyllähän niin kuin oikeassa oli. Mutta mä en pitänyt siitä, että vielä vähän niin kuin väännetään veistä haavassa ja laitetaan suolaa vielä sinne. Board member, Suomen datakeskusyhdistys, voi luoja. En mä edes tiennyt, että tällainen organisaatio on olemassa. No nyt tiedän.
2: No niin, hyvä, että sä käytät tätä kanavaa tässä. Joo. Koston välineenä.
1: Minä kosta. Joo, siis,
2: hei.
1: Siis on jännä, vaikka palaute sinällään oli, se oli semmoinen passiivis-aggressiivinen, siinä ei kiroiltu, siinä ei haukuttu mun ulkonäköä, ei tyttöystäviä tai lapsia tai tälleen, että se oli asiallinen, mutta silti se ärsytti mua ihan tavattomasti.
2: Joo, hei, otetaan kohta pieni terapia, sessio puhalletaan ulos, seurataan, kun ajattelee, että tämä palaute on niin kuin lehti joen pinnalla. Sitten seurataan sitä lehteä, kun se menee yläjuoksulta alajuoksulle, katoaa näkyvistä ja sitten sitä ei enää ole.
1: Joo.
2: Okei, jatketaan datakeskusta. Me ollaan saatu palautetta, muutamia hyviä pointteja. Mennään niihin uutisten jälkeen.
1: Uutisissa muun muassa siitä, että suomalaisten PISA-oppimistulokset ovat laskeneet lähes 2 vuosikymmentä. Ja mitä tämä kansakunnallemme oikein maksaa? Siitä uutisissa.
0: 100% rock.
3: Radio.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Radio Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Elovena täällä, moikka. Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
9: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
10: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
9: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
10: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo. Mitä voin auttaa?
14: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
13: Aha.
14: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
13: Joo.
14: Ja musta kypärä.
13: No niin.
14: Niin.
13: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
14: Varmaan valot.
13: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-ilon.
16: Tästä kodista tulee täydellinen.
17: Tämä koti on täydellinen.
18: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
18: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nuorisoa paikalla, Heikele ja Moisio. Kid adultteja, kaikki tyyni.
2: Kyllä, kyllä. Tai paremminkin itseni tapauksessa mä oon tämmönen kid middle aged. Adultista on siirretty jo vähän ylöspäin.
1: Tänään järjestetään medialle ilmastokävely Raitiotiepysäkiltä Vallinlaakson ympäristössä, eli medialle vihdoin opetetaan, että ilmasto, sinne kannattaa mennä.
2: Lisäksi medialle ja kaikille muillekin tiedoksi, että datakeskuksia vastustetaan tänäänkin, paikkakunta on Lahti.
1: Kyllä, siellä vastustellaan tätä Day One-datakeskushanketta. 5 illalla alkaa ja 8 loppuu. Ja näitä datakeskuksia, niin kuin tuossa äsken käytiin läpi, on ryhtynyt vastustamaan yksi jos toinenkin professori. Ja verohallinnosta pääjohtaja varoittaa myös,

0: että jopa miinusmerkkiseksi saattaa mennä hyöty näistä datakeskuksista, eli että näistä ei saada niin kuin eurojeniäkään päinvastoin.
1: Ehkä se kaikkein merkittävin vastustuslinja lähtee kuitenkin siitä, että maisemallisten syiden lisäksi, että nämä todennäköisesti lisää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, vaikka niiden markkinoidaan käyttävän uusiutuvaa energiaa, ja nämä datakeskushankkeet, mitä meillä nyt on vireillä, jos ne kaikki toteutuisi, niitä vaatisi käytännössä 2 uutta ydinvoimalaa.
0: Jopa Amerikassa datakeskukseen mekassa niin on ryhdytty vastustamaan, ja siellä on nimenomaan ollut näitä keissejä, missä kaivetaan jotkut vanhat turbiinit, niin kuin, jotta saadaan jengille laajat kielimallit käyttöön, ja sä voit kysyä, että mitä mun pitäisi syödä tänään.
1: Ollaan saatu kuuntelijoilta mielenkiintoisia viestejä, kiitos niistä, liittyen nimenomaan datakeskuksiin. Luen tässä nyt muutaman.
0: Anna tulla.
1: Datakeskusyritykset osti vuosi sitten kaikki maailman kaupat tyhjyksi DDR-muisteista. En tiedä, mitä on DDR-muisti, mutta kuuntelijamme selkeästi tietää. Se johti siihen, että saatavuus on todella huono tällä hetkellä ja hinnat ovat pompsahtaneet moninkertaiseksi. Esimerkiksi ennen 250 euroa maksanut DDR-kitti maksaa nykyään 1000 euroa.
0: No niin, eli muistikampaa on sitten vähän soukemmin markkinoilla tarjolla. Okei, mitä muuta?
1: Sitten on tullut näihin väitettyihin työllisyysvaikutuksiin. Kuuntelimme kertoa, että saattavat tosiaan työllistää, mutta ei suomalaisia. Vein aikoinaan tavaraa Googlelle Haminaan, tapasin yhden suomalaisen, muut olivat puolalaisia ja niin edelleen.
0: Niin, nämä rakennushankkeet Suomessa ylipäänsä, niin ei niissä Suomia, ainakaan niillä työmailla, mistä itse kävelee ohi, niin ei siellä paljon kuulu.
1: Ei kuulu, ei. Sitten seuraava. Datakeskuksissa myös sellainen juttu, että ne mahdollistavat kansojen massavakoilua aivan uudella tasolla. Siksi niitä halutaan lisää, koska se datan määrä on aivan järkyttävän suuri, mitä Palantir ja muutama muu tulevat tarvitsemaan.
0: Niin siis ylipäänsä se, miksi näitä datakeskuksia nyt sitten rakennetaan meillekin, niin kuin muuallekin maailmaa, on tietysti se, että muutama niin kuin Amerikan isosaapas on saanut myytyä sellaisen kuvan, että ilman näitä laajoja kielimalleja ei ole tulevaisuutta, ja itse asiassa niin kumartakaa uutta jumalaanne. Ja sitten kuitenkin tässä vaikuttaa vähän siltä, että nämä on tällaisia Amerikan auervaarojen myyntipuheita, millä he pompaa sitä oman yrityksensä valuaatiota ylös. Ja niin kuin vaikka tämä Anthropic, niin pitelee sellaisia tiedotustilaisuuksia, missä ne kertoo, että tämä on itse asiassa maailman turvallisuudelle tämä meidän uusi versio, niin tämä on vakava uhka. Tulkaa meille keskustelemaan tästä.
1: Se on erittäin hyvä myyntipuhe, jolla kerrotaan, kuinka älykkäitä me olemmekaan, kun me olemme luoneet tällaisen hirviön. Varokaa sitä.
0: Eli Harri, tässä se väitetty älykkyys näkyy jo.
1: Niin, toisin kuin minussa ja petollisissa voi taivaan vallat.
2: Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendiks. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: liikkeellä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut,

0: tarkoitetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mystinen vierailu Tallinnassa, naapurissa.
2: Se on Donald Trump junior, eli tuo mies, joka tunnetaan ympärivuotisesta rusketuksestaan, ökyylystä, yökerhojen nahkasohvilla ja muutenkin huolitellusta stylista.
1: On tyylikäs kaveri. Hän on ollut tosiaan Tallinnassa syystä, joka ei ole vielä oikein avautunut, että mikä on hänen vierailunsa tarkoitus ollut. Hän tuli sinne Mongoliasta, hän oli ollut Ulaanbaatarissa
2: tarkastamassa ilmeisesti jakkihärkien tilauskantaa. Eli ensin ostetaan sieltä jotain eläimiä. Tämä on siis toimittajan oma lisänsä, ei mulla hajukaan, mitä hän on tehnyt siellä Mongoliassa, mutta sen jälkeen suoraan Tallinnan yöhön.
1: Trump junior saapui Mongoliasta Qatar Executive-yhtiön lentokoneella 5 aikaan aamulla. Lentoyhtiö tarjoaa muun muassa charter-lentopalveluita. Hän ei kulje reittikoneella.
2: No eihän kukaan rikas maailmassa, oikeasti rikas ihminen enää kulje reittikoneella. Tämä on mulle ollut muutenkin niin kuin pieni järkytys, mutta meille kasvaa tässä jatkuvasti enemmän sellainen kahden, niin kuin mitä mä sanoisin, eri tason ihmisrodun on niitä, jotka matkustavat reittilennolla ja sitten on niitä, jotka ei.
1: Joo, siis aikanaan joku lentokoneen businessluokka oli jollain tavalla tavoittelemisen arvoista, mutta nykyään se on semmoinen perusmerkonomin ehkä vähän upgradeattu versio.
2: No niille, jotka ei ole niin pihejä, sen, että haluavat matkustusmukavuudesta vähän maksaa.
1: No joo. Uutistoimisto Delfi tai virolaismelia Delfi kertoo Trumpin vierailusta. Kuvissa näkyy, kuinka Trump poistuu lentokoneesta. Tuossahan menee portaita pitkin. Hän kuulee ihan itse kantaa omaa matkalaukkuaan ja laittaa sen vielä autoon aikamoista. Hän majoittui paikalliseen Radisson hotelliin. Olen tietävinäni tämän kyseisen Radissonin.
2: Joo, mitään ei ole kerrottu medialle. Ei ole tullut tietoa myöskään, että hän olisi tavannut mitään poliittista johtoa siellä, eli nyt arvellaan, että tämä liittyy johonkin bisneksiin.
1: Joo, Trumpin sukulaisia on ollut muutoinkin liikkeellä, tai ainakin sukulaisia by marriage, hänen vävypoikansa Jared Kushner, jota presidentti käyttää kaikessa mahdollisessa nykyään. Hänhän oli tämän Ukraina-lähettilään Steve Witkoffin, siis tämmöisen rauhanlähettilään kanssa. Joo. Olivat reissussa ja pysähtyivät matkalla Moskovaan, pysähtyivät Helsinki-Vantaallakin, mutta tiettävästi eivät kuitenkaan poistuneet lentokoneesta. Eli
2: ehkä tankkaus, välitankkaus meininki. Mutta kävivät Moskovassa hieman kertomassa, mitäs tässä nyt voitaisiin sitten saada rauhaa aikaiseksi ja sieltä suoraan Kiovaan. Toki Kiovaanhan ei lennetä tällä hetkellä, koska kaikkihan menee sinne junalla.
1: Niin
2: se on trendikästä. Esim. Mennään jonnekin Puolaan ja sieltä junayhteydellä yön yli Kiovaan. Eli se on niin kuin sellaista
1: ekologista.
2: Niin, ekologista, mutta myös aika hidasta matkantekoa tuollaisille veijareille, joilla on minuuttiaikataulu muutenkin elämässä.
1: Juu, mutta Helsinki-Vantaalla tosiaan tämä kaksikko pysähtyi. Ja molemmille varmaan jäi se käsitys, että olemme Helsingissä, koska siinähän lukee Helsinki Airport. Tiedätkö siinä
2: se isossa? Se on se sama, missä Bruce Willis oli silloin sakaalielokuvassa. Toki se oli kuulemma tehty jollain trikkikuvalla.
1: Juu. Eli se vähän nyt näkyi, koska joo, elokuvakaan nyt ei ole kovin uusi enää.
2: Bruce ei ollut oikeasti Helsinki-Vantaalla. Toisin kuin silloin, kun Planet Hollywood avattiin. Mutta nyt alkaa levittää juttu näköjään käsiin. Mitä meidän pitää tietää? Tiedetäänkö me mitään?
1: Trump junior Tallinnassa, ei tietoa mistä syystä. Jared Kushner ja Steve Witkoff kävivät Helsinki-Vantaalla. Syy tiedetään, mutta pettymykseksemme he eivät käyneet tutustumassa suomalaisiin herkkuihin.
2: Eivät edes sinne, mikä tämä on tämä lounge. Siellähän on loistavat kolmioleivät.
1: Puhumattakaan, että he olisivat menneet ravintola Löylyyn lohisopalle, niin kuin jossain vaiheessa kaikki maailman julkkikset kävivät Jasperin kanssa lohisopalla Spike Leestä lähtien.
0: Tätä on sana.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin korporaatiossa taivastelemme nyt itärajan esteaitaa. Tänään media on kutsuttu paikalle ihastelemaan, minkälainen aita on oikein tullut.
2: Itärajan este kattaa jo yli 100 kilometriä Kaakkois-Suomen rajaosuudesta. Eli tämä aita, se voi nähdä rikkautenakin.
1: Se on tuonut ihmiselle töitä, muuttanut kotiseudun maisemaa, vienyt yhden eläkeläisen oikeustaisteluun, näin Yle referoi, mitä on kaikkea ehtinyt tässä tapahtua.
2: Kuinka monta kertaa on jouduttu käymään K-raudassa hakemassa lisää tarvikkeita, kun 100 kilsaa aitaa on syntynyt?
1: Joo.
2: Siinä on pakuovelle.comista näppärästi varmaan otettu ensin auto ja sitten haettu.
1: Kukaan ei ole varsinaisesti tätä aitaa kehunut kauniiksi.
2: No, se on kaukana siitä.
1: Mutta siis silloin, kun Donald Trumpin ensimmäinen pressakausi oli alkamassa, niin hän vaalitaistelussa taisi luvata Yhdysvaltain ja Meksikon välille kauniin aidan, kauniin muurin.
2: Joo.
1: Mutta meillä ei sen sijaan tällaisia luvannut kukaan. Aitaa kyllä, mutta ei kukaan väittänyt sitä kauniiksi.
2: No Berliinin muuri oli, siinä oli toiselta puolelta se oli kaunis, eli sieltä lännen puolelta siinä oli niitä graffititöhryjä.
1: Mutta itärajan puolelta tai itäpuolelta sinne varsinaiselle muurille.

0: kuurille ei oikein edes päässyt.
1: Niin, se oli,
0: siinä oli vähän esteitä.
1: Se oli sellainen efektiivisempi Stop Töhryille-kampanja, joka Itä-Berliinin puolella, koska kun tulit lähellekin aitaa, niin ammuttiin omaa kansalaista joko naamaan tai selkään. Se oli sellainen vapaus siellä DDR:ssä, mutta taiteilijat länsipuolella, siellähän ravasi kaikki mahdolliset David Bowista lähtien, Iggy Popit ja ketä kaikkia Berliinissä hengas silloin, kun se oli vielä coolia, niin...
0: Joo, levyn kansitaide meni pilalle, kun Berliinin muuri murtui. Ei enää ollut sellaista katuuskottavaa graffitia laittaa taustalle. Tässä minä dramaattisesti katson maailmaa Berliinin muuri taustallani.
1: Mäkin olen niin urpo, että mä ostin sieltä matkamuistokaupasta niin palasen sitä muuria, kun ne
0: sama.
1: Myy sitä.
0: Juu, mulla on samanlainen pirukauta selväuksen aito.
1: Niin, ja sitten niin kuin ihan mikä tahansa palikka, missä on vähän maalia kiinni, niin varmaan kelpaa myytäväksi siellä ja urpo ostaa 10 €.
0: Paloja Berliinin muuristahan tehdään parhaillaan Bangladesissa.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
1: Okei.
0: Okay. Mä nyt kattelen tässä näin.
2: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
1: Jumma, ota mitä kryptiset.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock. Hei, itketä
1: maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Hei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.

0: selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
1: Läpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi 1/2 leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon 1/2 hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään on itärajalla tiedotustilaisuus. Uusi aita kattaa jo yli 100 kilometriä Kaakkois-Suomen rajaosuudesta. Aikamoinen työmaa muuten. Mm. Haluatko kuulla lukuja?
2: Kerro.
1: Päivittäin täällä rajatyömaalla, aitatyömaalla, on ollut jopa 600 henkilöä ja 150 työkonetta päällä. Mä sanoin, että se alkaa jo näyttää siltä, että siinä sattuu ja tapahtuu.
2: Juu, ihan varmasti täytyy toivoa, että ei onnettomuuksia sentään, mutta 100 kilometriä on saatu nyt siis tehtyä. Oma näkökulmani on se, että siitä puuttuu vielä sellainen runsaat 1000 kilometriä.
1: Niin, mutta ei siinä keskelle mettää sitä aitaa kannata.
2: Joo, totta kai mä tiedän tämän.
1: No niin. Mutta ryssävihasi tuntuu tänne asti.
2: Minä mikään ryssäviha ole, minä olen realisti.
1: Joo, tämä on
2: kun katselee Suomen historiaa, niin itärajaltaan tai idästä on aina yli tultu, kun asia on ollut. Ja mä toivon, että sitä asiaa ei nyt ei olisi.
1: Niin, ja sitten sinne toisenkin suuntaan on ollut asiaa meillä päin. Tai sanotaan, silloin vanhaan hyvän aikaan, kun Karle 12 oli valtiopäämiehemme, niin suuressa pohjansodassa turpaa tuli.
2: Joo, myönnän kyllä, että ehkä me vähän myöskin tässä ihan tässä, mikä tämä nyt sota tässä olikaan jatkosodaksi väitetty. Me nyt vähän ahneita oltiin siinä.
1: Siinä oli tiettyjä
2: ilmeitä. Ahneillaan paskainen loppu, niin kuin sanotaan, niin sitten kyllä tämä vähän oli silleen, no joo.
1: Joo, se on täysin totta. Mutta hulluja ideoita. Aunuksen Karjalaa ja mitä kaikkea oli vielä siinä sotien välissäkin. Puhun niin kuin ykkösen ja kakkosen välissä.
2: Joo, nyt tarkoitat näitä Aunuksen retkiä siis.
1: Niin, ja sitä visiota Suomesta.
2: Miekkaanien tuppeen laita ennen kuin Suomi ja Itä-Karjala ovat vapaat, näin suuri sotapäällikkömmekin on todennut.
1: Niin on. Hei, noista raksatyömaista, niin olisi ehkä syytä keskustella. Hetken kuluttua, mutta siis itärajalla on aikamoinen, niin kun, tämä kuulostaa siltä, että siinä on aika monta yritystä ja hyvinvoivaa bisneskulttuuria, jos 600 henkeä on parhaimmillaan ollut töissä.
2: Näin mä voisin kuvitella.
1: Siellä tehdään tulosta.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Itärajan esteaita hankkeen tiedotustilaisuus on tänään Nuijamaalla. Itärajalla ja tuosta Rajavartiolaitoksen nettisivuilta huomattiin, että siellä on aika raksa käynnissä, kun parhaimmillaan työmailla on ollut 600 henkeä päivittäin ja 150 työkonetta. Ja siinä rakennetaan aika meinata.
2: Kyllä, kyllä. Meillä ei ole tietoa, että onko tätä, minkälaisia ovat nämä juhlallisuudet, kun nyt esteaidasta tiedotetaan.
1: Tiedotustilaisuus. Mm. Jos taas ollut vanhaan hyvän aikaan, kun toimittajatkin vielä kaikki oli DQ:ja, nyt vain osa enää, niin silloin tiedotustilaisuus yleensä alkoi sillä, että kaadettiin ensin punaviiniä riviin, kolmeen riviin näin, ja sitten valkoviiniä toiset kolme riviä, ja sitten oli kahvia niille, jotka haluaa mukaan jotain saatanan kahvia.
2: Aivan käsittämätöntä.
1: Mutta tuli vaan mieleen tuossa, kun näitä työmaita ja ennen kaikkea nyt katutyömaita tai tietyömaita tulee aina tässä taivasteltua, millä välineellä nyt sitten liikkuukin kulloinkin, niin ei lakkaa ihmetyttämästä se uusi trendi, joka ennen oli no-go, että suljetaan esimerkiksi kokonainen katu esimerkiksi aika pitkästä aikaa kaupunkilaisilta tyystin, eli liikkuvuus rajataan sillä lailla, että kunhan se häiritsee mahdollisimman paljon autoilijoita.
2: Helsingissä tästä on esimerkkinä muun muassa Mannerheimin tie. Ja no, se alkaa vissi jossain määrin olla kohta puoli jopa valmiina, mutta pitkään oli niin, että piti arvuutella vähän, että mistä kohtaa oikein viittiin mennä vai viittiinkö mistä.
1: Niin, sitten tässä hiljattain on suljettu tällaisiakin katuja kuin siellä Takatöölössä. Hitto, kun muistaisin nyt ulkoa, mikä sen kadun nimi on, mutta tällainen pääväylä Mekelinin kadun päättyessä sinne Takatöölöön, se kääntyy, se jalkaa uusi katu,
2: niin
1: ihan pokkana koko katu kiinni ja...
2: Ei sun katu, Topeliuksen katu.
1: Ei, Topeliuksen katu menee samaan suuntaan. Niin. No, mutta se pointti on vaan siinä, että siellä on suljettu katu, siellä on jatkuvasti nämä aidat ympärillä ja sitten se on keskeneräinen se työmaa, siellä seisoo ne laitteet. Yleensä arkipäivisin keskellä päivää ei näy ketään, koska miksi nyt joku tekisi duunia keskellä päivää, herra jumala, siis tiistaina. Mä oon sitä vaan ihmetellyt, että miten näille annetaan tällaisia lupia. Nehän niin kuin haittaa yhteiskunnallista sujuvuutta ja toimintaa ja niin kuin rasittaa yhteiskuntaa, mutta ilmeisesti kaupungin virkamieskoneisto näkee tämä jotenkin rikkautena, että kunhan autoilijat eivät pääse paikasta toiseen, niin kaikki on onnellisia.
2: Kunnostetaan teitä, jotta niistä saadaan autot pois. Kyllä vähän kieltämättä tämmöinen, mulla nyt ei ole omaa autoa, niin kuin hyvin tiedetään, mutta aina kun tämä moottoripyöräkausi käynnistyy tänä keväänä, se käynnistyy jo joskus huhtikuun puolella, muistan olleeni
1: niin
2: ensimmäisiä kertoja liikkeellä, niin se on aina semmoinen aha-elämys, kun lähtee, kun ne jalankulkijana osaa aina tällaisia samalla tavalla hahmottaa, mutta kun sitten lähtee moottoriajoneuvolle, että ai tässä on nyt tällainen, että okei, tästäkään ei näköjään enää pääse.
1: Joo,
2: se on suuri yllätys aina.
1: Tämä oli ennen pyhää. Tämä oli ennen pyhää sillä lailla, että jos sulla on joku työmaa, niin siitä piti kuitenkin muodostaa jonkunnäköinen noro, mistä liikenne pääsi soljumaan. Ja siihen suhtauduttiin vähän niin kuin sillä lailla, että tämä on oikeasti selkeästi haitta niin kuin yhteiskunnallisesti. Mutta nykyään kun kadullakin saadaan pötköttää, jos halutaan, niin ei kai tämän nyt mikään ongelma voi olla, jos vuoden kaksi on joku katuseis. Toista on esimerkiksi Lontoossa. Jos se oli vähän tällainen samanlainen meininki aikanaan, ja sitten hän siirtyi sellaisen systeemiin, missä se urakoitsija, kuka se ikinä olikaan, tai sen työn tilaaja, esimerkiksi jos halutaan avata katu ja vaihtaa datakaapelit sieltä, niin se maksaa per päivä sille, kuka ikinä paikallinen Elisa haluaa nyt vaihtaa kaapelit, niin siihen tuli sitten sellainen ihmeellinen juttu, että ne alkoikin ne rempat valmistumaan aika ennätysajassa, kun niistä piti ruveta maksamaan per päivä siitä, että se katu on auki.
2: Joo. Eli ikinä, urakkasopimukseen kuului tällainen klausuli.
1: Niin, että kaupunki ajatteli sen niin, että tämähän häiritsee niinku kansalaisten liikkumista. Toki autoilijat tuli niinku ärsyttävän heteronormatiivista porukkaa, niin eihän nyt kunnon kansalaisia ole siis siinä
2: mielessä. Ei, tietenkään ei.
1: Mutta jotain veroa aina kuitenkin vissiin maksaa. Niin. Niin tota, tästä päästiin siis Lontoossa tästä meiningistä sillä, että se alkoi maksamaan niin helvetisti sille urakoitsijoille, että sitä piti alkaa priorisoimaan. Mutta en suosittele sellaiseen siirtymistä.
2: Joo, se vielä näistä autoilijoista on sanottava, että jos joku taho Suomessa maksaa veroja paljon, se on työssä käyvä yksityisautoilija. Ei riitä, että siltä otetaan tuloveroina pirusti, vaan myös tämä itse autoilu kustantaa hänelle monestakin eri tuutista. Tsempit kaikille yksityisautoilijoille.
1: Joo, mutta kyllä heitä pitää verottaa vielä enemmän, koska mikään ei riitä.
0: Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.